95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Oh, my God.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Prijestolnica Cetinje raspisala javni poziv za ostvarivanje prava na naknadu dijela troškova zakupnine, kojim je predviđena pomoć od 100 eura mjesečno tokom 12 mjeseci. Za ovu namjenu u budžetu za 2026. opredijeljeno je ukupno 30.000 eura, informiše Milana Stanojević.
1: Prijestolnica Cetinje raspisala je javni poziv za subvencioniranje troškova zakupnine. Podstanari na Cetinju mogu ostvariti finansijsku podršku od 100 eura mjesečno u trajanju od 12 mjeseci, pojašnjava PR-ka Mirjana Marković.
2: Pravo na naknadu dijela troškova zakupnine mogu ostvariti lica koje ispunjavaju opšte kriterijume, a to su da je crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji prijestolnice, da posjeduje dozvolu za stalni boravak u državi ili drugu ličnu ispravu koja potvrđuje identitet i zakonski status boravka u zemlji, da posjeduje ovjeren ugovor o zakupu stana ili drugog objekta za stanovanje koji se nalazi na području prijestolnice, da ima prijavljeno prebivalište na adresi stanovdavca, da podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva nema u svojini stan ili drugi objekt za stanovanje, da nije zakupac kod srodnika, odnosno da nije zakupac kod roditelja, djece, brata i sestre. Ukupan iznos dijela troškova zakupnine koji je predviđen budžetom prijestolnice godinu.
1: Rang lista se utvrđuje na osnovu osnovnih i posebnih socijalnih kriterijuma, dodaje Marković.
2: Kriterijumi za određivanje broja bodova i utvrđivanje rang lista za ostvarivanje prava na naknadu su osnovni kriterijumi, a to su broj članova porodičnog domaćinstva, ukupni prihodi članova porodičnog domaćinstva, kao i visina zakupnine. Posebni kriterijumi su porodična domaćinstva sa djecom sa teškoćama u razvoju, odnosno sa invaliditetom, odraslo ili staro lice sa invaliditetom, žrtva nasilja, samohrani roditelji, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, mlado lice bez roditeljskog staranja. Uz prijavu koja se podnosi na osnovu objavljenog javnog poziva dostavlja se sljedeća dokumentacija: ovjeren ugovor o zakupu stana ili drugog objekta za stanovanje koji može biti zaključen do dana podnošenja prijave, a sa rokom važenja od najmanje od jedne godine, kopija biometrijske lične karte za podnosioca prijave i sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva izdate od MUP-a područne jedinice Cetinje, ovjerena kopija dozvole za stalni boravak izdata od MUP-a područne jedinice Cetinje ili drugu ovjerenu kopiju lične isprave kojom potvrđuje identitet i zakonski status boravka u zemlji, izvod iz matičnog registra rođenih za maloljetne članove porodičnog domaćinstva, izjava o kućnoj zajednici, uvjerenje o prebivalištu, stalnom boravištu podnosioca prijave.
1: Prijava sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti direktno na građanski biro prijestolnice Cetinje, a konkurs je otvoren 15 dana.

0: km za 24 sata. Član kluba Vitor takmičenje završio na drugom mjestu, u ukupnom plasmanu savladavši jednu od najzahtjevnijih fizičkih i mentalnih sportskih disciplina.
1: Sama trka nosi naziv samoprevazilaženje. Kružna staza 1056 metara u trajanju 24 sata ponavljanja istog kruga. Moram da kažem, ja kao član Planinskog sportskog kluba Vitor, mi u klubu imamo našeg takmičara Dejana Mijatovića koji je završio dosta trka na 6.12 24 sata. Nikad mi direktno nismo se pripremali za ovu trku, ali smo imali dosta razgovora na temu trka samoprevazilaženja. I onda sam ja tako sporadično postavljao neka pitanja, to su bili opuštene pitanja, opušteni odgovori i sad smo na startu bili zajedno. I psihički sam se, mislim, pripremio da ja moram držati jedan određeni tempo, određenu zonu, nisku zonu pulsa i imati svoj cilj. Bila je bitna, recimo, fizička priprema, ali bitnija je bila psihička priprema u svijetu, u Europi, u zemljama okruženja. Ljudi to rade mnogo više i mnogo bolje. Ali ja sam ajde pokušam, šta ništa me ne košta, ništa ne gubim u suštini.
0: Kotor će danas biti domaćin jubilarnog izdanja Ocean Lava Triathlon, koji ove godine obilježava 10 godina od prvog izdanja, dok će to ujedno biti 99. sportski događaj u organizaciji Multisport Akademije Majer. Organizator Ocean Lava trke Igor Majer podsjeća da je sve počelo 2016. kao ideja da se u njegovom rodnom gradu organizuje jedan triatlon, da bi danas ugostili oko 500 takmičara iz 35 zemalja.
2: Slobodno sad mogu da kažem, 99. sportski događaj u Crnoj Gori koji će biti organizovan u organizaciji Multisport Akademije Majer. Dakle, sve je počelo te davne 2016. godine sa jednom, ajde kažem, željom da u svom rodnom gradu napravim jedan obični triatlon događaj. Međutim, iz toga se izrodila jedna velika ljubav i potreba ka organizaciji sportskih događaja i evo sad 10 godina nakon toga slavimo prvu desetku, slavimo prvi jubilej jednog sportskog događaja u organizaciji Multisport Akademije Majer i ukupno 99. sportski događaj. Tako da, mogu samo kažem, jedan strašno uzbudljiv vikend predstoji pred svima nama. Također, promjena termina iz maja u oktobar, nekako smo se i plašili kako će ljudi odreagovati, već 9 godina su navikli na taj termin početkom maja, na otvaranje sezone, se dolazi u Kotor. Međutim, izgleda da je taj jubilarna 10. godina odradila svoje, da su se javili svi oni koji su nekada učestvovali na ovom triatlonu i možemo slobodno reći da smo zaokružili sa brojkom od blizu 500 takmičara iz 35 država svijeta. Kao i prethodnih nekoliko godina, ove godine ćemo imati trke u olimpijskoj poludistanci, dakle ovi kraći će plivati 1500 metara, voziti bicikl 50 km, trčati 10, dok na ovoj dužoj, odnosno poludistanci, plivaće se 1900 metara, vozit će se bicikl 90 km i trčat će se polumaraton, odnosno 21 km. Ove godine, nakon puno godina pauze, vraća se i državno prvenstvo Crne Gore u poludistanci, tako da će ujedno ovo biti i prilika da dobijemo novog prvaka i novu prvakinju Crne Gore u poludistanci u triatlonu. Ni ova trka, kao ni sve ove prethodne, ne bi bila moguća uz jednu veliku podršku, i ne samo podršku, nego razumijevanje lokalne samouprave, i sad bi mogu slobodno da kažem na čelu sa turističkom organizacijom Kotor, opštinom Kotor i onda svim sekretarijatima uključenim u organizaciju, međutim također i sad već tradicionalno partneri Kulturni centar Nikola Đurković, također i osnovna škola Njegoš koja nam eto daje bezrezervnu podršku svih prethodnih godina.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predstavnici parlamentarne većine pozvali su građanski pokret URA da u najkraćem mogućem roku dostave eventualne političke zahtjeve, predloge i primjedbe, od čijeg ispunjenja zavisi podrška URA ustavnim promjenama, kako bi obezbijedili dogovor i njihovo izglasavanje najkasnije do utorka 13. oktobra, kada ističe krajnji rok za donošenje te parlamentarne odluke. Potpredsjednik vlade Crne Gore, ministar ekonomskog razvoja i lider albanskog foruma Nik Đeljošaj, pozvao je sve političke lidere i poslanike da do 15. oktobra završe preostale obaveze iz evropske agende i omoguće zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Đeljošaj je poručio da je Crna Gora u trenutku kada odgovornost prema državi zahtjeva da evropska budućnost bude iznad političkih nesuglasica i pojedinačnih interesa. Crna Gora će s jutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti privremeno tri poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Privremeno će biti zatvorene poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava saopštilo je da je Venecijanska komisija usvojila mišljenje o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama, čime je nastavljen proces unapređenja zakonskog okvira u toj oblasti. Ministar Fatmir Đeka zahvalio izvjestiocima, sekretarijatu i članovima Venecijanske komisije na pažljivoj analizi i konstruktivnom dijalogu tokom razmatranja nacrta zakona, navodi se u saopštenju. Ukrajina bi trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, izjavio šef Bijele kuće Donald Trump, ponovo kritikujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svjetsko tržište dizela. Trump je kritikovao Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdijevanje dizelom na svjetskom tržištu. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestonici Cetinje za podizanje spomen obilježja postavljanjem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja. Kako se navodi u rješenju objavljenom na sajtu vlade, bista je planirana na mjestu na kojem se trenutno nalazi spomen bista posvećena istaknutom crnogorskom slikaru Petru Lubardi, za koju je predviđeno izmještanje na novu lokaciju u okviru univerzitetskog kompleksa. U našoj zemlji danas će biti pretežno oblačno sa kišom, ponegdje bljuskovima i grmljavinom. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jugoistočni južni tokom dana u skretanju na sjeverni. Temperatura danas do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci i uvaženi poljoprivrednici. Sjever Crne Gore ima veliki potencijal u proizvodnji zdrave hrane. To pokazuju i poljoprivredne manifestacije na kojima naši domaćini predstavljaju svoje najkvalitetnije proizvode. Bili smo na sajmu poljoprivrede u Petnici. Nakon Berana i u Pljevljima otvorena kuća poljoprivrede je vrijedna više od 2 miliona eura. Počela je berba ranih sorti masline. Maslina dobro rodila u tuzima. Bili smo kod domaćina u selu Trepča kod Andrijevice, koji je promijenio više zanimanja u radnom vijeku, ali se nikada nije odvajao od poljoprivrede i sela. Poljoprivrednik iz Glibavca kod Tomaševa sam pronalazi kupca za svoju jagnjad.

0: Sajam poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti koji je održan u petak i subotu u Petnici okupio je blizu 100 izlagača iz Crne Gore i zemalja regiona. Vrijedni poljoprivrednici predstavili su bijeli mrs, suvo meso, voće i povrće, med, rakiju i druge proizvode koji ispunjavaju, vjerujemo u to, i najstrožije kriterijume o kvalitetu proizvoda. Sjever naše zemlje raspolaže značajnim kapacitetima za razvoj agrara i to treba iskoristiti. Evo šta kažu naši poljoprivrednici i poljoprivrednice.
1: Dolazimo iz Bijelog polja, Karišik Ljubinka i suprug Karišik Zoran. Što se tiče sajma, znači izložili smo med, propolis, polen, med u saću i to je to.
2: Šta očekujete od sajma?
1: Očekujemo posjećenost, znači gdje god pođemo na sajmove, znači kupci prepoznaju med po kvalitetu, po boji, po mirisu, normalno po ukusu i znači mušterije u većini slučajeva kupe proizvod. Ko se razumije u pravi kvalitet meda?
2: Što se tiče sajma i mjesta za plasman poljoprivrednih proizvoda, koliko su potrebni sajmovi i ovakvi događaji?
1: Što se tiče znači sajmova, potrebni su da se što više i što češće znači okupljamo, dolazimo na sajmove. Tom prilikom imaju mušterije priliku da oprobaju se u svim proizvodima poljoprivrednim. Znači, tu su proizvodi koji su od najkvalitetnijih proizvođača.
2: Može li se prodati domaći med u Bijelom polju i širom Crne Gore?
1: Može se prodati jer kupci prepoznaju kvalitet meda kako u našem gradu, tako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. Znači, prodajemo med. Već 20 nešto godina se bavimo sa tim proizvodom i svi su kupci zadovoljni.
2: I možete nam kazati koliko je?
1: Imamo 150 košnica, to je društava. Zimi su nam na jugu, to je u Danilovgradu, ljeti Žabljak, tako da ih selimo sve za vremenskim uslovima. A cijena meda se kreće 18 eura trenutno.
2: Nadamo se da ćete u narednom periodu i povećati proizvodnju. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Pa nadamo se, ali Bože zdravlje, uglavnom, sad za sad je to je što je. E tako, hvala i vama.
2: Poljoprivrednica Sonja Veljić iz Berana, izlažete bijeli mrs.
3: Sve domaće proizvode.
2: Šta je sve na štandu?
3: Imam mladi sir, imam stari, imam kajmak, imam jardu. Ovo sve što treba domaćinstvu za domaće.
2: Za domaći bijeli mrs može li se prodati?
3: Pa mogu, ja prodajem redovno.
2: Jeste li se pripremili za zimu?
3: Pa jesmo, dovoljno, ali bila je velika suša, vode nijesmo imali u planinu, to je katastrofa.
2: Koliko je stado, šta držite?
3: Stado imamo sa sinom 120 vata. Držimo 30 krava, ako ne više.
2: Veliki posao.
3: Veliki posao, mora da se zavrnu rukavi, da se oprlja, da se, ali sve se opere kad je obraz čist.
2: Nadamo se da će potrošači znati da odaberu pravi domaći proizvod. Mi vam se zahvaljujemo za razgovor.
3: Zdravo mi bio.
4: Denis Kološinac iz Berana dolazimo, izlažemo bijeli mrs, sušeni sir, dimljeni sir, onda ajvar, paprike, sve ostalo. Domaće meso sušeno.
2: Na štandu je, evo kao što ste i kazali, domaće sušeno meso. Kolika je proizvodnja?
4: Solidna je proizvodnja, može se prodati.
2: Koliki je stočni fond?
4: Pa držimo 15 krava, 10 ovaca, konja. To je to, kokoške.
2: Možete li prodati?
4: Može, tele, jare, može sve prodati.
2: Ima li u vašem kraju otkupa mlijeka?
4: Ima, ali ne isplati nam se davati mlijeku, nego sir. Većinom sir prodajemo, imamo pogođeno marketima.
2: Brzo će zima, sigurno da je potražnja velika.
4: Pa jest, jeste. Biće još veća kako ide zima, biće još veća potražnja.
2: Kolika je cijena sušenog sira?
4: Pa 5 eura kutija, 250 grama.
2: Znači 20 eura kilogram.
4: Da, 20 eura.
2: Što se tiče sušenog mesa?
4: Sušeno meso, ne, trenutno nismo formirali još cijenu, ali kreće se šarena pršuta 15 eura, suduk 10 po kilogramu.
2: Hvala vam.
4: Hvala i vama.
2: Vlasnik vinarije Miranović iz Podgorice, Budo Miranović, na sajmu Petnici, izlažete svoje proizvode.
5: Uvijek mi je zadovoljstvo doći u Petnici jer tu se može osjetiti ono tradicionalno crnogorsko gostoprimstvo, a jedna pitomina, jedan kraj gdje čovjek napuni baterije te pozitivne energije. A posebno zadovoljstvo mi je češće na ovom poljoprivrednom sajmu gdje su u prilici da promovišem moja vina, da predstavim ne samo u Petnici, nego vidim da tu ima gosti iz Bijelog Polja, iz Berana, Andrijevice, Rožaja i mogu reći da mi je zadovoljstvo i ove godine da učestvujem na ovom sajmu. Tu ima moja crvena, bijela i roze vina koja pobuđuju veliko interesovanje i tako to mi, da kažem, čini jedno veliko zadovoljstvo i to me čini sretnim.
2: Ova godina kakva je bila u vašem vinogradu?
5: Pa godina je bila malo specifična jer je bilo mnogo tropskih dana, a vinograd baš jeste ljubitelj sunca, ali nije tih tropskih temperatura. Ali eto, uspjeli smo uz određene agrotehničke mjere i uz tehnologiju najnoviju povezano sa našom tradicionalnom proizvodnjom. Odvili smo dosta lijepa vina, ona su sad njeguju, dozrivaju i bit ćemo u prilici naredne godine da ovdje u Petnici pijemo dobra vina.
2: Koliko je proizvedeno vina?
5: Pa ja nisam neki veliki proizvođač, ovo je mene prije svega hobi, ovo je nešto što me ispunjava ovim penzionerskim danima i život čini lijepim. Ja imam vinograd od 1000 čokota i svake godine odlijem od tonu do tonu i po crvenog, bilog i roze vina i normalno tu se peče naša domaća crnogorska lozova rakija, tako da ove godine bar ovi prvi parametri, pokazatelji ukazuju da će biti ova godina uspješna, vrlo uspješna.
2: Mi smo sigurni da kupci prepoznaju kvalitet kada je riječ i o vinu i o rakiji. Hvala vam za razgovor.
5: Hvala i vama i uvijek ću se rado odazvati pozivu u Petnici.
2: Poljoprivrednik Panto Slavković iz Arilja, iz Srbije, došao je u Petnicu da izloži svoje proizvode. Šta ste sve izložili?
6: Med i nešto od opreme za pčelarstvo.
2: Nije bio dalek put da se stigne u Petnicu?
6: Nije. Fino sam prošao, odlično, ovdje sam spavao, odmorio se i eto.
2: Sigurno da je potrebno obilaziti sajmove kod potencijalnog kupca.
6: Tako je. Pa da budemo prisutni sa svojim proizvodima na različitim mjestima.
2: Koje sve sajmove obilaziti?
6: Mojkovac, prvo Mojkovac, Bijelom Polju, Pljevljima i ovdje sad.
2: Što se tiče proizvodnje meda, kakva je bila godina?
6: Odlična, odlična godina. U Srbiji je bila odlična godina.
2: Možete nam kazati koliko je pčelinjih društava?
6: Ja oko 50 pčelinjih društava registrovanih, a ima malo i više, možda desetak više, oko 60 i nešto društava.
2: Čovjek ste koji godinama, da ne kažemo decenijama, pčelarite, kad upoređujete pčelarenje u Crnoj Gori i u vašem kraju, ima li razlike?
6: Nema razlike, ima malo manje razlika je u medu, ovdje ima ovaj šumski med, to kod nas toga nema. I ovdje ima livadskog meda dosta, kod nas nema. Kod nas ima bagrem, isključivo bagrem i ovo ako selimo na Lipu, na Frušku Goru ili na Suncokret u Vojvodinu.
2: Kolika je cijena meda?
6: Ovdje je cijena meda negdje između 15 i 18 evra.
2: A kod vas u Arilju?
6: 10 evra.
2: Isplati se doći?
6: Pa isplati se doći ukoliko ima kupac, ali malo je kupaca svugdje. Ove godine u Crnoj Gori vrlo mali broj ljudi, vrlo mali broj kupuje.
2: Je li cijena?
6: Pa nije cijena skupa, ovdje cijena nije bitna. Dadno ljudi za pakot cigara 5 evra, 3 evra, 4 evra dadno za pakot cigara, ne mogu dadno za dva paka cigara da kupe tegu meda.
2: To je dobra poruka za naše potrošače i za naše mlade ljude.
6: Jeste. Teško mladi ljudi prihvataju pčelarenje. Ovo što ima nas, stari još ovo uvučemo, mladi teško se odlučuju. Ne znam razlog to.
2: Nadamo se da će biti dobra prodaja na sajmu i mi vam se zahvaljujemo za razgovor.
6: Ja sam više došao radi ovih kolega. Hvala i vama.
2: Mercid Erović iz Bijelog Polja izložio je čajeve.
7: Ovdje na standu možemo vidjeti ljekovito bilje, znači ljekovito bilje u cvijetu i u listu, ljekovito bilje u vidu korijenova, ljekovito bilje u vidu plodova, tu su šipurak, smreka, onda trnina, plod gloga, onda imamo korenasto bilje kao lincura, travadu, trobice, srčanik, crna kopriva, a pravimo isto i tinkture od ljekovitog bilja ili kapi. Znači imamo tinkture za holesterol, tinkture za ubrzan rad srca kod gušenja, kod za mišiće, zglobove, reumu, kit, mišijas i tako dalje. Imamo original kantarionovo ulje, mnogo dobro. Imamo tinkture za želudac, imamo tinkture za prostatu. Onda imamo 100 vrsta čajeva, imamo oko 20 vrsta mješavina. Imamo čajeve za šećerna oboljenja, dijabetes. Onda imamo za prostatu, imamo za bronhitis. Imamo čajeve za kod ženskih bolesti, kod...
8: Je bila rodna godina?
7: Bila je rodna godina što se tiče ljekovitog bilja i šumskih plodova i čajeva kao čajeva. Znači,
8: gdje skupljate čajeve?
7: Pa skupljamo na čitavoj teritoriji Crne Gore, znači od Durmitora, Bjelasice, znači do Pešterske visoravni.
8: Kakva je potražnja za ljekovitim biljem?
7: Da, u zadnje vrijeme baš više i više se ljekovito bilje potražuje i baš uspješno. S obzirom da radim 30 godina posao, ljudi me mnogo znaju, plasiram ljekovito bilje odavde, znači Crna Gora, Srbija, znači sve do Luksemburga, jer ljudi koji su jednom uzeli odmah dolaze i javljaju se opet drugi put, tako da što se tiče potražnje, super.
8: Šta je najteže sakupiti? Koje je ljekovito bilje?
7: Najteže je sakupiti planinsko bilje, što recimo lincuru, ona ide na 2000 nadmorske visine i još više, razumiješ, zato što lincure rijetko ima i ne može ispod 2000 nadmorske visine.
8: Je li lincura i najskuplja?
7: Pa dosta jeste skupa, imamo recimo koren srčanika kojeg možemo samo naći na Durmitoru ili na Orijenu tamo. Dosta je i on skup i teško se nabavlja.
8: I koliko je ovo pakovanje?
7: Ovo pakovanje bude oko 6 eura, a lincura bude 10 eura, veći korijen, a ova vezica na 5 litara rahije ide isto 5 eura.
8: Hvala vam za razgovor.
7: Hvala i vama što ste nas posjetili.

0: U Pljevljima je sredinom sedmice svečano otvorena kuća poljoprivrede u čiju je izgradnju kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom uloženo više od 2 miliona eura. Novi objekat značajno će poboljšati uslove i efikasnost rada i lokalnih i državnih poljoprivrednih službi, kao i dostupnost njihovih usluga građanima i vrijednim domaćinima sa područja Pljevaljske i Žabljačke opštine. Saša Bezarević.
1: Poljoprivrednici sa područja Pljevaljske i Žabljačke opštine od sada će imati mogućnost da na jednom mjestu potraže stručne savjete i informacije o subvencijama i mjerama podrške, uputstva kako da ostvare svoja prava, s obzirom da će u novom objektu biti smještena i regionalna kancelarija za plaćanje, savjetodavne i inspekcijske službe, kao i lokalna služba za poljoprivredu, rečeno je između ostalog na svečanom otvaranju. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković vjeruje da će kuća poljoprivrede efikasnim i operativnim radom zadovoljiti sve potrebe pljevaljskih i žabljačkih domaćina.
2: Pljevlja su bila i ostala jedan od stožera stočarstva i poljoprivredne proizvodnje Crne Gore. Zato je važno da upravo ovdje imamo moderan i funkcionalan centar koji će biti kuća svih poljoprivrednih proizvođača ovoga kraja. Svi treba da šaljemo jasnu poruku o sistemskom razvoju. Zajedno sa kućom poljoprivrede u Beranama, kancelarijom u Podgorici i Bijelom Polju, radimo snažnu regionalnu mrežu. Do kraja 2027. godine završćemo i objekat u Nikšiću i uspostaviti regionalnu kancelariju Baru, čime će biti kompletiran sistem regionalnih kancelarija Agencija za plaćanje širom Crne Gore. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, ona je dio šire politike Ministarstva poljoprivrede. Pljevlja su neopravdano dugo godina bila zapostavljana i nijesu dobijala pažnju i ulogu koje ovaj kraj zaslužuje. Danas smo ovdje da to mijenjamo. Kad saberemo projekte koje smo u prethodnih nekoliko godina realizirali u oblasti putne infrastrukture, vodosnadijevanja i ostalih ulaganja, značajnih za razvoj ruralnih sredina, u Pljevima govorimo o više od 4 miliona eura investicija. To je potreba naše opredijeljenosti da stvaramo bolje uslove za život i rad ljudi na ovom području i nećemo stati na onome što je urađeno.
1: Kuća poljoprivrede u Pljevljima rezultat je uspješnog partnerstva sa Svjetskom bankom, oličenog i u realizaciji važnog 30 miliona eura vrijednog projekta kakav je bio Midas 2, istakao je koordinator predstavništva Svjetske banke u Crnoj Gori Denis Mesihović, potencirajući ulaganja u infrastrukturu i ključne poljoprivredne reforme.
3: Želim da naglasim da smo izuzetno zahvalni na produktivnom partnerstvu sa vladom Crne Gore, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa opštinom Pljevlja, koje je omogućilo izgradnju i stavljanje ovog objekta u funkciju. Kroz uspješnu realizaciju projekta Midas 2 u vrijednosti od 30 miliona eura, Crna Gora i grupacija Svjetske banke zajedno su radili na nizu poljoprivrednih reformi i ključnoj infrastrukturi za iste, jačanju podrške poljoprivrednicima, modernizaciji sistema za upravljanje tom podrškom, ulaganju usluge u objekte potrebne za konkurentni razvoj poljoprivrede i održivi razvoj poljoprivrede Crne Gore. Ova ulaganja su važna za poljoprivredne proizvođače, ali isto tako i za put Crne Gore ka Europskoj uniji. Jako nam je važno da naglasimo da je projekat Midas 2 podržao reforme relevantne za zatvaranje poglavlja 11, poljoprivreda i ruralni razvoj, za poglavlje 12, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, kao i poglavlje 13, ribarstvo.
1: Napominjući da je proteklih godina nedovoljno ulagano u razvoj poljoprivrede u pljevaljskom kraju, predsjednik opštine Dario Vraneš kaže da se brojni resursi ne bi na pravi način valorizovali bez ogromnog truda vrijednih domaćina koji sada dobijaju i svoj drugi dom.
4: U našem narodu kuća znači mnogo i posebno mi je drago što je ovdje u Pljevljima izgrađena kuća poljoprivrede. Kuća znači utemeljenje, tradiciju, ognjište, sabranje i kuća znači domaćin. Do sada možda nisam znao u koju pljevaljsku kuću dolazi najveći broj domaćina, ali od danas ću to znati. A domaćin, pogotovo pljevaljski domaćin, nije biti lako. Svi govore o tome kako Naša opština ima velike, ogromne resurse u poljoprivredi i to jeste tako. Međutim, da nije vas koji ogromni rad, trud, znoj, zalaganje ulažete, mi ne bi imali rezultate. Pljevlja su decenijama bila zapuštena, pogotovo ruralno područje, seosko područje opštine Pljevlja. Mi to sada istinski, bratski, kolegijalno želimo da promijenimo.
1: Izgradnja kuće poljoprivrede kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom koštala je oko 2,2 miliona eura, a taj posao je u rekordnom roku obavila pljevaljska kompanija Tehnogradnja.
0: Resorno ministarstvo realizovalo je još jednu vrijednu investiciju. Crna Gora dobila je nacionalnu referentnu fitosanitarnu laboratoriju. Investicija je vrijedna više od 4 miliona eura. Otvarajući laboratoriju na Biotehničkom fakultetu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković istakao je značaj investicije za unapređenje naučne i poljoprivredne infrastrukture, bezbjednosti hrane i razvoja crnogorske poljoprivrede. Osim uspostavljanja savremenih laboratorija za fitosanitarnu dijagnostiku, obuhvaćena je i dogradnja četvrtog sprata zgrade Biotehničkog fakulteta. Naučna zajednica i Biotehnički fakultet predstavljaju temelj i glavni oslonac daljeg razvoja crnogorske poljoprivrede, poručio je Joković. Uspostavljanje nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije od posebnog je značaja za zaštitu zdravlja bilja, unapređenje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane, kao i stvaranje uslova za akreditaciju laboratorijskih metoda i dobijanje međunarodno priznatih rezultata dijagnostike. Projekat istovremeno predstavlja važan korak u ispunjavanju završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 12, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, kaže se u saopštenju resornog ministarstva.

0: Počela je berba masline u kontinentalnom dijelu naše države. Porodica Hadži iz Tuzi posjeduje plantažu od 3.500 stabala u podnožju brda Dečić, kao i prvu regionalnu uljaru sa savremenom tehnologijom. Maslina je dobro rodila, kvalitet je odličan, pa u uljari Lučka s pravom očekuju još jednu uspješnu sezonu i nagrade za kvalitet ekstra djevičanskog maslinovog ulja. O izazovima i potencijalima tog agrobiznisa sa preduzetnicom Selmom Hadži razgovara koleginica Kristina Racković.
1: Sezona berbe maslina je zvanično počela, a mi se nalazimo na pravom mjestu. U podnožju brda Dečić u Tuzima, na imanju porodice Hadži, gdje je smještena i prva kontinentalna uljara u središnjoj regiji Crne Gore, Lučka Oliv, sa preko 3.500 stabala maslina i tehnologijom koja spaja tradiciju i vještačku inteligenciju. Porodica Hadži ove sezone ponovo podiže ljestvicu kvaliteta, a o svemu tome razgovaramo sa vlasnicom Selmom Hadži. Pa Selma, na početku nam recite kakvi su prinosi i kvalitet maslina ove sezone.
2: Ove sezone je neočekivano dobar rod. Sve vrste maslina su baš dobro rodile i ono što je najbitnije, vidimo da dobijamo kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje. Počeli smo sa ranom berbom i što je najbitnije, naši maslinari poštuju ono što se kaže od mreža, berbe, gajbe do tog najkraćeg mogućeg roka da se donese u uljaru, da se preradi.
1: I kada ste, Selma, počeli sa berbom i do kada će trajati, da li je to ranije ili kasnije u odnosu na minulu godinu?
2: Prošle godine smo počeli 26. septembra, ove godine smo počeli 1. oktobra, to nije neka razlika. Ali u odnosu na godine koje su prošle, prije smo brali 15. oktobra pa do 1. decembra, mada mi bismo to završili već do novembra. Ne praktikujemo da prerađujemo masline u decembru zbog toga što to više nije sa djevičansko maslinovo ulje, one su previše nagrane, previše zrele i tako dalje. Ali ove godine smo počeli 1. oktobra zbog toga što je bilo previše sunčanih dana, vrućina je odradila svoje, ali bilo je i dosta suše.
1: Da, to sam upravo htjela se malo da vas pitam kako su suše i specifične vremenske prilike ove godine uticale na zdravlje i zrelost maslina.
2: Zadovoljni smo sa rodom i sa kvalitetom. Ovakva suša se ne pamti. Toliko dana se zaređalo da nema kiše, da su baš topli dani, ali vidimo da su okolne rijeke totalno presušile. Mi koristimo bunar, ne koristimo gradski vodovod i mnogo više smo navodnjavali nego u prethodnim godinama. Što je najbitnije, mi smo ih na vrijeme đubrili i koristili smo stajsko đubrivo. I ona je naravno maslina kao i uvijek, koliko je pružite, ona vam toliko i vrati, čak i mnogo više.
1: Da li ove godine bilo štetočina, bilo bolesti nekih, da li je bilo problema sa maslinovom muvom?
2: Mi nismo imali štetočina, nismo ih zapazili, postavili smo klopke u našim maslinjacima, nismo zapazili da postoji muva koja je ove godine baš aktuelna i pravila veliku štetu po primorju. Neki od naših maslinara, pošto sam predsjednica regionalnog udruženja maslinara za Podgoricu, Tuzi i Zetu, žalili se da postoji maslina, ali ne u nekom većem broju, detektovano je na tim klopkama. Mi smo i savjetovali da tretiraju sa proizvodima koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji u zemljama Evropske unije, to jest imaju te certifikate da su dozvoljeni za organsku proizvodnju. Tako da smo, što se tiče i ostalih maslinara, to se suzbilo i nije se dozvolilo širenje na druga imanja, ali također Crnoj Gori se raširio i rak masline. To nije kao u Albaniji. U Albaniji su stradale stotine stabala masline. Kod nas to nije, zbog toga što naši maslinari to primijete kad je već na jedno ili dva stabla, odmah se orežu, u potpunosti izvade i zamijene zdravom stabljikom.
1: Kako rekao smo, berba je u toku, a koje sorte idu prve na obiranje? Da li prvo berete autohtone poput žutice ili druge sorte poput Lećina, već koje sve ovdje imate?
2: Ovdje imamo Istarsku bjelicu, Lećinu, Barsku žuticu, Arbekinu, Askoanu, Koratinu, Koroniki, ali Arbekina, Koroniki dolaze malo kasnije. Počeli smo sa Lećinom, Istarskom bjelicom i Barskom žuticom.
1: Poznati ste po preradi na ekstremno niskim temperaturama. Da li i ove godine držite taj standard i koliko minuta nakon branja maslina ulazi u pogon?
2: Mi praktikujemo da masline preradimo u što kraćem roku, da odmah nakon berbe, da se to donosi u mlin. Naš maslinjak je u neposrednoj blizini mašina za proizvodnju maslinovog ulja i mi to direktno donosimo u mašinu. I kako se bere, tako se proizvodi maslinovo ulje. To naravno radimo hladnim postupkom, kao i uvijek, i praktikujemo da se koriste mreže i gajbe koje su predviđene za maslinarstvo.
1: A da li lišće koje se odvoji tokom ove berbe odmah selektujete za vaš čuveni ekstrakt maslinovog lista i kako planirate da iskoristite kominu?
2: Lišće mašina sama odvaja iz gajbi koje se donesu sa maslinama, tako da to ide u posebnu kutiju. Nakon orezivanja tu bude najčistiji list koji mi sakupljamo i koristimo za proizvodnju ekstrakta od lista masline. Ekstrakt od lista masline testiran od Centra za ekotoksikološka ispitivanja i pokazao da ima baš dobra nutritivna svojstva i on je konačno našao svoje mjesto na tržištu, on je brendiran.
1: Veliki ste inovatori i vi i vaš suprug Emin. Kako rekao smo u uvodu ovog razgovora, vaša uljara je jedinstvena jer u preradi koristi vještačku inteligenciju. Šta tačno kamera vidi u maslinama što ljudsko oko u pogonu može da propusti?
2: U saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, to je sa Prirodno-matematičkim fakultetom, magistranti su odradili istraživanje šta je to neophodno u maslinarstvu da bi se moglo odraditi neka inovacija ili neko istraživanje na tom putu. Na taj način smo došli do toga da mi u maslinarstvu imamo ogroman problem sa stranim predmetima. Najjeftinija mašina košta oko 46 do 50 hiljada eura za male proizvođače, a velika mašina kao što imamo mi košta preko 200 hiljada eura, koju smo naravno kupili s pomoć IPARD programa i evropskih sredstava. Ali dođe tako strani predmet u bilo koju mašinu, a ne još u takvu najnoviju tehnologiju, i najmanja šteta bi bila na noževima od 3.000 do 10.000 eura, koliko koštaju sami noževi u mlinu, plus što se mora zaustaviti proces proizvodnje do 10 dana, koliko traje da se naruče i stignu ti novi noževi iz Italije plus montaža, ali tu se gubi dosta i na kvalitetu maslinovog ulja i to što se zaustavlja i sama prerada maslina, ne samo nama, nego i svim ostalim maslinarima iz kontinentalnog dijela Crne Gore. Taj laser, to je kamera, ona u realnom vremenu nadgleda proces proizvodnje maslinovog ulja u samom košu, on uočava strani predmet, pali se alarm laser i detektuje te strane predmete. Dok ih ne uklonimo, ona ne nastavlja sa radom, nego oni se uklanjaju i onda možda se nastavi sa radom kako ne bi došlo do eventualne štete. Druga inovacija je tu gdje se radi aplikacija koja će već u samim gajbama sa maslinama nakon berbe odmah znati koji je stepen maslinovog ulja, kakvo je maslinovo ulje, koliko je zrela ta maslina, to jest to njeno realno stanje već prije nego što maslina dospije u koš za preradu maslina.
1: S obzirom na to da je lučka, koliko znamo, uvrštena među najbolja svjetska organska ulja za 2026. godinu, znači za ovu godinu, da li će se ovo ulje koje sada proizvodite moći kupiti uglavnom kod vas na imanju ili planirate neki veći izvoz?
2: Mi planiramo, Bože zdravlje uvijek kažem, i veći izvoz. Mi smo prepoznati i u regionu, uzeli smo 7 zlatnih medalja u Hrvatskoj na noćnjaku, na Novosadskom sajmu mi smo dobili PHAR za kvalitet maslinovog ulja i plus smo šampioni Novosadskog sajma, to je najveći sajam na Balkanu koji se održava, sajam poljoprivrede. Drugo, na Svjetskom institutu za maslinu u Grčkoj mi smo osvojili zlato sa 1167 polifenola, to je rezultat koji nema niku u Crnoj Gori. Najbolje hrvatsko ulje ima 800 polifenola, naše ima 1167 polifenola, što je dokaz da imamo viši kvalitet našeg proizvoda. Mi se nismo samo tu zaustavili, mi smo također osvojili brojne medalje i u Njujorku, tako da naš ulje se sad traži u svim zemljama regiona za izvoz i već se pripremamo, ove godine smo izvezli za Njemačku, a nadam se da ćemo i u zemljama regiona u kojima nije moguće proizvodnje maslinovog ulja da nastupimo kao crnogorski proizvođači.
1: Zaista ste uspješni, mladi, ambiciozni i veliki inovatori. A kada pomislimo na maslinarstvo u Crnoj Gori, prva asocijacija je uglavnom Primorje, najviše Bar ili Ucinj. Pa eto da se podsjetimo kako je vaša porodica, odnosno vi i vaš suprug Emin, prepoznala potencijal, kako ste vi zapravo prepoznali potencijal ovdje u podnožju brda Dečić u Tuzima i sa kakvim ste se izazovima suočili kada ste podizali maslenjak na ovoj lokaciji?
2: Sa prvih 140 stabala masline, to neko naše prvo maslino ulje koje smo proizveli, nosili smo naravno u gradovima na Primorju da se proizvede naše ulje zbog toga što ovdje nije bilo mašina za proizvodnju maslinovog ulja, to jest nije bilo uljara i ovo što smo mi otvorili prvu uljaru u kontinentalnom dijelu Crne Gore, to je bilo ne privatnog interesa nego od javnog interesa zbog toga što smo podstakli maslinarstvo da se širi u kontinentalnom dijelu Crne Gore, a teritorijalno i tekako imamo potencijala za širenje maslinarstva i svih drugih oblasti poljoprivrede zbog toga što vidimo i sami kako je Primorje nagrđeno sa urbanizacijom i tu se poljoprivreda gubi, jedino ostalo da kažemo u brdima, ali i tamo se počela gubiti poljoprivreda. Maslinjaci su se nagrdili stari sa urbanizacijom, tako da smo mi podstakli maslinarstvo sa otvaranjem uljare u ovom dijelu Crne Gore. Ali mi smo počeli sa 140 stabala masline i ono što sam zapamtila, bilo je na prvom sajmu koji se organizovao na Zelenoj pijaci u Podgorici, gdje su mi ljudi govorili, odakle je ulje, kažem iz Tuzi, kakvo ulje iz Tuzi? I onda smo tu shvatili da se mi jedino možemo probiti sa kvalitetom. Kad se organizovalo prvo nacionalno takmičenje u Crnoj Gori, do tad je bilo sve na lokalnom nivou po opštinama, na maslinijadama, i kad je organizovano konačno bilo prvo nacionalno takmičenje, mi smo bili prvi nacionalni šampioni, što je istorija, mi smo ispisali istoriju. Prvo nacionalno takmičenje, prvi nacionalni šampion je ulje iz Tuzi, kontinentalni dio Crne Gore. Vidjeli smo da smo na dobrom putu i došli smo do toga da imamo vrhunsko maslinovo ulje, što je dokazano.

0: U rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Slavica Kontić iz Direkcije za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji govori o aktuelnostima iz oblasti maslinarstva.
1: U proteklom periodu u zaštiti protiv muve masline i drugih štetočina imali smo redovne savjete direktno proizvođačima preko udruženja i medija. U ovom periodu možemo reći da smo imali 15 izvještaja o pregledu klopki za kontrolu prisustva muve masline i također pregled uzorkovanih plodova masline u laboratoriji koji su dostavljali Biotehnički fakultet i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. To je rađeno tokom redovnog praćenja muve masline na području Bara i Ulcinja i na osnovu toga maslinarima se proslađivao savjet o napadu, mogućim štetama za aktualni period i načinima zaštite. Kako se skoro nalazimo u sredini oktobra, berba je već počela i uveliko su pripreme za berbu u toku. Možemo reći da zavisno od sorti masline i lokaliteta, na terenu smo primjećivali u maslinjacima masline koje su se nalazile u raznim fazama zrenja. Tako smo uočavali stabla sa zelenim plodovima, prošaranim plodovima i plodovima intenzivno ljubičaste boje, gdje je ta faza zrenja uznapredovala. Naravno, svemu ovome je uticala i ovaj sorta masline, a naravno i nešto više temperature koje inače imamo u ovaj posljednjim decenijama u odnosu na klimatske promjene o kojima svakodnevno govorimo. S aspekta zaštite od napada muve masline, u prethodnom i u ovom periodu maslinarima smo preporučili da na osnovu stanja u svojim maslinjacima planiraju berbu. Dakle, kratko rečeno, ovo je period kada je kasno za zaštitu hemijskim preparatima. Međutim, vremenski uslovi su povoljni za razvoj larve i ona se u ovakvim uslovima može veoma brzo razvijati. Stoga se plodovi ne smiju ostavljati predugo na granama, jer će se tako direktno povećavati brojnost muve i njen potencijal za narednu vegetaciju. U ovom periodu je pažljivo planirana berba ključna, a u slučaju alarma za povoljne uslove i opasnost od štete od muve masline, berbu treba započeti nešto ranije. Za provjeru tehnološke provjere zrelosti ploda mogu se koristiti znači laboratorijske metode, pa tako i ovaj savremena analitička tehnika, takozvana NIR spektrometrija u laboratorijama koje su znači opremljene ovim metodama za ovaj provjeru te tehnološke zrelosti. Ovom metodom uglavnom se dobija stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu koji ostaje vezana za procenat prošaranosti plodova. Takva saznanja također doprinose efikasnoj i pažljivoj berbi i preradi, a sve vezana za procenat prošaranosti plodova. Takva saznanja također doprinose efikasnoj i pažljivoj berbi i preradi, a sve u cilju dobijanja kvalitetnog maslinovog ulja. Ono što je važno napomenuti kako za maslinu, tako i za druge ovaj biljne kulture i voćke na našem području, znači tokom cijele vegetacije za primjenu svih agrotehničkih mjera je značajno da pratimo fenofazu biljaka. Kada govorimo o fenofazama razvoja masline, tu imamo nekoliko skala u upotrebi, ali Kolbrandt-Fabreova skala predstavlja službenu skalu Međunarodnog savjeta za masline i ona služi za precizno praćenje, identifikaciju fenofaza, odnosno razvojnih stadijuma masline. U ovom i narednom periodu značajna je faza 6. Tu znači govorim o sazrijevanju ploda, pa tu prepoznajemo i dvije podfaze, podfazu promjene boje, odnosno šaranje ploda, kada plod gubi intenzivnu zelenu boju, prelazeći u žučkasto zelenu i kada se pojavljuju prve ljubičaste ili crvenkaste mrlje na plodu. Druga podfaza je potpuno sazrijevanje, kada je pokožica, odnosno epikarp masline, tamno ljubičast ili postaje potpuno crn, što je često signal za početak berbe u zavisnosti od sorte. Ulje u suvoj masi i težina ploda masline su parametri na koje treba obratiti pažnju prije berbe. Sve dok vrijednost ulja u suvoj masi ploda masline raste, znak je da ga maslina stvara u biljnoj ćeliji i za cijelo to vrijeme traje i harmonizacija ukusa i mirisa. Praćenje vremenskih uslova je od ključnog značaja da bi se berba obavljala u suvim danima bez padavina. Tako se izbjegava vlaga koja može uticati na kvalitet ploda, na pojavu sekundarnih bolesti i pogoršanje kvaliteta ulja. U praćenju vremenskih uslova u današnje vrijeme poželjno je uvoditi i nove tehnologije, pa tu govorimo o sistemima brzog alarmiranja i prenošenja informacija kad imamo neke veoma bitne informacije za fenofaze maslina ili ekstremne klimatske promjene. Za berbu se preporučuje pažljivo branje maslina ručno ili laganim tresenjem uz primjenu mreža ispod stabala, ručno ili tresačima kako bi se grane i plodovi sačuvali neoštećeni. Nakon berbe također su ključni transport i prerada. Masline treba što prije prevoziti u uljare kako bi se sačuvao vrhunski kvalitet i zdravstvena vrijednost i organoleptička svojstva ulja. I pravilno skladištenje po savremenim principima, uljarama i na gazdinstvima upotpunjuje proces dobijanja kvalitetnog maslinovog ulja te zadržavanja najboljih osobina. Ono što savjetujemo naše maslinare je i da vode evidenciju o preradi, evidenciju o količinama i kvalitetu dobijenog maslinovog ulja. Također da vode tokom cijele naredne godine evidenciju o zalihama maslinovog ulja kako bi imali što bolji pregled o protekloj proizvodnji i preradi u svom maslinjaku.
0: 9:23, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. A sada priča uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Zlo treba jedanak zaboraviti, a dobro zadovijek pamtiti, jer dobro činiti je mir u duši, pa se tada jer možeš i dobru nadati, da ti familja unapredak ode, da ti se kuća po dobru pominje, da ti obraz bude čist kano zora u proljeće, da ti na ognjište veseli badnjaci gore i oko ognja dobri ljudi šede, da te u narodu bije dobar glas, zboraše na šedniku u selu Razvršju, odno gore Durmitorske gajo i oko, po najstariji domaćin u časnoj kući Vojinovića. A zlo razdire čovjeka, i onoga što zlo čini, i onoga što zlo misli, i zije zlo kano rđa. Zla priča je mnogima došla glave. Zločesnike ne treba ni pominjati, da se zlo ka guba ne bi širilo i narod trovalo. Zato, mudri Miloš Mijajlov iz Crne Gore, ostala je priča u narodu, koji je mnogo o drugima znao, nikada o njihovim zlim rabotama nije riječ progovorio. Zalud su bila molbanja, čutao je kazal Iven. Pred potonju uruk dokumenta i zapise i u oganj bačio, da se ne bi čegrst i zlo šeme širilo. Uz poruku, zlo treba jedanak zaboraviti, a dobro zadovijek pamtiti.
0: Uz strune gusala, drugi dio pjesme Ženidba Knežević Miloša pjeva narodni guslar Radoman Zarubica.

0: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičar Vučina Popović.
1: Narednu nedelju će obilježiti promenljivo oblačno, uglavnom suvo i najčešće vetrovito vrijeme. Malo padavina ponegdje je moguće u sjevernim predjelima tokom utorka i petka. U sjevernim predjelima će često biti umjerene ili povećane oblačnosti, dok će u južnim predjelima biti dosta sunčanih perioda, naročito sredinom i krajem nedelje. Često će duvati umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito utorak i srijedu, kao i petak i subotu. U sjevernim predjelima će od utorka osjetno zahladiti, tokom nedelje će biti manja kolebanja temperature vazduha, dok se u južnim predjelima temperatura vazduha neće značajnije mijenjati.
0: Završena je emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Goran Gojnić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica obavještava poljoprivredne proizvođače i sve zainteresovane posjetioce da se 6. međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti, koji je zakazan za ponedjeljak 12. oktobar, odlaže zbog najavljenih mogućih vremenskih neprilika. O novom terminu održavanja manifestacije javnost će biti blagovremeno obaviještena.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Danas se navršava 6 godina od smrti voljenog supruga, oca i dede Bošković Radoslava Dragana. Doživotno ponosni, njegovi najmiliji.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone i cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica obavještava poljoprivredne proizvođače i sve zainteresovane posjetioce da se 6. međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti, koji je zakazan za ponedjeljak 12. oktobar, odlaže zbog najavljenih mogućih vremenskih neprilika. O novom terminu održavanja manifestacije javnost će biti blagovremeno obaviještena.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Danas se navršava 6 godina od smrti voljenog supruga, oca i dede Bošković Radoslava Dragana. Doživotno ponosni, njegovi najmiliji.

0: dolazi do poremećaja i pomućenih odnosa i prekida, dugotrajnih prekida između oca i sina, muža i žene, naravno, između dva brata, između brata i sestre, ali nikada ili vrlo, vrlo, vrlo retko između sestre i brata. Smatrao sam da je o ovoj temi bilo neophodno govoriti, neophodno je govoriti na svim našim prostorima. Zašto? Zato što mi svuda gde postojimo, bez obzira da li je to u utrčastvu ili je u rasejanju, mi dozvoljavamo sebi luksus koji ne bi trebalo da imamo, a to je da se večito delimo. Da ne vidimo zajedničku i opštu korist za mene koji zastupam ovo mišljenje i njega koji zastupa neko drugo mišljenje. I za sam kraj, najbolji primer koji bi trebalo da nam ostane upamćen. Dvojica izuzetnih duhovnika dugo su imali najrazvijeniju prepisku u 6. veku, Sveti Varsanufije i Jovan iz Tavatijske pustinje, i odgovarali su na pisma raznih ljudi sa širokih prostora ondašnjeg sveta, nikad direktno, nego su uvek svoje odgovore diktirali preko čuvenog Ave Serida, igumana tog manastira. I onda je jedan čovek koji je bio, danas bi rekli, biznismen, poslovan čovek, i onda nismo mi izmislili biznismen. Uvek je bilo poslova. Bavili su se ljudi poslovima. Ali koji je hteo u svom poslu, u svom biznisu, kako mi to često kažemo, zaboravljujući da imamo svoju reč za to, posao, hteo da bude što veći hrišćan. Pa je upitao oce da mu daju savet u vezi sa sledećom situacijom. Kaže, oče, pa sad jedan od dvojica će odgovoriti. Ja imam najveće vinograde u ovom kraju. Ali, kažu svi da imam najbolje prese za vino. Ali se dešava da se moj vinograd sučeljava sa vinogradom čoveka koji je Jevrej, koji nije moje vere. I koji, znajući da ja imam najbolje prese za vino, koji traži, moli me, da može svoje grožđe da melje u mojim presama. Nadoknadit će koliko god ja tražim. E sad, mene interesuje, da li moje hrišćanske prese mogu da prime u sebe njegovo jevrejsko grožđe i šta će od toga da ispadne? A starac mu odgovara i kaže, u pravu si, što hoćeš da je tvoj svakodnevni pa i poslovni život u saglasju sa tvojom verom i tvojim hrišćanstvom. Moj savet ti je sledeći. Prvi put kad se nađeš u tvom vinogradu, kada Bog bude slao kišne kapi sa neba, a ti što brže možeš potrči do kraja tamo gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevreja. Pa ako vidiš, dragi moj, da Bog pušta kišne kapi i zaliva samo tvoj deo vinograda, nemoj ništa da imaš sa njim. Ako vidiš da Bog šalje kišne kapi na njegov vinograd, slobodno trguj sa njim, slobodno prihvati njegovo grožđe, jer nije jevrejsko, nego je Božije. Ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? Jer Bog šalje kišu i šalje sunčeve zrake i na jedne i na druge. Te reči bi trebalo da upamtimo, te reči bi trebalo da nam budu i tekako mudri putokaz, opomena, ali naravno ukoliko bismo ih zapamtili. Hvala vam, meni je bila izuzetna čast, zadovoljstvo i radost da sam upravo u čuvenoj Andrijevici, centru Vasojevića, imao, evo, poslednje 9. predavanje na ovom putovanju kroz ove divne predele, počevši od Lucinja, Bara, Kotora i tako dalje, pa sve, evo, do Berana, Bijelog polja i večeras Andrijevice, da sam ovde završio tih 9 dana sa 9 predavanja na 9 različitih tema, jer meni samo bi bilo dosadno da 9 večeri govorimo o istoj stvari. I to što sam video, da po pogledima vašim, da smo se u mnogim stvarima i prepoznali, ali što je još važnije, da smo se i razumeli. Hvala vam mnogo na strpljenju, pažnji i ljubavi. Hvala vam.
1: Vjerski običaji. Slušate Radio Andrijevicu.
2: U punoj sali Centra za kulturu i sport Andrijevica sinoć je u susret Danu opštine održano pjesničko veče koje je okupilo trenutno najpoznatije pjesnike iz našeg kraja, autore brojnih, zapaženih i na više stranih jezika prevođenih zbirki njihove poezije. Zavičaj posebno kod pjesnika budi posebna osjećanja i to se sinoć i tekako manifestovalo u nastupu svakog od njih. U ime organizatora Centra za kulturu Andrijevica pozdravnim riječima obratio se David Lalić, podsjetivši na brojne značajne ličnosti u književnosti i drugim oblastima koje je iznjedrio naš kraj. Veče je svojim stihovima otvorila mlada pjesnikinja Žana Novović.
3: Srce kao da svima stalo nam je, osjećamo bol iz dana u dan sve jače. Meni se noćas ne spava, ne, noćas moja duša plače. Razna pitanja postavljam sebi večeras, u nebo gledam, ono me tera na razmišljenje. Zašto je život ovako okrutan? Ovo pitanje nema odgovor, zar ne? Sudbina nekome ruši sve. Pitam se, mora li tako da bude? Sudbina nekima ruši čak i sne, zar mora da im uzmi drage ljude? Kažu da Bog za sebe uzima samo cveće. Ne želim korov u raju nebeskom. Uzima osobe koje su nam donosile mnogo sreće i vodi ih u carstvo prelepo. Sudbina ih od nas zauvek odvoji. Videti ih više nikada nećemo. Živote nam u crno oboji, sa kakvim se sve mukama u ovom životu srećemo. Kažu da je čovjek tvrđi od kamena, da velike patnje i boli može da podnese. Srce mu je čvrsto kao stena, ali kako utešiti onog kome sudbina najdraže odnese? Nebo za odgovor ne molim, zato što znam da ga neću dobiti. Srce će zauvek da boli, ne može se ono utešiti. U veku leleka čuli se leleci veka, sahranjeni lepota i dobrota. Za ovu tugu nema leka, hvala im što su bili deo naših života. 23. januar 2006. Dan neopisivog bola. Voz kojim su putovali, voz ne prebola. 23. januar, kobni dan, mnogo dobrih ljudi uze. Ostavi samo tugu, pustoš, suze. Ponosni smo što su bili s nama, a ipak u našim srcima liju olujne kiše. Liju sada ili će godinama, zato što oni bili su sa nama, bili, a nisu više.
2: Potom su uz lijepo osmišljene najave voditeljke programa Žane Novović svoje stihove kazivali. Miladin Ćulofić.
4: Staricu iz našeg sela, kad je bila u gradu kod sina, pitao neko: znaš li da gledaš u sat? Zašto da gledam u sat, odgovorila ona, ja gledam u sunce. U vrijeme ljetnjeg boravka u Zavičaju sa sinčićem uputio se zaraslim u trnje ostacima staza svog djetinjstva, šobanovanja preko kamenjara povrh sela. Ugledali su zmiju, dječak je bio oduševljen. Kako je lijepo i šarana, pa kako je neobično njeno kretanje, pa ono palacanje. Nećemo je ubiti, požurio je da upita. Nećemo, rekao otac. A idući dalje, pomislio je, zašto bismo je ubili, nema koga više da peče.
2: Radomir Stojanović.
5: Majci, ispraćaj. Mi nismo ispratili majku. Eno je i sad u polju, u rukama drži zemlju od koje smo stvoreni. Ona duboko u šumi sakuplja grane, dogrije naše riječi prozeble i poharane. Ona prva prolazi put ne izbjegavajući opasnosti. Dok grli plač svoga tijela, pretvara se u svijeću koja sama sebe pali. Trave donesu glas po njenom dolasku. Njoj se na putu guja umiljava, u njenom oku noće zvijezde.
2: Dale Čulapić.
5: Rođenje vezan za šume, sjekiru brdo, opismenjen toliko koliko se mora. Ispod slike se potpisao tvrdo, iz očiju mu izrasla gora. U njoj učio mudrost, u zvijeri čašu rakije, moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Četiri zlatna ocila sa kape nebom plove. Ja sam putokaz njegovoj glavi, sa njim ulazi u mrak i snove, sa njim je na slavi ili na sarani, bez ta četiri slova ni klet se ne umije, moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Samo pazarnim danom ličnu kartu nosi, u takulinu crnom, u zadnjem špagu pantalona, jednom su mu ga ukrali neki dječaci bosi, dok je vezao konja i slušao varoška zvona. Mjesto ljud da psuje, sa slike se smije moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Drugi put izvadi novu, zadjene je meć korice još od mnogo, mnogo ljeta, možda mu se tamo u kosu usele izvorske ptice il miris jesenjeg dana kraj puta s nekog cvijeta, gdje i sad u samoći svojoj zlije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Blijede slova ćirilice sa stare mašine pisaće. Ime je njegovo uplašeno, ko vuk kad udari u krdo. Šuplja mjesto slova, vidim stabla, divlje saće, šumu iz očiju u spusto brdo. Za njom će usvanuće i samo tren kasnije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije.
2: Vlajko Čulapić.
6: Odavno li ne odlaziš gdje si nekad odlazio i ne vraćaš glasovima kakve nosi donosio sa Kosova i Mirišara klikujući sa nebesa, ni tu pljunu krvavome junačkoga nosiš mesa. Još te samo gusle pamte i pominju zvuci struna, proroče i prokletniče u čestiće srpskih buna, sa kojima nestao si iz viteške povjesnice i spao sa deseterca na basne i slikovnice. I tebe je novo doba sa jelove vite grane protjeralo u parkove, u gradove, u apsane. Mjesto silnih oklopnika popanulih po bojištu, kljuješ kužne najlon kese zgomilane na smetlištu, i s čučorem sa vrapcima ispod gorih streha zebeš crn gavrane, tico crna, crni dani, crni hljebe.
2: Darko Jovović.
7: U zoru nad Ulotinom Milijana se javi, pronese glas da Zaletin više gora nije, da jablan žuti baladu davi, da mrtav je doziva Aksentije. U zoru Milijana koso minu, doviknu da liv ne teče kao prije, da bor zeleni zgromi planinu, dok je se priviđa Aksentije. U zoru Milijana izvor zamuti, dok grom u otkos bije, ne može veli pjesmu da nasluti, dok joj iz grudi izrasta Aksentije. U zoru Milijana progovori, ne brišite mi lice dok suza lije, to nad Ulotinom sve živo gori, dok cvijeće nosi mi Aksentije. U zoru Milijana nijema osta, san pastirice tajnu krije, da li joj ponovo kraj Limskog mosta baladu piše Aksentije.
2: David Lalić.
8: Kad svijet na jesi ne daj se očaju, ni tuzi da biva u srcu ti plaku, vrati se bosa, otmi se uzdaku, zagazini zros u svojem zavičaju. Kad ti se suza zafiri u oku, vrati se jutrenju uz livade ravne, još su ti tamo k Vukovom potoku sestre i druge uspomene davne. Obiđi valove, vrela, koševine, izvore ledne, sideve litice, na beri bilja nek te želja mine, studi i spija iz prskavice i pjevaj kao nekad s Milankom i bosom, čim sunce zađe za Mekinom kosom. Voljela sam žuti jaban ko da mi je bio dragan. pozovi bile negdje iz prikrajka, ko nekad što je tebe majka zvala, doćeš mi djeve kuneti se majka, a i ti si vila, jesi li to znala? Kad sjedna jesi, odlutaj mi snove, ne daj da te žali cecunski ukrote, povaljaj otkosen iz bratske bregove, okiti se njima, boginjo ljepote. Kad suza za iskri i osmijeh ostavi, vrati se djetinstvu u srećne dane. Čekate hram u slavu tebi i svetom Savi, ostani vječno među cecunjane.
2: Vukajlo Đokić.
9: Ovdje između neba i tame, na ovoj kori patnje i stida, najbrojniji su tragovi smrti, vječiti smiraj vječnog privida. Ja sam rođen u ovoj vrleti, gdje se kote, zmije i gušteri, ovdje gdje se Bog đavolu sveti i vrijednost koju naš umjeri. Tu druguju munje i gromovi s vjetrovima sjevera i juga, smjenjuju se žegi i snjegovi dok se čovjek samom sebi ruga. Tu se život troši nemilice, tu se nada i u nadi vara, a u česte mučne nesanice sam sa sobom čovjek razgovara. Za jauče u ovoj pustari ne znaš da li su vjetri ili kurjaci, ko svijetom ovim gospodari, da li đavolji ili Božji znaci. Ovaj krš je moje posvijeta, tu mi oci našli utočište i bješe im rodna gruda sveta, kućno šljeme i toplo ognjište. I nemaše dražeg zavičaja, svuda se im kuglu poklonio, ježali bi od samog raja, odavde ih ne bi pomjerio. Niti bi ovaj kamen mijenjali za sve zlato i svjetske nizije, jer za bolje nikad nisu znali, niti sada, niti ikad prije. Tu im bješe i oltar i presto, kolijevka, ognjište, grobovi. Tu su Boga pominjali često da nikome ne budu robovi. Sad su ovaj kamen poškropili krvlju svojom i krvlju tuđina, odnesiti hala ga branili, što od Švabe, a što od Turčina. Čuvajući dva prsta obraza i slobodu da su bliži Bogu, pa je ovo slobode oaza bila dugo u turskom brlogu. Vjekovima slavili su slavu pjevajući kosovsku nesreću, otimali vječno zaboravu živi plamen za slavsku svijeću. Kroz sebe su znali Obilića i kosovske hrabre vitezove, a ružili Vuka Brankovića izdaje da se ne ponove. Tako su se ovdje održali u ovome pustome kamenu, uvijek su znali i klicali svome rodu i srpskom imenu. Ostavljaju za sobom vjekove i primjere junaštva i čojstva, među zmije i među vukove sačuvaše za potomstvo svojstva. Pokazaše što sloboda znači i koja je potrebna cijena, da i danas kroz vjekove zrači veličina i čistota njena.
2: Velimir Ralević.
10: U dobu praznih novina i raznih TV vražbina, Ana je moja domovina i carstvo i otažbina. Htjeli su ljubav gušiti, na srcu da nas rastave, zbog nje ću vlade rušiti, zapaliti im zastave. Sa svojih mutnih izbora htjeli bi njihov da sam. Ja nemam drugih izbora, samo za Anu glasa. Nebeska modra hartija pjeva joj kose pršave. Ana je moja partija i glavna ličnost države. Pala je zavjesa divna, bodri me jato ptica, Ana je moja himna i hram i prestonica. Za čiste duše svatujem, za ljubav ginem gorim, Aninca vitez ratujem i pobjeđujem jerom.
2: Mila Dubak Zečević.
11: Mislim, a misli bježe, kukarno bježe od sebe, šute, mole, ne znaju koga ni pred kime, šute i mole. Ugao sam oče pritiska, boli. Nema napitka travke kojom zacijeliti rane mogu. Vraćam vrijeme, obrazi bride, hladnu duši. Zatomljene, zatočene između neba i zemlje, kako je uzalud ovo čekanje i nadanje, ova neizrečena želja što kida razum i tišti, vidim i ne vidim oko sebe pukla gola tišina tama. Sve čutke prolazi, vrijeme ljudi, bez glasa, odjeka, misli i trzaja. Sve čuti. Ni zbora, ni razgovara, niko ne smije izreći riječ obavezujuću. Gola strah izjeda, nevidljive čeljusti plaše, sve stoji nepomično pred sudom nevidljivim i moćnim nad ovim vremenom i nama. Kako li se zove istina sada? Ili šta znači vrijednost? Pitam se, odgovora nema. Šta vrijednije od života ima? I da li krug otvore ima? Kuda otići iz ove gole kože, iz ove šutnje što reže i boli? Nestati, pretvoriti se u prah i pepeo, izbrisati tragove bez ikakve obaveze, nestati sa zemljine kugle glavom u oblake, zbog obećajne šutnje pretvoriti se u oblak, u divni trzaju glogov kolac i ove aveti što progone i nema ništo prijete kazniti jednim jakim zamahom u grudi, da ne množi se pogano, bezumno, ubogo, čedo, svijet da lomi kao igračku balon, ko da unizi vrijeme i diva.
2: Marija Vučević.
12: Na jastuku mom legla je poroć, tišina svaka zaspala, svaki san svoje kolo vodi. Neka glava pokušava usmjeriti misli svoje, ali srce kaže nemoguće. Ne volim sjećanja i uspomene koje me muče, onda kad želim da odmaram i čutim. A samo mjeseče, jedino ti pamtiš sve. I zato se trudim da ti misli ne probudim. Zato samo ti spavaj i čuti. Ne ranjavaj žive rane. Pusti noć da sve čuje. Ne budi se, ne muči me. Bar ne noći joj. Daj večeras prednost mrak, nek sve proluta iza tamo. Hoću da bar noći ove ne znam za sebe i bol grubi svoj. Ne, mjeseče ne prepoznajem te, gledaš me čudno, ne razumijemo se više. Ne vidim i ne znam da li si tužan, ili uplašen, ili zabrinut, ili uzbuđen. Ja ne prepoznajem te. Možda i ne postojiš, već samo sjajiš onda kad želim da čuti. Govoriš mi ovog puta suprotno od onog što želim čuti i saznati. Nemoj, ne govori. Pričajmo čutanjem. Pusti me da mislim onako kako bih željela da je. Prestani, jer još mi rane gnoje. Čuješ li ove riječi ranjive moje? Ne prkosi mi. Ja znati ne želim gdje je. Zato ne čitaj misli moje. Da još ga volim, ne odaj, jer i to što znam krijem od same sebe. Nemoj, mjeseče, bar ne noći ove, ne osvjetljavaj uspomene i osmijeh daj. Ne muči me, nemoj, molim te, pusti da odmorim bar noći ove, pusti da izgorim u plamenu ljubavi.
2: Marija Vasović.
13: Koliko imena samo promijenimo u životu, a da li smo ikada tako shvaćeni? Da li ovaj jači svijet ikada shvati naše godine, naš razum, naše misli, naše suprotnosti? A kako i da shvati kada ni mi same ne shvatamo jedne drugu? Izgrizle bi jedne drugoj usne, utreptale bi jedne drugoj oči i uvijek poželjele da živimo životom druge žene. A sve zbog vas desnih polovina, jačih polovina, gospodara našeg uma, otimača naših srca, naticanje, prožimanje, truljenje naše ličnosti, oživljavanje druge. I na kraju ostanete zaprepašćeni jadom naše nemoći. I ponovo još jedan epitet, napuštena žena. Eto to smo, ako izgubimo same sebe, našu ličnost, ako izgubimo sebe u drugoj ženi.
2: Kristina Babić.
14: Još čujem koraka zvuke, kad iz boja vraćahu se crne čizme, što vidješe dosta muke. I danas osjeća se briga lica što su čekala, što pred kraj prozora su osvanjivala, slušajući plačne sonate lipa i spuštajući glava kojih neko za najbliže pita. Ulice moja jedina, što čuvaš, da, prošlosti sam ti zahvalna. Kad sa Zlorečice vjetar dune, a huk njiše grana strune, prošlosti sjenke se usplahire, probude neke daleke nemire. Kao da i dan danas žive heroji ulica Andrijevice mile, eho kucnute čaše o čašu još se čuje, a pjesme starih drugova čežnjivo bruje. Pomalo je sjetno kad na cestu siđeš, na otisak šetnje ni da naiđeš, a snijeg što sipa leden je i u duši neka tuga svije se. Zašto je prolazno, pitam kamenje bjelinom zatrpano, gdje su zakletve mile, tetovirane, tajne zemlji povjerene? Pitam uzane trotoare, koli nam to uporno sate koje ne tražimo šalje? Što bliži smo vječnosti, sve više smo daleko, je li nam gnjev Božiji namijenio neko? Što nam je sve jednolično i ko je uskratio pravo zemlji da diše, limu da uzvodno teče, blijedo nam ovdje iščezava svako veče. Na horizontu beskrajno smjenjuju se svjetlost i tama, no nama je sve jedno, jer osakaćuje nas tišina. Plahe vode zapljuskuju ograde terase mile, što nekad bede mi oko raje su bile. Kažu, ni sunce kroz oblake neće. Kažu, zemlju naprijed se kreće. A mi, na vremenskoj kapi zarobljeni, drevnim tajnama tako srećno upleti.
2: Mišo Kuburović.
15: Šta je stara, što se ljutiš, sin bitaše majku svoju. Na sinove, na šeri i na ovu djecu moju. Kako šta je... Moj nenade, u suzama zbori stara, uzaluti kuća nova i velika hrpa para. Ništa nisi zaradio, no naprotiv izgubio, kad si jezik svoj materni i djeci tvojoj promijenio. Tvoji stari u ropstvo su vjekovima bili pali, ali vjeru i svoj jezik ni za glavu nisu dali.
2: Milosav Mišo Novović.
16: Kada se nečujno nestaje, onda osjećam u sebi bol. Zar zaista postoji toga u svijetu? Zar nema u ovoj povorci ptica i oblaka? Zar mi ne ostaje grlo za jeca jači od pjesme? Zar treba sunca za tvoje mlado lice neuvrijeđeno i dlanova za dodire da budeš jača u mraku? Veruo sam da su tvoje oči najljepša mora, a danas u crnom fraku ne dolaze proleća, jer me sve do zjenica boli i svakog novog dana vrijeđa. I mrtva reci da nisam bio dobar dječak, nedostavile su mi psovke za ovaj svijet, jači od ovog pohoda, gdje se ne lome koplja, već se uvijek sahranjuje moj mir.
2: Milun Zogović.
17: Putniče, kad prođeš kroz morinu moju, obavezno svrati ti do spomen česme, pokloni se njima, reci riječ koju, jer murina na njih zaboravit ne smije. Ko blistavo, oreola sjaj, vječno plantiš u našim srcima, preboljeti ti sve moraš znaj, varošice na obali Lima. Tebe su mi zločinci bez duše, savjetima pravljenim od Lima, pokušali do zemlje da sruše i pretvore u gusto oblak drima. Tri leptira mala, klala punih mašte, letjeli su srećno od svijeta do svijeta. Tri najljepša cvijeta iz murinske bašte postali su tada zločinačka meta. O, da mi je znati da li dalje živi onaj ko prekide djetinstvo i radost, nek mu srce pusto od zločina sivi, što prekide vašu prelijepu mladost. neka stigne suza sa majčinog lica, koje majke vaše sad za vama liju, neki njega kazni ta gvozdena ave što prekide našu mladost najmiliju. Lim nečujno teče, ko da ga sramota, što vas ne zaštiti u sudnjeme trenu, da je mogo on bi oko vas se smota, da zaštiti varoš i dječicu njenu. Znaj putniče dragi, umrijeti neće, jer u srcu žive oni nama svima, njihova će duša vječno da se kreće livadama rosnim kraj zelenog lima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Još jedna generacija Andrijevičkih maturanata sinoć je na veoma svečan način proslavila matursko veče. Svečanosti je prethodila tradicionalna šetnja centrom Andrijevice, gdje su djevojke u prelijepim haljinama i mladići u elegantnim odijelima prikazali svoju mladost i ljepotu velikom broju građana koji su došli da ih toplo pozdrave i pokažu radost što je stasala još jedna generacija Andrijevičke mladosti. Ovo veče za sve svršene srednjoškolce predstavlja podsjećanje na prijateljstvo, druženje, zaljubljivanje, tihe tuge i patnje zbog nečijeg pogleda, neostvarene ljubavi. To je veče koje se sa nestrpljenjem očekuje, o kome se sanja veče nade. A prvi put obučene duge haljine, cipele sa potpeticom, odijela i kravate simbolizuju ulazak u svijet odraslih i početak života u kojem vladaju potpuno nova pravila. Nakon jednosatne šetnje i fotografisanja sa članovima porodica i prijateljima, maturanti su sa svojim profesorima nastavili druženje u hotelu Komovi u Andrijevici. Bila je to prilika da se zajedno provedu i provesele, označivši na taj način kraj srednje škole. I zaista je bilo tako jer su tokom cijele noći igrali i pjevali i maturanti i njihovi profesori praveći atmosferu za nezaborav. U ime kolektiva Srednje mješovite škole sve prisutne pozdravio je direktor Branko Bukić poželjevši maturantima puno uspjeha u daljem životu i radu.
4: Poštovani maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam proslavu maturske večeri u ime svih vaših profesora i u svoje ime. Poštovani maturanti, također želim da pozdravim uvažene profesore i našeg gosta, direktora osnovne škole Mirović Kiljanović Maksenić Radmina. Poštovani maturanti, postoje datumi koji se posebno ističu i slave, ali ovaj datum je posebno interesantan za maturante, nije on samo za pojedince, za školu, nego i šire, za čitavu sredinu u kojoj živite. Želim da vam poželim da izaberete pravi put, da se ispune sve vaše želje i mladalački snovi. Poštovani maturanti, usvojili ste svoja znanja, a sad idete dalje da kao zreli ljudi usvajate sve ono što vas čeka na vašem putu. Želim da nastavite tradiciju naše škole, gdje su brojni učenici veoma dobri na svim fakultetima širom Crne Gore i šire. Također želim vama da nas predstavite na najbolji način, da širite tradiciju naše škole i da bude od vas veliki broj medicinskih radnika, ljekara, profesora, inženjera i drugih.
3: Direktor Vukić u ime škole uručio je novčanu nagradu đaku generacije Tanji Savić, koja se prisutnima obratila ovim riječima.
5: Časni zadovoljstvo za nas ja kao đak generacije, u moje ime u ime ostalih maturanata, pozdravim i poželim puno sreće. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim profesorima, a posebno
3: se vašim prisustvom uveličali naše maturske večeri. O značaju maturske večeri i o svojim budućim planovima maturantkinja Slobodanka Lekić kaže:
6: Ovo večer je posebno za mene, predivno se osjećam. Mislim da ću ovu noć pamtiti dugo, dugo. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Naravno, nedostajeće mi profesori fenomenalni, a društvo to je već pod brojem jedan. Planiram da upišem poljoprivredni fakultet u Podgorici.
3: Četvorogodišnje školovanje za Luigi Uđinu Dukić ostaće u prelijepom sjećanju.
7: Ovo je za mene jedno posebno veče, završetak jednog najljepšeg dijela u našem životu, početak jednog ozbiljnijeg i mnogo težeg dijela. Pamtit ću školovanje po lijepom druženju, po lijepom odnosu sa profesorima, po mnogo trenutaka provedenih zajedno u učionicama, u parkovima. Planiram da upišem pomorstvo u Kotoru, ali mislim da će mi dosta nedostajati profesori, da će mi nedostajati društvo, da će mi nedostajati ova sredina, da će mi nedostajati Andrijevica i srednja mješovita škola.
3: Za maturantkinju Aleksandru Guberinić nema dileme kada je buduće školovanje u pitanju.
8: Ja kao maturant srednje mješovite škole u Andrijevici želim da kažem da sam ove za mene predivne 4 godine provela kraj sjajnih profesora i u predivnom društvu. Nedostajaće mi mnogo svi ti lijepi trenuci. Planiram da upišem književnost u Nikšiću i nadam se da ću biti uspješan student.
3: Pored učenja i druženja, Ana Mitrović školovanje će pamtiti i po korektnom i ljudskom odnosu svojih sad već bivših profesora.
9: Nama je večeras prelijepa, atmosfera je prelijepa. Mi smo imamo završili jedan period života. Srednja školu ću pamtiti po prelijepim uspomenama, po profesorima koji su prema nama odnosili stvarno kao roditelji i u svakom trenutku nam pomagali, davali nam savjete. Po tome također što smo stvarno svi imali jedan lijep i drugarski odnos, ima znači mnogo tih lijepih uspomena i mnogih tih doživljaja koje ćemo pamtiti. I meni je stvarno večeras jako žao što mi imamo završavamo. I dalje nisam svjesna da sam maturant i da ću već sad morati da postanem odrasla i upišem fakultet i tako dalje. Ono što ja želim to je da upišem medicinski fakultet. Sad Podgorica i Beograd, to ćemo već vidjeti. I želim svim mojim drugovima da uspiju u budućnosti, da svi upišu željeni fakultet i da uspiju u životu i budu srećni.
3: Razrednim starešinama Maji Folić, Dalibor Kiralević, Marku Vukiću i Vidomiru Dobriloviću uručeni su prigodni pokloni kao znak zahvalnosti njihovih đaka. Po tradiciji i na ovoj svečanosti birani su mis i mister večeri. Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Saša Cimbaljević, Ljilja Folić i Radojka Maslovarić, titulu najljepše maturantkinje ponijela je Tatjana Stojanović. Najljepši maturant je Nikola Kastratović, dok je najveselija bila Ana Mitrović i njeno društvo. Inače, ova generacija broji 38 maturanata, a procenat prolaznosti na kraju školske godine je 100%. Svi maturanti su bili veseli i razdragani, a za dodatno slavljeničko raspoloženje pobrinuo se orkestar Dado iz Bijelog polja, koji je bez prestanka zabavljao maturante i njihove profesore. Prenosimo vam dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i Kulturno-umjetničkog društva Komovi sinoć je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održan koncert povodom obilježavanja 3 godine postojanja ovog društva. KUD Komovi je osnovano marta mjeseca 2011. godine. Ovo društvo, koje broji oko 80 članova, okupilo je djevojčice i dječake svih uzrasta s ciljem obogaćivanja kulturnog života naše sredine. Na čelu sa umjetničkim rukovodiocem Ivanom Protić-Zečević nastupalo je na mnogim smotrama i festivalima u Crnoj Gori, regionu i šire i za kratko vrijeme pokazalo da sigurnim koracima ide ka uspjehu. Sinoćni koncert su otvorili folkloristi Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koji se tokom večeri predstavili sa još 4 koreografije. Gosti koncerta bili su KUD Vesna iz Mojkovca i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lim iz Berana. Oni su se predstavili igrama iz Crne Gore i regiona, a nastupile su i njihove pjevačke grupe. Andrijevičkoj publici predstavila se i članica kulturno-umjetničkog društva Komovi, Nađa Marjanović, koja je nadahnuto kazivala stihove pjesme Nedeljka Popadića Čemu služi srce.
4: Srce služi da se sanja, srce služi da se sjetiš, srce služi da se druži i kad padneš da poletiš. Dok ga imaš i ti traješ, srcu ništa nije slično, srce imaš da ga daješ i poklanjaš nesebično. Srce služi da se mašta i da suza nekad kane, srce služi da oprašta i kad ga grubi rane. Srce služi da svijet gradiš i priznanje drugom odaš, srcu svašta smiješ da radiš, samo ne smiješ da ga prodaš. Ako sretneš nekog ko srca nema, čovjek budi, pomozi mu, pokaži mu to srce iz svojih grudi. Srce služi da postojiš, srce te ka vrhu šalje, srce služi da se boriš, al da ipak ideš dalje. Moraš naprijed i kad boli, kad njegove vatre plante, zbog srca te neko voli, zbog srca te ljudi pamte. Srce služi da se boriš, na nedaću da se svikneš, srce može da izgori, ali iz praha i da nikne.
3: Veoma upečatljiv nastup imala je Stoja Ćulafić, koja je recitovala pjesmu Rekvijem za palog anđela.
5: Možeš mi reći da u bezglasju često zalutaš, kad sričam slogove tvoga imena i da se uzalud borim protiv vremena koje na našim telima gravira nebeske istine u strahu smrti. Možeš mi reći da je moja tišina laka poput niti paukove mreže, a teža od 7 smrtnih grehova. Ja ću od nje satkati pesmu i pokriku te, kad nema noći teškom šapom poklupi nebo i u krzno svoje sakupi zveze kao čičke. Možeš mi reći da sam slobodna, a duša sam slepa koja čuje samo zlo kad se govori o svetlosti. Duša koja noćima ne spava i čiji sokovi tragovi nebeski. Boži karnica što u sumrak ispisuju molitve najvećih grešnika i postaju vapaj upućen tebi. Možeš mi reći da bih trebala da te saslušam, kad se budem pravila da te ne čujem. Sakrivši uši rukama, kao što deca sakrivaju po džepovima, male sedetne školjke što izbaci mora utroba. Možeš mi reći kako sam grešila, a ja ću na svoja ramena težinu neba, ako treba, prihvatiti. Ti ćeš opet biti u pravu i ja ću se osmijehnuti.
3: Zapažen nastup imala je jedna od najmlađih članica Kuda Komovi, a ujedno i učenica muzičke škole u Beranama, Ivona Đeković, koja je uz pratnju na harmonici Rada Đekovića otpjevala pjesmu Poranila jagoda.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: udaraca, udar groma je izazvao požar. Pričinjena je velika materijalna šteta, policija vrši uviđaj. Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškarčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u sektoru bezbjednosti. Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što su lisice na ruke stavljene predsjedniku sindikata AMB-a Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i bivšem predsjedniku sindikalne organizacije MUP-a Danilu Radunoviću. Sa četvorica i dalje su u sindikatu bezbjednosnih institucija. Iz uprave policije se nisu zvanično oglašavali povodom hapšenja sindikalne četvorke. Služba zaštite i spašavanja Podgorice pronašla je tijelo muškarca koji je sinoć skočio u Moraču. Tijelo je locirano ispod Nikšićkog mosta. Na terenu je ekipa od 6 vatrogasaca sa 3 vozila, saopštio je rukovodilac operativnih jedinica Službe zaštite i spašavanja Podgorice Marko Ratulović. Najmanje 12 osoba poginulo je, 309 povrijeđeno u napadu jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prenosi Reuters pozivajući se na saudijske vlasti. Nakon napada svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmjereni su ili otkazani. Poslanici Demokratske narodne partije Milan Knežević, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović predali su u skupštinsku proceduru predlog izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se predviđa da se djeci koja nisu vakcinisana boravak u predškolskim ustanovama ograniči samo u vrijeme proglašenja zarazne bolesti, protiv koje se sprovodi obavezna vakcinacija. Oni traže da parlament zakon usvoji u hitnom postupku kako bi se mijenjao važeći normativni okvir kojim je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama vaspitanja i obrazovanja. Pretežno je oblačno sa kišom u južnim i centralnim predjelima, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana prestanak padavine i djelimično razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, jugoistočni i južni, poslije podne sjeverni. Temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Otvorena pitanja ne bi smjela da uspore naš put ka Evropskoj uniji, a diplomatski napori treba da doprinosu rješavanju problema, ocjenjuje za Radio Crne Gore nekadašnji hrvatski diplomata Božo Kovačević.
0: Sve duži životni vijek u evropskim državama otvara pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da taj trend neće zaobići ni Crnu Goru.
3: U napadu Huta na aerodrom u Rijadu 12 poginulih i više od 300 ranjenih.
0: Iako strože kazne doprinose većem poštovanju pravila, 2 mjeseca nakon izmjena zakona o saobraćaju, rizično ponašanje vozača, nažalost, i dalje prisutno.
3: U požaru koji je na plaži Jaz izazvao grom, oštećeno 6 glisera.
0: Sjutra oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana u sjeverni vjetar do 24 stepena. Crna Gora će sjutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, prije prvobitno planiranog roka u decembru. Proces je rezultat reformi u 9 oblasti, usklađivanja sa 58 direktiva Evropske unije i unapređenja zakonodavnog okvira u oblasti radnih prava, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i antidiskriminacije, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Kako navode, reforme u 9 oblasti obuhvatile su 58 evropskih direktiva, promjene radnog zakonodavstva i novi pristup podršci djeci, porodicama i osobama sa invaliditetom.
3: Crna Gora sve je bliže članstvu u Evropskoj uniji, ali pitanje je kakav će je politički ambijent dočekati na evropskom pragu. Dok se otvara mogućnost da pristupni ugovor bude potpisan već narednog ljeta, ostaje pitanje mogu li bilateralni sporovi usporiti završnicu pregovora. Nekadašnji hrvatski diplomata Božo Kovačević za Radio Crne Gore ocjenjuje da ti problemi ne bi smjeli biti prepreka članstvu i vjeruje da bi Crna Gora u Evropsku uniju mogla ući prije narednih izbora za Evropski parlament. Više će Saša Samardžić.
4: U Europi se narednih mjeseci i sljedeće godine održavaju važni nacionalni izbori. Uspon desnice u Njemačkoj i Francuskoj nameće pitanje što države kandidate čeka u procesu ratifikacije. Radi se o zemljama koje su gotovo presudne u procesu priključenja, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović za naš radio.
5: Ako pogledamo recimo dešavanje u Italiji gdje je krajnja desnica pobedila, a pritom se prilagodila evropskim strategijama i evropskim vrednostima, onda se vidi da zapravo postoje različite scenarije kako se to jačanje desnice može rasplesti.
4: Očigledno je da se stavovi prema Europskoj uniji mijenjaju i da sazrijeva stav da je Europska unija najsigurniji krov za europske narode. U susret predsjedničkim izborima u Francuskoj, Marine Le Pen zaoštrava retoriku prema Rusiji kako bi privukla centrističke birače. U Njemačkoj se pojedini članovi krajnje desne Alternative za Njemačku zalažu da stranka odustane od dugogodišnjeg protivljenja članstvu Njemačke u Europskoj uniji i eurozone i da se otpočne sveobuhvatno ponovno pregovaranje o ugovorima Europske unije kako bi se unija pretvorila u labaviji savez suverenih država. Aleksandra Joksimović.
5: Vidjet ćemo da li bi svi oni pravci politike za koje su se zalagali napred ostali relevantni, imajući u vidu da Le Pen je u različitim trenucima menjala neke svoje najradikalnije stavove. Podjednako u Njemačkoj se postavlja pitanje Alternativa za Njemačku imali kapacitet da ostvari rezultat na federalnom nivou.
4: Bivši diplomata Božo Kovačević očekuje da će stranke europske desnice, ako dođu na vlast, insistirati da se u većoj mjeri poštuje suverenitet država članica.
6: U pogledu politike proširenja nije bilo nekih decidiranih stajališta, a govorim ponajprije o Njemačkoj i Francuskoj, a to je relevantno i za Nizozemsku. Dakle, vrlo je vjerojatno da će oni pitanje proširenja tretirati kao rizik za moguća povećana izdvajanja iz europskog proračuna za te nove zemlje članice.
4: Međutim, ulazak Crne Gore u Europsku uniju koštao bi europske građane manje od 1 eura godišnje, procjene su u Briselu. Pitanje pridruživanja Crne Gore moglo bi biti riješeno prije idućih izbora za Europski parlament, smatra Božo Kovačević. Ostaje da se riješe bilateralni problemi, a oni ne bi smjeli biti presudni za ulazak u Europsku uniju.
6: Tako da te eventualne promjene na političkoj karti Europe u budućnosti ne bi trebale utjecati na Crnu Goru. Ocjena sadašnje Europske komisije jest da je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima. Mi znamo da se sad pojavljuju neki problemi iz sfere bilateralnih odnosa Hrvatske i Crne Gore, ali pretpostavljam da bi taj problem mogao biti ublažen nekom intenzivnijom diplomacijom onih zemalja koje podržavaju ulazak Crne Gore i Hrvatske. Da taj problem bude odgođen, jer zapravo bilateralni problemi ne bi smjeli presuđivati u pogledu ulaska u Europsku uniju. Ja se nadam da će diplomatski napori rezultirati time da Hrvatska ne postavlja prepreke iz sfere bilateralnih odnosa na putu ulaska Crne Gore u Europsku uniju.
3: Pokret Evropa Sad poručio je da ustavne izmjene koje bi trebalo da ojačaju integritet nosilaca javnih funkcija i antikorupcijske mehanizme ne smiju biti predmet političkih kalkulacija, upozoravajući da će oni koji ih ne podrže preuzeti odgovornost za moguće usporavanje borbe protiv korupcije i europskih integracija Crne Gore. Ispomenute političke partije ističu da se borba protiv endemske korupcije ne može svesti na retoričke poruke, dodajući da ako se zalaže za vladavinu prava, mora biti spreman da podrži i konkretne mehanizme koji tu vladavinu prava čine djelotvornom.
0: Nijedan politički subjekt nema pravo da traži opravdanje za neglasanje o ustavnim promjenama koje su usaglašene sa Europskom komisijom i predstavljaju važan uslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23, poručili su iz Demokratske Crne Gore. Iste partije kazali su da je Crna Gora došla do trenutka u kojem više nema prostora za politička opravdanja, odgađanja i traženje izgovora za neispunjavanje evropskih obaveza. Ističu da evropska budućnost Crne Gore nije vlasništvo ni jedne političke partije, lidera ili parlamentarne većine, već zajednički državni cilj i obaveza preuzeta pred građanima.
3: Slušate Novosti dana. Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u sektoru bezbjednosti. Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što su lisice na ruke stavljene predsjedniku sindikata AMB-a Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i bivšem predsjedniku sindikalne organizacije MUP-a Danilu Radunoviću. Sva četvorica i dalje su u Sindikatu bezbjednosnih institucija. Iz uprave policije se nijesu zvanično oglašavali povodom hapšenja sindikalne četvorke.
0: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je s američkim senatorima Jean Shaheen i Dickom Durbinom, vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem o jačanju vladavine prava i bori protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz poruku da su snažne institucije i podrška Sjedinjenih Država ključni za napredak u toj oblasti. U fokusu razgovora bila je američka podrška jačanju vladavine prava i odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Milatović je naglasio da je partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama od posebnog značaja za izgradnju snažnih institucija koje se efikasno bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.
3: Da li će budućnost penzionog sistema značiti i duži radni vijek? Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju, a demograf Miroslav Doderović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru. S druge strane, iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, te insistiraju na pravu zaposlenih da, ukoliko to žele i mogu, rade i nakon 65. godine. Više u priči Biljane Radosavović.
7: Evropska unija pomjera postupno, ali reklo bi se dugoročno do 2040. odnosno 2060. starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska sa 74 godine, a slične planove imaju i Estonija, Italija, Holandija i Švedska sa granicama od 70 ili 71 godinu. Obrazloženje za takvu politiku navodi se je u starenju nacije, sprječavanju bankrota penzionih fondova i obezbjeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj starijih od 65 godina i kod nas raste, pokazuju podaci da ih je 1991. bilo malo iznad 50.000, a prema posljednjem popisu duplo više. Sve su brojniji penzioneri, pa je statistika evidentirala 78.000 na izmaku 20. vijeka, sada oko 120.000. Zbog konstantnih promjena uslova penzionisanja, kaže demograf Miroslav Dodeković, penzioni fond je u sve dubljoj krizi.
8: Godine se po starosti pomjerava od 65 do 67 godina. Uvedene su neke socijalne kategorije, invalidska penzija, prijevremena penzija i slično tome. Tako da je naš penzioni fond opterećen, on je u jednom lošem financijskom stanju. I ove promjene koje su bile, one su pomalo rešavane preko penzionog fonda.
7: Evropska unija će nas upozoriti da su nam reforme neophodne, kategoričan je Dodeković.
8: Tako da Evropska unija prosto će saopštiti činjenice i uticati u tom pravcu da ćemo mi morati da produžavamo godine odlaska u penziju, tako da će vjerovatno u narednim godinama taj broj godina za odlazak u penziju pomjerati od 65, odnosno 66 prema broju 68, 9, 70. Znači, promjene će ići postepeno.
7: Sa druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za naš radio kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju, već svaka članica samostalno kreira penzioni sistem. Ipak, nije rijetkost napominje da Evropska komisija preporuči reforme da bi se obezbijedila fiskalna održivost.
9: I iz tog razloga Unija slobodnih sindikata uvijek osim toga ističe da može postojati određena vrsta pritiska. U svakom slučaju treba naglasiti da evropski trendovi ni u ovom trenutku, makoliko da se kreću ka podizanju starosne granice za odlazak u penziju, nisu uniformni, pa mi imamo i brojne države članice u kojima je starosna granica za odlazak u penziju još uvijek 60 godina i za muškarce i za žene.
7: Podsjeća naša sagovornica i da smo prvi u Europi imali najveću starosnu granicu za odlazak u penziju.
9: Definitivno, što je vrijedno pomena i ne treba da crnogorska javnost zaboravi, da je Crna Gora u jednom trenutku, dakle u periodu između 2010. i 2012. godine, pa do 2016. godine zapravo radila reformu penzionog sistema, gdje je u jednom trenutku podigla starosnu granicu za odlazak u penziju za muškarce i žene na 67 godina. Dakle, tu je bila lider čak i u odnosu na gotovo sve evropske zemlje u tom trenutku.
7: Iz Unije slobodnih sindikata su poručili da je u sadašnjim uslovima starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju optimalna, ali ističu da će nastaviti sa kampanjom da se omogući zaposlenima koji su radno sposobni da i nakon 65. godine ostanu na tržištu rada, ali isključivo ukoliko to žele.
3: Svijet.
0: Saudijska Arabija produžila je danas zatvaranje svog glavnog međunarodnog aerodroma u glavnom gradu Rijadu, pošto su jemenski pobunjenici Huti zaprijetili ponovnim vazdušnim napadima širom zemlje i dan nakon što je u raketnom napadu na taj aerodrom poginulo 12 ljudi, a povrijeđeno više od 300.
3: Među poginulima u trećem napadu na aerodrom ove sedmice su 4 državljanina Saudijske Arabije, 2 državljanina Bangladeša i po 1 državljanin Sjedinjenih Američkih Država, Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta, saopštila je Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo. Prema posljednjim podacima povrijeđeno je 309 osoba, naveli su zvaničnici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na u sukobu koji predstavlja prelivanje rata protiv Irana, koji su SAD i Izrael pokrenuli u februaru.
0: Najmanje 109 migranata, među kojima je 15 djece, poginulo je, a više od 116 se vodi kao nestalo nakon što se prevrnuo brod sa oko 350 osoba koji je plovio iz Džibutija ka Jemenu, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Brod se prevrnuo sjeverno od Oboka, lučkog grada u Džibutiju. Više od 80 osoba preživjelo je brodolom, a svi su državljani Etiopije, navodi se u izvještaju.
3: Ponovo vijesti iz Crne Gore.
0: Služba zaštite i spašavanja Podgorice pronašla je tijelo muškarca koji je sinoć skočio u Moraču. Tijelo je locirano ispod Nikšićkog mosta. Na terenu je ekipa od 6 vatrogasaca sa 3 vozila, saopštio rukovodilac operativnih jedinica Službe zaštite i spašavanja Podgorice Marko Radulović.
3: Veliki hangar u kome su bili parkirani gliseri zapalio se jutros na jazu nadomak Budve. Komandir operativne smjene službe zaštite i spašavanja Budva Ilija Bogetić kazao je da su ekipe vatrogasaca lokalizovale požar i da dežuraju. Prema riječima očevidaca, udar groma je izazvao požar. Pričinjena je velika materijalna šteta. Policija vrši uviđaj.
0: 2 mjeseca nakon što su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, efekti novih zakonskih rješenja sve su vidljiviji, kaže za naš radio pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Ističe da je zahvaljujući strožim novčanim kaznama primjetno veće poštovanje saobraćajnih pravila, ali su prekoračenja brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i dalje najčešći prekršaj. Više će Iva Perović.
10: Efekti kažnjavanja za saobraćajne prekršaje u Crnoj Gori postaju sve izraženiji i rigorozniji nakon što su 7. avgusta stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Da se već sada osjećaju efekti primjene novog zakona, kaže za radio Crne Gore pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić.
11: U tom pogledu mogu se osjetiti efekti primjene novog zakona, jer evidentno manje je prisutno parkiranih i zastavljenih vozila u dijelu kolovoza gdje je to zabranjeno. Također, uprava policije izvršila je i nabavku stacionarnih radarskih sistema gdje kroz ciljane i konkretne akcije svakodnevno vrše kontrolu i sankcionisanje vozača.
10: Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, dodaje Varagić.
11: Podnijeli 617 prekršajnih prijava, a zbog učinjenih najtežih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, u koje spadaju vožnja pod dejstvom alkohola, vožnja pod dejstvom narkotika, nezaustavljanje na znak stop i brzina, ukupno je lišeno 220 lica. Od kada je počela primjena novog zakona, možemo reći da su efekti vidni i da su građani svjesni strožije kazni.
10: U odnosu na uporedni period prošle godine, ovogodišnji podaci pokazuju sljedeće.
11: Ukoliko uzmemo uporedni period septembar 2025. godine i septembar 2026. godine, i uprkos strožoj kaznenoj politici imamo povećan broj prekršaja, ali isto možemo pripisati činjenici da je saobraćajna policija u septembru 2025. godine imala manji broj policijskih službenika na terenu u odnosu na septembar 2026. godine.
10: Pitali smo i građane da li smatraju da su strože kazne do sada dale veće efekte.
12: Jesu. Ali dalje se ne pošta, pogotovo vidim sad kad sam sa bebom, pa onda vidim da dosta na pješačkim prelazima su auta parkirana, tako da mi malo to, da kažem, nervira, jer, na primjer, dobili smo kazne ispred kuće, što mi nije logično jer je naselje u pitanju, a za te neke stvari koje su neophodne da bude prostora za bebe, za kolica, za invalidska kolica.
13: Malo, eto, kao nešto više se koriste parkinzi jer nemaju, mada opet većine njih kažu kao, ma nema veze, ono, stavit ću im kaznu, pa to je to. Platit ću je na registraciju kad dođe.
10: Dok stručnjaci za saobraćaj podržavaju rigorozne mjere, dio javnosti upućuje kritike zbog selektivne primjene zakona i zastarjele putne infrastrukture, ističući da se više od 60% puteva u Crnoj Gori ne nalazi u optimalno bezbjednom stanju, te da bi ograničenja brzine na pojedinim dionicama trebalo ponovo stručno analizirati.
3: Slušate Novosti dana. U nastavku priča iz naše emisije Zrno po zrno.
0: Radni vijek Duško Jočić iz Trepče proveo je u fabrici kožne galanterije u Andrijevici. Bio je šef modelar, a sa suprugom kod kuće pravio je i prodavao damske torbe. Usput se bavio stočarstvom. Kako su godine stigle, od farme se okanuo i postao voćar. Iako je u 7. deceniji, Jočić planira da postane i turistički radnik. Priča Marija Berektarović.
14: Od šefa i modelara u kožari, privatnog krojača damskih torbi, do farmera, sada i voćara, u budućnosti moguće i turističkog preduzetnika. Tako izgleda životni radni vijek 70-godišnjeg Duška Jočića iz Trepče kod Andrijevice. Gotovo 3 decenije proveo u fabrici kožne galanterije.
15: Pa dobro, izvinite, ne išli ste možda na nekog seljaka koji ima i neku višu školu, koji je radio olovkom, vijek proveo u kožari gore, bivao sam i modelar i šef.
14: Kod kuće sa suprugom pravio i prodavao damske torbe. Sirovine i repromaterijal kupovao je u Beogradu.
15: Damske tašne smo radili čitavog života, ja i moja žena. Firme su žive bile, tada radio je se oko štarku kožara, celuloz, rudnik, sve radilo. I ja sam prodavao na crno.
14: I sada bi mogao, priča nam Duško, da napravi damsku torbu.
15: Dosadilo je, sad bi mogao da uradim, mogu ovu vašu torbu, mogu donesete mi, ja uradim sutra drugu. Eno, sjede 3 mašine neupotrebljene.
14: U sve nije zapostavljao svoje imanje. Dok je mogao, priča nam Jočić, bavio se i stočarstvom.
15: Dok sam radio u kožari, glupo mi je bilo da sjedim. Bavio sam se poljoprivredom. Farmu imao 9 krava simentalki, kasnije držao koze, kad je firma otišla po stečaj.
14: Kako su godine stigle, odlučio je da se okane farme i posveti voćarstvu.
15: 70 je godina, vrijeme ja da malo odmorim. Boga mi, to je napor malo. Jer je 550 stabala mnogo.
14: Dobri su uslovi za život u Trepči. Od poljoprivrede se može živjeti. Nažalost, kaže Duško, sve je više zatvorenih kuća, ugašenih ognjišta, zaboravljene djedovine.
15: Jezda omladina danas neće da radi.
12: Zašto?
15: Pa ne znam, u nekom drugom svijetu, ne znam. Evo ja, kod mene, što bi rekli, imam koji ne odu na imanje.
12: Što je na kraju krajeva i žalosno.
15: Žalosno, žalosno.
14: Na porodičnoj kući podigao je Jočić i 3. sprat. Sprema se za unutrašnje radove. Istovremeno gradi stan i vikendi su na Jelovici. Planira da postane i turistički preduzetnik.
15: Ja zovem ženu moju sad, ovu Ljubav, da mi bude baba menadžer gore, da neka i ona zaradi neki dinar.
14: Vrijedne ruke sve mogu. Rad je stvorio čovjeka i mora se raditi, zaključuje Jočić.
15: Ne može da se gledaju telefoni, televizori, gledati u nebo. Mora čovjek da uzme i da radi bez obzira na diplome, na znanje, na bilo šta.
0: Park prirode Piva za 9 mjeseci zabilježio je rekordnu posjetu gostiju od 49.500, što je 23% više nego tokom cijele prošle godine. Rafting Tarom i dalje je najdominantniji turistički proizvod, ali su turisti iz 103 države uživali u ostalim lokalitetima i sadržajima koji pivski kraj čini sve atraktivnijim. Više će Anka Perović-Radović.
16: Kada se prirodne ljepote dopune raznolikim i atraktivnim sadržajima, podvuku kvalitetno odrađenom promocijom lokalne i nacionalne turističke organizacije, onda je realno očekivati rekordnu turističku sezonu. Ako se tome doda i činjenica da je područje Pive iz godine u godinu sve interesantnije turistima, nije iznenađenje što je Park prirode zabilježio najveću posjećenost od proglašenja zaštićenim područjem 2015. godine. Od početka godine do kraja prethodnog mjeseca evidentirano je 49.500 posjetilaca, kaže za naš radio direktor Parka prirode Piva Ivan Doderović.
17: Također i broj noćenja na teritoriji naše opštine je ove godine dosegao brojku 42.000. U poređenju sa 32.500 iz prethodne godine, to će do kraja sezone biti neki rast od 30%.
16: Pivski kraj pohodili su turisti iz 103 države sa svih meridijana, a došlo i do blage promjene na vrhu, pa su najčešći gosti bili Poljaci i Njemci, naglašava Doderović.
17: Od turista iz Poljske preko 4.000, nakon njih slede turisti iz Njemačke koji su upravo bili najbrojniji prethodne godine. Tim da naravno je raste broj posjeta domaćih turista iz zemalja bivše Jugoslavije, također povećan je broj turista iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
16: Nekada najprepoznatljiviji, a može se reći i do ne tako davno, jedini turistički proizvod, rafting na Tari dalje privlači najviše turista, ali ne zaostaju ni ostale atraktivne lokacije i sadržaji.
17: Godine smo na čak 6 različitih punktova evidentirali posjetioci u Pivi, i na Stabanjskim jezerima i na Trnovačkom jezeru. Na Via Ferrati piva na Pivskom jezeru gdje je sve više popularno krstarenje i kajaking. Naravno da su tu i atrakcije poput ziplajna, jahanje konja, vožnje kvadova, vožnje Durmitorskim prstenom.
16: U parku prirode piva odlučili su da nakon 10 godina promijene cijenu, pa će od naredne godine ulaznica koštati 2 eura, a dodatna sredstva usmjerit će na održavanje infrastrukture i unapređenje sadržaja kako bi posjetiocima ponudili što kvalitetniji boravak.
3: Kotor je danas domaćin jubilarnog izdanja Ocean Lava triatlona koji ove godine obilježava 10 godina od prvog izdanja, dok je to ujedno i 99. sportski događaj u organizaciji Multisport Akademije Majer. Organizator trke Igor Majer podsjeća da je sve počelo 2016. godine kao ideja da se u njegovom rodnom gradu organizuje triatlon.
18: Slobodno sad mogu da kažem, 99. sportski događaj u Crnoj Gori koji će biti organizovan u organizaciji Multisport Akademije Majer. Dakle, sve je počelo te davne 2016. godine sa jednom, ajde kažem, željom da u svom rodnom gradu napravim jedan obični triatlon događaj. Međutim, iz toga se izrodila jedna velika ljubav i potreba ka organizaciji sportskih događaja i evo sad 10 godina nakon toga slavimo prvu desetku, slavimo prvi jubilej jednog sportskog događaja u organizaciji Multisport Akademije Majer.
3: Minuti za sport, u studiju je Milan Jovanović.
19: Rukometašice budućnosti nakon 4 poraza od favorita igraju u Podgorici sa Norveškom Solom utakmicu 5. kola Lige šampiona. Budućnost na 5 minuta i 20 sekundi do kraja vodi 20-19. Još sinoć je bilo poznato u oči posljednjeg kola da će vaterpolisti Primorca nakon kvalifikacionog turnira igrati u grupnoj fazi Eurokupa, da je budućnost ostala bez šanse. Tim iz Kotora je takmičenje u Francuskoj završio sa sve 3 pobjede. Poslije trijumfa nad turskim Galatasarajem i gruzijskim Dinamom, savladan je domaćin Pajdex 20-8. Budućnost je pobjedom u susretu sa hrvatskim Primorjem 14-10 okončala nastup na turniru u Podgorici, a prethodno je poražena od mađarskog BVS-a i španske Terase, pa će se u nastavku nadmetati u kupu konferencija. Opširnije o sportu u emisiji od 15 sati i 30 minuta.
3: I za kraj informacije o vremenu.
0: Umjereno je do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, vjetar je slab, promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Bar 23 stepena, Budva 22, Podgorica i Herceg Novi 21, Ulcin 20, Bjelopolje 17, Nikšić, Cetinje, Berane, Andrijevice i Rože 16, Šavnik 15, Kolašini Petnica 14, Gusinje 13, Plužine 12, Pljevlje 11 i Žabljak 8 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje naredne sedmice, saopštava meteorolog Vučina Popović.
20: Narednu nedjelju će obilježiti promjenjivo oblačno, uglavnom suvo i najčešće vjetrovito vrijeme. Malo padavina ponegdje je moguće u sjevernim predjelima tokom utorka i petka. U sjevernim predjelima će često biti umjerene ili povećane oblačnosti, dok će u južnim predjelima biti dosta sunčanih perioda, naročito sredinom i krajem nedjelje. Često će duvati umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito utorak i srijedu, kao i petak i subotu. U sjevernim predjelima će od utorka osjetno zahladiti, tokom nedjelje će biti manja kolebanja temperature vazduha, dok se u južnim predjelima temperatura vazduha neće značajnije mijenjati.
3: Poštovani slušaoci, 15 je sati i 28 minut, pratili ste novosti dana. Sa talasa Radija Crne Gore, lijep pozdrav od tonskog realizatora Nemanje Radovića, spikerke Tamare Leković i urednice Milice Mandić.

Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: Prvi program radija Crne Gore, emisija Treće poluvrijeme. Prije nekoliko trenutaka završen je duel u sportskom centru Morača, gdje su rukometašice budućnosti upisale prvi trijumf ove sezone. Savladale su norvešku ekipu Sola 23-22 nakon 4 poraza, i to od favorita. No, detaljnije o tom susretu u Podgorici će kolega Vlado Jovićević, koji je do maločas eto i prenosio duel na televiziji.
1: Pozdrav Milane tebi i svim kolegama, naravno i slušalcima radija Crne Gore. Mnogo teže nego li se očekivalo i teže od onoga što se naslucivalo tokom meča, je budućnost upisala prvu pobjedu, ekipu Sola ostavila bez i jednog boda nakon 5 odigranih kola. Povela je Sola na startu 3-1, budućnost se dugo mučila i tek u 7. minutu postigla prvi gol iz igre, nakon što je prvi gol na meču postigla Dina Jauković sa linije 7 metara. Od tog momenta je budućnost igrala bolje u oba pravca od norveških igračica, posebno u napadu. Odbrana je bila zategnuta na zadovoljavajućem nivou, te se na polovrinu otišlo sa razlikom od 14-11. Drugo polovrijeme budućnost također bolje otvara, povela je u jednom trenutku 16-11 i činilo se da se ipak utakmica u tim momentima lomi. Ali, zastao je potpuno napad budućnosti od tog trenutka. Za 11 minuta budućnost je postigla samo 2 gola, te su Norvežanke u 43. minutu došle na 18-16, a u 55. je bilo 20-19. Potom su ih jednačila 20-20, igralo se gol za gol. Budućnost je došla do 2 razlike. Prišla ekipa Sole na svega gol, 28 sekundi do kraja, time out Maje Savić, Dina Jauković gubi loptu u napadu. Krenuo je Zicer kontranapad i onda je junakinja meča postala Armela Tingre, odbranila je taj šut 1-1 sa svega nekoliko metara, te stoga ekipa Sole nije došla do za njih željenog izjednačenja, a budućnost je proslavila prvu pobjedu kao da je otišla na Final Four. Razumljivo, jer se na nju čekalo već nekoliko mjeseci, i to nakon serije izuzetno teških protivnika. U našem sastavu najbolja ubjedljivo Ivana Godeš sa 7 golova, izvela je čak 4 trenerca u drugom poluvremenu bez promašaja. Po 3 gola dale su Vukčević, Pavićević, Skrobić i Jauković, 2 gola Buljak, a po gol su dale Andrijana Popović i Dunja Radević. Na gola Tigre sa 9 odbrana ispala je, rekoh, na kraju junakinja utakmice, odnosno pobjede. Što se tiče ekipe Sole, najbolja je bila golmanka Granlund sa 13 odbrana. Brandbu je postigla 7 i da nema nje, ova ekipa ne bi imala apsolutno kvalitet za nastup u Ligi šampiona. Sve ostale su bile na nivou prosjeka, ali dovoljno jake da ugroze ovo vojstvo budućnosti, koje na kraju ipak ostalo 23-22. Sada budućnost u narednom kolu igra protiv Krima, onda će da uslijedi dvomeč protiv Dortmunda. To su ekipe gdje se mogu i moraju tražiti bodove kako bi se cilj postavljen u oči početka Lige šampiona, a to je plasman u osminu finala ostvario. Eto toliko, poštovani slušaoci iz dvorane sportskog centra Morača, koristim priliku da čestitam prvu pobjedu rukometašica budućnosti u Ligi šampiona.

0: Vaterpolisti Primorca sa sve tri pobjede na kvalifikacionom turniru plasirali su se u grupnu fazu Evrokupa, dok je Budućnost u Podgorici ostvarila jedan trijumf i dva poraza, pa će nadmetanje nastaviti u Konferens kupu. Detaljnije će Marko Perović.
1: Dominantnom igrom i ubjedljivim pobjedama vaterpolisti Primorca ostvarili su cilj na turniru u Francuskoj i plasirali se u grupnu fazu Evrokupa. U posljednjem kolu kvalifikacija savladali su domaći Paydex sa 28. Kotorani su pitanje pobjednika praktično riješili već u prvoj četvrtini, koju su dobili su ubjedljivih 7-1. Japanac Inabe sa 6 pogodaka bio najefikasniji igrač na utakmici. Tim iz Kotora je prethodno oslavio nad Dinamom iz Tbilisija 25-11 i Galatasarajem 18-5, čime je nagovijestio da može se nadati visokom plasmanu u drugom po rangu evropskom takmičenju. Trener Primorca Vido Lompar izuzetno je zadovoljan nastupom svojih izabranika.
2: Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Uslov za to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
1: Drugi crnogorski klub u kvalifikacijama za Eurocup Budućnost nije uspio da se domogne grupne faze. Podgorička ekipa je turnir u našem glavnom gradu završila sa trijumfom i dva poraza. Nakon što su izgubili u petak na otvaranje od mađarskog BVC-a sa 17-13, plavi su sinoć bili nemoćni i u duelu sa španskom Terasom, koja je slavila sa 19-10. Nadmetanje u svom bazenu okončali su danas pobjedom protiv hrvatskog Primorja sa 14-10. U tom susretu istakao se Aleksandar Radanović, strijelac 5 golova.
3: Poslije dva poraza stigla je pobjeda. Pozitivna stvar jeste da poslije dva poraza se podignemo i dođemo do trijumfa. Ovo sada ostavljamo iza sebe i okrećemo se Jadranskoj ligi, koja nas čeka u sredu. Budva dolazi kod nas. Ne ulazimo kao favoriti, ali ćemo se potruditi da damo svoj maksimum i da dođemo do trijumfa.
1: Crna Gora će imati predstavnike u sva tri evropska takmičenja. Jadran u Ligi šampiona, Primorac u Evrokupu, dok će se Budućnost nadmetati u Konferens kupu.

0: U emisiji treće poluvrijeme na javnom servisu o igri pod obručima porazi bez većih otpora i to skoro identičnim rezultatom košarkaša budućnosti i SC derbija u trećem kolu ABA lige. Budućnost je u derbiju u Beogradu izgubila od Crvene zvezde 101-91 poslije dva trijumfa nad Šljonskom u Evrokupu i Krkom u regionalnom takmičenju, dva vezana neuspjeha plavih, prvo od Napolija pred svojom publikom na međunarodnoj sceni, a onda i od crveno-bijelih, kojima su izabranici trenera Andreja Žakelja priprijetili samo početkom posljednje četvrtine. Slaba odbrana, pa nije pomoglo ni 18 ofanzivnih skokova.
1: Čestitke domaćinima, mislim da su bili više manje u cijelu utakmicu bolji, pogotovo prvo poluvrijeme sa mnogo većom energijom i koncentracijom. Mislim da smo onda drugo poluvrijeme u nekim momentima pokazali karakter, neki igrači donijeli neku novu energiju, tako da sa te strane mogu da sam nekim igračima zadovoljan. Pošto se vraćaju posle povrede, bili smo i bez Eva Morgana, Kovljara, Megi je posle povrede, Slavković, tako da imamo i mi svoje probleme, ali nisu to alibi za pristup, za energiju. Ima i dobrih stvari u utakmici, pogotovo napadu. Mislim da smo odigrali mnogo bolje nego neke utakmice prije. Prvo, mislim da mi kasnimo sa igravanjem, pošto nam je bilo 8 igrača u reprezentacijama, imali smo i povreda, nismo, mislim da ni jedne utakmice do sad, sa pripremnim periodom do sada odigrali u kompletnom sastavu. U tom segmentu malo kasnimo u igri, u igravanju, mislim da se to i vidi na terenu, pošto imamo i dobre momente i baš loše. Tu neki igrači trebaju malo više vremena da se uklope, treba strpljenje, normalno. Mi ćemo kroz oficijalne utakmice neki način da tražimo formu. I to se i dešava. Nažalost, nema puno vremena za trening.
0: Najefikasniji u budućnosti, koja će već u srijedu gostovati turskom Topašu u Evrokupu, bio je Smith sa 18 poena uz 10 skokova. Đorđević je dodao 16, a Jovanović i Molinar po 11. SC Derbi je i drugi put poražen u ABA ligi. Sastav trenera Petra Mijovića juče je u prvom duelu na svom terenu izgubio od Bosne 100-91.
2: Čestitke Bosni na zasluženoj pobjedi. Pokazali su kvalitet koji neosporno imaju. Pokazali su raskoš svog talenta u 3-4 igrača koji na evropskom košarkaškom tržištu znače mnogo. Plus Peri koji je NBA igrač i igrač koji im je dao dodatni kvalitet. Mislim da nije slučajno to što su protiv Rijeka Belisa odigrali utakmicu koju su vodili 35 minuta i gdje su protiv možda i najbolje ekipe u Eurokupu Pauka imali utakmicu bukvalno u svojim rukama. To može samo ekipa koja ima talenat, koja ima čvrstinu, koja ima tijela, a oni sve to imaju. Nemam loš utisak što se tiče mog tima. Prva četvrtina jeste bila defanzivno loša, ali ne kao plod nekog manjka želje, to je jako važno, nego jednostavno nervoze gdje nismo se baš po pravilima, odnosno po planu ponašali. Posle smo uhvatili ritam, bili značajno precizniji, značajno agresivniji, ali Bosna je pokazala kvalitet koji stvarno ima.
0: Aleksa Uskoković je u redovima SC Derbija bio najefikasniji sa 23 poena, Jordano je ubacio 17, a Marko Pavićević 12 uz isto toliko skokova. Roviti, ali uz solidan učinak, Veson sa 11 poena i Pavličević sa 9.

U sportskom programu Radija Crne Gore slijede aktualnosti iz domaćeg prvoligaškog prvenstva. Poslije duge pauze uslijed obaveza reprezentacije u Ligi nacija, odigrane su svega tri utakmice 10. kola, jer su dva meča odgođena zbog kiše i natopljenih terena. Sinoć u derbiju na gradskom stadionu u Podgorici bez golova između Budućnosti i Sutjeske nije bilo previše šansi i uzbuđenja, a možda gosti iz Nikšića za nijansu više imaju da žale. Obje ekipe su prekinule mini niz od po tri trijumfa i propustile su priliku da se izjednače sa vodećim Otrantom. Sutjeska je bez poraza 7 mečeva. Trener Budućnosti Srđan Nikić još jednom je izveo veoma mladu postavu. U četvrtak, kao što smo rekli, zbog kiše nijesu odigrana dva duela. U Tivtu, Arsenal Dečić i u Komšiluku, u Kotoru, Bokelj Petrovac. Za razliku od derbija u našem glavnom gradu, u četvrtak na preostala dva susreta kiša golova. Otrant je u Ulcinju ispustio priliku da uveća prednost na vrhu tabele, pošto je dva puta vodio golovima Nikole Vukovića i Taipija u utakmici sa timom Mladosti. Ljubomir Pejović i Almeida pogađali su za goste iz Donje Gorice. U Baru čak 6 golova, Mornar Jezero 3-3. Meč sa mnogo preokreta, Susi je dva puta bio precizan za Mornar i sa ukupno 8 pogodaka učvrstio se na prvom mjestu liste strijelaca za trofej Radija Crne Gore. Jao je također zatresao mrežu ekipe iz Pava za koju su golove postigli Imran i Edis Ređepagić i Ilija Tučević. Vodeći Otrant došao je do 17 bodova, po dva manje imaju Budućnosti Sutjeska, kao i Dečić i Bokelj uz duel manje. Slijedi Mornar sa 14 poena, pa Mladost sa 11 i Jezero sa 10. Preostala dva kluba imaju po utakmicu manje, pretposljednji Petrovac sakupio je 8, a posljednji Arsenal 7 bodova. Tokom iduće sedmice bit će odigrani mečevi prve runde Kupa Crne Gore. Branilac trofeja Mornar gostovaće u utorak Otrantu, kada će se još sastati Lovćen Jezero i Arsenal Grbalj. U srijedu je derbi osmine finala Sutjeska Dečića, za prolaz igraće i Bokelj Budućnost i Mladost Iskra. U četvrtak za plasman među 8 najboljih nadmetaće se Petrovac Kom i drugoligaši Berane Jedinstvo. U ovoj rubrici o fudbalu dodajmo da je naš reprezentativac Milutin Osmajić u prvom meču poslije utakmica u Ligi nacija postigao gol i upisao asistenciju u pobjedi Genove na svom terenu nad Fiorentinom 2-1 u italijanskoj Seriji A.

0: 3-2, dok će se utorak sastati u gostima sa Luksemburgom. Bilo je mnogo emocija u Podgorici, pobjeda nad komšijskom ekipom ostala je u drugoj polovini 3-2, dok će se utorak sastati u gostima sa Luksemburgom. Bilo je mnogo emocija u Podgorici, pobjeda nad komšijskom ekipom ostala je u drugom planu, jer je karijeru završila dugogodišnja kapitenka Slađana Bulatović, pa će to biti sigurno veliki nedostatak za selektora Mirka Marića.
1: Kako ono kažu, koga nema bez njega se može i mora. Slađi, prije svega hvala na svemu što je dala ženskoj reprezentaciji, ali dolaze neke druge djevojke, recimo Mašu Tomašević koja igra sjajno i u Interu i ovdje, i Čađenović koja je ušla, i te mlađe djevojke će doći vjerovatno i dobiti šansu. Ja sam siguran da će iskoristiti.
0: Slađana Bulatović je u 7. minutu utakmice sa Bosnom i Hercegovinom, kao aluzija na broj na dresu, u suzama napustila teren kroz špalir igračica i članova stručnog štaba obje reprezentacije. Armisa Kuću pisala je 100. nastup za Crnu Goru i postigla u sudijskoj nadoknadi gol za trijumf. Prethodno su se u strijelce upisale Medina Dešić i Maša Tomašević, koja je pogodak posvetila nedavno i rano preminulom ocu, fudbalskom treneru Željku. Selektor Marić je i pored praktično revijalnog karaktera meča zadovoljan pobjedom.
1: Pobjeda je uvijek bitna, je li? Pored svega ove svečanosti i ovih lijepih momenata, dobro je što smo pobjedili, ali ajde, nekako i utakmica čini se bila...
0: Marić se osvrnuo i na naredni duel.
1: Luksemburg, druga prijateljska, daćemo šansu više nego što smo ovdje sigurno. Djevojkama da vidimo na...
0: Marić se osvrnuo i na naredni duel.
1: Luksemburg, druga prijateljska, daćemo šansu više nego što smo ovdje sigurno. Djevojkama da vidimo na koga to sve možemo da računamo u budućnosti.
0: Prijateljska utakmica ženskih fudbalskih reprezentacija Luksemburga i Crne Gore biće odigrana u utorak od 19 sati.

Sportskom programu Radija Crne Gore čuli ste o dešavanjima na našim prvoligaškim fudbalskim terenima. Zahuktava se šampionat za rukometaše, dok je počelo prvenstvo za odbojkašice. Rukometaši Lovćena ubjedljivo su sinoć na Cetinju savladali Budućnost 40-28 u derbiju trećeg kola i uz maksimalan učinak upisali važne bodove koji će biti značajni za mini ligu prvaka. Izabranici trenera Filipa Popovića su dokazali da su kvalitetni rival, a gosti su samo parirali u prvoj polovini prvog poluvremena i do rezultata 10-10. Na poluvremenu je bilo 21-16 u nastavku dominacije domaćina, u čijim redovima najefikasniji su bili, i to bez promašaja, Aleksa Knežević sa 8 i Božo Anđelić sa 7 golova, uz 19 odbrana golmana Predraga Mijatovića. U Budućnosti Igor Krivokapić 6 pogodaka. I Budvanska Rivijera je, uz Lovćen, sa sve 3 pobjede, pošto je u Tivtu bila bolja od Partizana 31-29. Nikola Ivanović je za gostujući sastav postigao 8 golova, Luka Ivanić 1 manje. Za Partizan iskusni Đorđo Peruničić 10 i Danilo Pajović 8 golova. Sutjeska ima šansu da se na vrhu pridruži ekipama sa Cetinja iz Budve, a od 19 sati dočekaće Pljevaljski Rudar. Prethodno će rivali biti Mornar Brskovo i Jedinstvo Berane. Odbojkašice Herceg Novog, Budućnosti i Luke Bar ubjedljivim pobjedama od po 3-0 otvorile su sezonu u domaćem prvenstvu. Aktuelni prvak Herceg Novi bio je bolji na svom terenu od Galeba. Budućnost u Podgorici nakon osvajanja prvog trofeja u sezoni Superkupa od Gimnazijalca. Odbojkašice Luke Bar nadigrale su u Bijelom polju Jedinstvo. Uzbuđenja je jedino bilo u prvoj utakmici šampionata u petak Morača Mediteran 2-3. Posljednji meč bit će odigran od 20 časova u Igalu između Albatrosa i Budve.

0: Sportsko-humanitarna manifestacija Mundijal prijateljstva, koja je počela u petak, bit će zatvorena večeras. Peti put u Ulcinju se okupljaju aktuelni bivši sportisti, treneri, sportski radnici. Prisjećaju se uz druženje velikih dostignuća u bivšoj Jugoslaviji, ali priređuju omaž preminulima. Najzaslužniji za realizovanje projekta, zajedno sa grupom posvećenih saradnika, je Pavle Pepđonović. A o tome što je sve obilježilo ovogodišnji Mundijal prijateljstva, detaljnije će kolega Nebojša Šofranac, koji je pratio manifestaciju u našem najjužnijem gradu.
1: Ono što bih mogao da izdvojim je upravo to da je ta prva noć, petak večer, bila nevjerovatno emotivna i nekako je stavila traga na sve i oni koji su prvi put tu, čak najviše zapravo na njih, ali i mi koji smo se družili sa upravo ovim veličinama koji su nas napustile, dakle baš je ostavila dubok trag. Međutim, to što je Mlađan Tudor, bivši šampion Jugoslavije s jugoplastikom, prije skoro pola vijeka otpjevao tu pjesmu posvećenu Gudelju i Hajduku, nekako je to prebacilo opet na optimizam, na veselje. I kasnije ta noć bila onako, kažem, emotivna jer smo ostali svi do kasno, ali jučerašnji dan je bio udaran što se tiče programa, ta ceremonija otvaranja gdje smo izdvojili 21 legendu, veličinu, da onako posebno izađu i posebno govore, i sve ispalo dobro, što čak i mene iznenadilo jer smo navikli na otvoreni prostor, na more, na to. Međutim, upravo ta akustika, taj zatvoreni prostor gdje se čuje svaki šum, ta sinergija koja je bila sa svim prisutnim, dakle tu su i legenda, ali tu su bili i građani Ulcinja, i reagovali su na sve, svaki moment, sve se čulo perfektno, šum, smijeh, emocija, toliko aplauza, znači zaista, i onda sami sportisti, jer ja sam naravno pokušao da ih provede na brzinu kroz neke karijere, ali opet specifične momente, ono u letu, ali tu jednostavno je nešto što trebaš naći, nešto što je njima obilježilo i života i tako dalje. I kažem, i nakon toga utisci su bili izuzetni jer su svi dali nešto od sebe, i samim tim što je to išlo i u direktnom prenosu, što se gledalo i na satelitu u drugim zemljama, govori dovoljno o tome. Sad, jučer smo imali jedan nevjerovatan film, mislim, meni je ostavio najveći utisak, pa malo čak veći od izgubljenog Dream Teama, jer sam više stvari mogao da vidim, da saznam, na primjer, u odnosu na tu košarku koju dobro znamo iz 91. To je film o Moci Vukotiću, bivšem kapitenu Partizana u fudbalu, naravno, i toliko je toga dobro urađeno i prepričano, ispričana jedna epoha i društveno-politička, možemo reći, tog doba u Jugoslaviji, to vrijeme koje iz ove perspektive definitivno moramo zvati srećnim vremenom po svemu, a i po vrijednostima. I fenomenalno je to uradio reditelj Aleksandar Paunović, nakon čega naravno uslijedilo novo druženje, a današnji dan je vrlo bogat što se tiče programa. Već smo imali jutros prezentaciju knjige Žoc, gdje su upravo njeni autori prezentirali i objašnjavali kako su radili, sa kim su radili, od Partizana preko Kuventu da sve njegove klubove i tako dalje. Zatim je jedna priča o Mostarskom mostu, o Baliću, legendarnom šampionu, i njegovom učeniku, nasljedniku, pa onda o Hadžibegiću, koji je naš bivši selektor, gdje je pričao sve tajne sa koševa fudbalski i taj promašeni penal, pa onda jedan muzički program sjajan, i evo sad ostaje velika završnica sa filmom o Dinu Rađi, koji je u 17:30. Taj film je kraj programa, onda ostaje samo još vatromet, tako da je to što se tiče Željka Obradovića. Cijela košarkaška svita je bila tu, ali skoro svi ostali, vjerujem da će što se tiče Rađe biti još više. Javio se u starom dresu Jugoplastike, mnogo, mnogo dobra ekipa, i kažem, toliko legendi, toliko ljudi iz Hall of Fame-a, toliko neki što su bili najveći u svojim sportima, govoreći o Križaju, u Lagi i tako dalje, i onda ih srijećeš svugdje, dakle i na plaži, i u hodnicima, i u restoranima, naravno u tom domu kulture najviše, i u raznim varijantama, i ovih dana nekako svi kao jedno. Stvarno je jedna priča koju treba osjetiti, ali mislim da je ove godine i taj aspekt međunarodni postignut. Smo imali direktora argentinske reprezentacije i taj direktan prenos koji smo uradili, zaista mislim definitivno da je i Vasile Lošević najavio da će i Ministarstvo sporta i mladih, jer je on sada ponovo postavljen na funkciju sekretara, da ovaj projekat uvrsti u godišnji plan i godišnji budžet. To je zaista najvažnija vijest za same organizatore. Mislim da time definitivno se kupuje i velika budućnost ovom jednom patentu koji je bio gotovo i neplaniran i nevjerovatan, ali postoje stvarno čudo. Tako da eto, večeras je sve kraj, ali već možemo najavljivati i šesti Mundijal prijateljstva.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Vijesti. Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u sektoru bezbjednosti. Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što su lisice na ruke stavljene predsjedniku sindikata AMB-a Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i bivšem predsjedniku sindikalne organizacije MUP-a Danijelu Radunoviću. Sva četvorica i dalje su u sindikatu bezbjednosnih institucija. Crna Gora će sutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Proces je rezultat reformi u 9 oblasti, usklađivanje sa 58 direktiva EU i unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti radnih prava, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i antidiskriminacije, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Ko ne glasa za ustavne izmjene preuzima odgovornost za usporavanje borbe protiv korupcije i europskog puta, ocijenili su iz pokreta Europa Sad. Prema njihovim riječima, Crnoj Gori su potrebne institucije koje neće zavisiti od političkih interesa, već će raditi u interesu građana i države. Poslanici Demokratske narodne partije Milan Knežević, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović predali su u skupštinsku proceduru predlog izmjena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se predviđa da se djeci koja nisu vakcinisana boravak u predškolskim ustanovama ograniči samo u vrijeme proglašenja zarazne bolesti protiv koje se sprovodi obavezna vakcinacija. Oni traže da parlament zakon usvoji u hitnom postupku kako bi se mijenjao važeći normativni okvir kojim je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama, vaspitanja i obrazovanja. Veliki hangar u kome su parkirani gliseri zapalio se jutros na jazu na domak Budve. Komandir operativne smjene službe zaštite i spašavanja Budve Ilija Bogetić kazao je da su ekipe vatrogasaca lokalizovale požar i da dežuraju. Prema riječima očevidaca, udar groma je izazvao požar. Pričinjena je velika materijalna šteta, policija vrši uviđaj. Najmanje 12 osoba je poginulo, 309 je povrijeđeno u napadu jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prenosi Reuters, pozivajući se na saudijske vlasti. Nakon napada svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmjereni su ili otkazani. Sjutra će biti umjereno do pretežno oblačno, sunčane intervale, vjetar slab do umjeren promjenjiv, krajem dana i tokom noći jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 3 do 18, najviša dnevna 24 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u sektoru bezbjednosti. Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što su lisice na ruke stavljene predsjedniku sindikata AMB-u Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i bivšem predsjedniku sindikalne organizacije MUP-a Danilu Radunoviću. Sva četvorica i dalje su u sindikatu bezbjednosnih institucija. Crna Gora će sutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Proces je rezultat reformi u 9 oblasti usklađivanja sa 58 direktiva EU i unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti radnih prava, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i antidiskriminacije, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodice i demografije. Ko ne glasa za ustavne izmjene preuzima odgovornost za usporavanje borbe protiv korupcije europskog puta, ocijenili su iz pokreta Europa Sad. Prema njihovim riječima, Crnoj Gori su potrebne institucije koje neće zavisiti od političkih interesa, već će raditi u interesu građana i države. Poslanici Demokratske narodne partije Milan Knežević, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović predali su u skupštinsku proceduru predlog izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim se predviđa da se djeci koja nisu vakcinisana boravak u predškolskim ustanovama ograniči samo vrijeme proglašenja zarazne bolesti protiv kojeg se provodi obavezna vakcinacija. Oni traže da parlament zakon usvoji u hitnom postupku kako bi se mijenjao važeći normativni okvir kojim je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Očevidac se udar groma izazvao požar, pričinjena je velika materijalna šteta, a policija vrši uviđaj. Najmanje 12 osoba je poginulo, 309 povrijeđeno u napadu jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prenosi Reuters, pozivajući se na saudijske vlasti. Nakon napada svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmjereni su ili otkazani. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv krajem dana i tokom noći jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 3 do 18, najviša dnevna 24 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
0: Uvaženi slušaoci, dobroveče. U večernjem dnevniku donosimo.
3: U nastavku akcije usmjerene na nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija bezbjednosnog sektora, uhapšeni predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević.
0: Služba zaštite i spašavanja Podgorice pronašla je tijelo muškarca koji je sinoć skočio u Moraču.
3: Crna Gora s jutro u Luksemburgu privremeno zatvara pregovaračko poglavlje 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje.
0: Koliko je još prepreka na evropskom putu i mogu li bilateralni sporovi usporiti završnicu pregovora?
3: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa američkim senatorima o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije.
0: Ustavne promjene i dalje su predmet političkih poruka. Iz pokreta Evropa Sad i Demokratske Crne Gore pozivaju na njihovo usvajanje.
3: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa američkim senatorima o vladavini prava, borbi protiv kriminala i korupcije.
0: Demografski trendovi ponovo otvaraju pitanje starosne granice za odlazak u penziju. Da li će buduće generacije morati duže da rade?
3: Donosimo i pregled najvažnijih međunarodnih događaja, među kojima su nova stradanja migranata na putu ka Jemenu i bezbjednosna kriza u Saudijskoj Arabiji.
0: Sutra oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana sjeverni vjetar do 24 stepena.
3: Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je sinoć u nastavku akcije usmjerene na suzbijanje nezakonitosti u radu sindikalnih organizacija u sektoru bezbjednosti. Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što su lisice na ruke stavljene predsjedniku sindikata AMB-a Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i bivšem predsjedniku sindikalne organizacije MUP-a Danilu Radunoviću. Sva četvorice i dalje su u sindikatu bezbjednosnih institucija. Iz uprave policije se nisu zvanično oglašavali povodom hapšenja sindikalne četvorke.
0: Iz bezbjednosnih tema prelazimo na tragičan događaj u Podgorici.
3: Služba zaštite i spašavanja Podgorice pronašla je tijelo muškarca koji je sinoć skočio u Moraču. Tijelo je locirano ispod Nikšićkog mosta. Na terenu ekipa od 6 vatrogasaca sa 3 vozila saopštio rukovodilac operativnih jedinica službe zaštite i spašavanja Podgorice Marko Radulović.
0: Vatrogasci su danas intervenisali i na Primorju gdje je izbio požar u hangaru sa gliserima.
3: Veliki hangar u kome su bili parkirani gliseri zapalio se jutros na jazu na domak Budve. Komandir operativne smjene službe zaštite i spašavanja Budva, Ilija Bogitić, kazuje da su ekipe vatrogasaca lokalizovale požar i da dežuraju. Prema riječima očevidaca, udar groma izazvao požar. Pričinjena je velika materijalna šteta. Policija vrši uviđaj.
0: Od događaja koji su obilježili dan, u zemlji prelazimo na evropski put Crne Gore.
3: Crna Gora će sutra na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Proces je rezultat reformi u 9 oblasti, usklađivanja sa 58 direktiva EU i unapređenja zakonodavnog okvira u oblasti radnih prava, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanje i antidiskriminacije, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Kako navode, reforme u 9 oblasti obuhvatile su 58 evropskih direktiva, promjene radnog zakonodavstva i novi pristup podršci djeci, porodicama i osobama sa invaliditetom.
0: Napredak u pregovorima otvara i pitanje političkih odnosa koje bi Crnu Goru moglo dočekati u završnici evropskog puta.
3: Crna Gora sve je bliže članstvu u Evropskoj uniji, ali pitanje je kakav će politički ambijent dočekati na evropskom pragu. To se otvara mogućnost da pristupni ugovor bude potpisan već narednog ljeta, a ostaje pitanje mogu li bilateralni sporovi usporiti završnicu pregovora. Nekadašnji hrvatski diplomata Božo Kovačević za Radio Crne Gore ocjenjuje da ti problemi ne bi smjeli biti prepreka članstvu i vjeruje da bi Crna Gora u Evropsku uniju mogla ući prije narednih izbora za Evropski parlament. Više će Saša Samarčić.
4: U Evropi se narednih mjeseci i sljedeće godine održavaju važni nacionalni izbori. Uspon desnice u Njemačkoj i Francuskoj nameće pitanje što države kandidate čeka u procesu ratifikacije. Radi se o zemljama koje su gotovo presudne u procesu priključenja, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović za naš radio.
5: Ako pogledamo recimo dešavanje u Italiji gdje je krajnja desnica pobedila, a pritom se prilagodila evropskim strategijama i evropskim vrednostima, onda se vidi da zapravo postoje različite scenarije kako se to jačanje desnice može rasplesti.
4: Očigledno je da se stavovi prema Europskoj uniji mijenjaju i da sazrijeva stav da je Europska unija najsigurniji krov za europske narode. U susret predsjedničkim izborima u Francuskoj, Marine Le Pen zaoštrava retoriku prema Rusiji kako bi privukla centrističke birače. U Njemačkoj se pojedini članovi krajnje desne Alternative za Njemačku zalažu da stranka odustane od dugogodišnjeg protivljenja članstvu Njemačke u Europskoj uniji i eurozone i da se otpočne sveobuhvatno ponovno pregovaranje o ugovorima Europske unije kako bi se unija pretvorila u labaviji savez suverenih država. Aleksandra Joksimović.
5: Vidjet ćemo da li bi svi oni pravci politike za koje su se zalagali unapred ostali relevantni, imajući u vidu da Le Pen je u različitim trenucima menjala neke svoje najradikalnije stavove. Podjednako u Njemačkoj se postavlja pitanje Alternativa za Njemačku ima li kapacitet da ostvari rezultat na federalnom nivou.
4: Bivši diplomata Božo Kovačević očekuje da će stranke europske desnice, ako dođu na vlast, insistirati da se u većoj mjeri poštuje suverenitet država članica.
6: U pogledu politike proširenja nije bilo nekih decidiranih stajališta, a govorim ponajprije o Njemačkoj i Francuskoj, a to je relevantno i za Nizozemsku. Dakle, vrlo je vjerojatno da će oni pitanje proširenja tretirati kao rizik za moguća povećana izdvajanja iz europskog proračuna za te nove zemlje članice.
4: Međutim, ulazak Crne Gore u Europsku uniju koštao bi europske građane manje od 1 eura godišnje, procjene su u Briselu. Pitanje pridruživanja Crne Gore moglo bi biti riješeno prije idućih izbora za Europski parlament, smatra Božo Kovačević. Ostaje da se riješe bilateralni problemi, a oni ne bi smjeli biti presudni za ulazak u Europsku uniju.
6: Tako da te eventualne promjene na političkoj karti Europe u budućnosti ne bi trebale utjecati na Crnu Goru. Ocjena sadašnje Europske komisije jest da je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima. Mi znamo da se sad pojavljuju neki problemi iz sfere bilateralnih odnosa Hrvatske i Crne Gore, ali pretpostavljam da bi taj problem mogao biti ublažen nekom intenzivnijom diplomacijom onih zemalja koje podržavaju ulazak Crne Gore i Hrvatske. Da taj problem bude odgođen, jer zapravo bilateralni problemi ne bi smjeli presuđivati u pogledu ulaska u Europsku uniju. Ja se nadam da će diplomatski napori rezultirati time da Hrvatska ne postavlja prepreke iz sfere bilateralnih odnosa na putu ulaska Crne Gore u Europsku uniju.
0: Dok se približava članstvu u Europskoj uniji, Crna Gora mora da odgovori na pitanja vladavine prava i jačanja institucija.
3: Pokret Evropa sad poručuje da ustavne izmjene koje bi trebalo da ojačaju integritet nosilaca javnih funkcija i antikorupcijske mehanizme ne smiju biti predmet političkih kalkulacija, upozoravajući da će oni koji ih ne podrže preuzeti odgovornost za moguće usporavanje borbe protiv korupcije i evropskih integracija Crne Gore. I zapomenute političke partije ističu da se borba protiv endemske korupcije ne može svesti na retoričke poruke, dodajući da ako se zalaže za vladavinu prava mora biti spreman da podrži i konkretne mehanizme koji tu vladavinu prava čine djelotvornom.
0: Nijedan politički subjekt nema pravo da traži opravdanje za neglasanje o ustavnim promjenama koje su usaglašene sa Evropskom komisijom i predstavljaju važan uslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23, poručili su iz Demokratske Crne Gore. Iz te partije kazali su da je Crna Gora došla do trenutka u kojem više nema prostora za politička opravdanja, odgađanja i traženje izgovora za neispunjavanje evropskih obaveza. Ističu da evropska budućnost Crne Gore nije vlasništvo nijedne političke partije, lidere ili parlamentarne većine, već zajednički državni cilj i obaveza preuzeta pred građanima. Vladavina prava i borba protiv korupcije bile su i među temama razgovora predsjednika Crne Gore sa američkim senatorima.
3: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shaheen i Dickom Durbinom, vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem o jačanju vladavine prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz poruku da su snažne institucije i podrška SAD ključni za napredak u toj oblasti. U fokusu razgovora bila američka podrška jačanju vladavine prava i odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Milatović je naglasio da je partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama od posebnog značaja za izgradnju snažnih institucija koje se efikasno bore protiv organizovanog kriminala i korupcije.
0: Vi slušate Večernji dnevnik. Prelazimo na pitanje koje se tiče gotovo svih zaposlenih. Budućnost penzionog sistema i starosne granice za odlazak u penziju.
3: Da li će budućnost penzionog sistema značiti duži radni vijek? Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju, a demograf Miroslav Dodarović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru. S druge strane, iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, te insistiraju na pravu zaposlenih da ukoliko to žele mogu i rade i nakon 65. godine. Više u priči Biljane Radosavović.
7: Evropska unija pomjera postupno, ali reklo bi se dugoročno do 2040. odnosno 2060. starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska sa 74 godine, a slične planove imaju i Estonija, Italija, Holandija i Švedska sa granicama od 70 ili 71 godinu. Obrazloženje za takvu politiku navodi se je u starenju nacije, sprječavanju bankrota penzionih fondova i obezbjeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj starijih od 65 godina i kod nas raste, pokazuju podaci da ih je 1991. bilo malo iznad 50.000, a prema posljednjem popisu duplo više. Sve su brojniji penzioneri, pa je statistika evidentirala 78.000 na izmaku 20. vijeka, sada oko 120.000. Zbog konstantnih promjena uslova penzionisanja, kaže demograf Miroslav Dodarović, penzioni fond je u sve dubljoj krizi.
8: Godine se po starosti pomjerale od 65 do 67 godina. Uvedene su neke socijalne kategorije, invalidska penzija, prijevremena penzija i slično tome. Tako da je naš penzioni fond opterećen, on je u jednom lošem financijskom stanju. I ove promjene koje su bile, one su pomalo rešavane preko penzionog fonda.
7: Evropska unija će nas upozoriti da su nam reforme neophodne, kategoričan je Dodarović.
8: Tako da Evropska unija prosto će saopštiti činjenice i uticati u tom pravcu da ćemo mi morati da produžavamo godine odlaska u penziju, tako da će vjerovatno u narednim godinama taj broj godina za odlazak u penziju pomjerati od 65, odnosno 66 prema broju 68, 9, 70. Znači, promjene će ići postepeno.
7: Sa druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović u izjavi za naš radio kaže da ne postoje posebne evropske direktive koje propisuju starosnu granicu za odlazak u penziju, već svaka članica samostalno kreira penzioni sistem. Ipak, nije rijetkost napominje da Evropska komisija preporuči reforme da bi se obezbijedila fiskalna održivost.
9: I iz tog razloga Unija slobodnih sindikata uvijek osim toga ističe da može postojati određena vrsta pritiska. U svakom slučaju treba naglasiti da evropski trendovi ni u ovom trenutku, makoliko da se kreću ka podizanju starosne granice za odlazak u penziju, nisu uniformni, pa mi imamo i brojne države članice u kojima je starosna granica za odlazak u penziju još uvijek 60 godina i za muškarce i za žene.
7: Podsjeća naša sagovornica i da smo prvi u Europi imali najveću starosnu granicu za odlazak u penziju.
9: Definitivno, što je vrijedno pomena i ne treba da crnogorska javnost zaboravi, da je Crna Gora u jednom trenutku, dakle u periodu između 2010. i 2012. godine, pa do 2016. godine zapravo radila reformu penzionog sistema, gdje je u jednom trenutku podigla starosnu granicu za odlazak u penziju za muškarce i žene na 67 godina. Dakle, tu je bila lider čak i u odnosu na gotovo sve evropske zemlje u tom trenutku.
7: Iz Unije slobodnih sindikata su poručili da je u sadašnjim uslovima starosna granica od 65 godina za odlazak u penziju optimalna, ali ističu da će nastaviti sa kampanjom da se omogući zaposlenima koji su radno sposobni da i nakon 65. godine ostanu na tržištu rada, ali isključivo ukoliko to žele.
0: A u svijetu novi bezbjednosni izazovi i migrantske tragedije ponovo su u središtu pažnje. Saudijska Arabija produžila je danas zatvaranje svog glavnog međunarodnog aerodroma u glavnom gradu Rijadu, pošto su jemenski pobunjenici Huti zaprijetili ponovnim vazdušnim napadima širom zemlje. Ide dan nakon što je u raketnom napadu na taj aerodrom poginulo 12 osoba, a povrijeđeno više od 300.
3: Među poginulima u trećem napadu na aerodrom ove sedmice su 4 državljanina Saudijske Arabije, 2 državljanina Bangladeša i po 1 državljanin Sjedinjenih Američkih Država i Jordana, Palestine, Sirije, Sudana i Egipta, saopštila je Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo. Prema posljednjim podacima povrijeđeno je 309 osoba, naveli su zvaničnici. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim napadima na Hute u sukobu koji predstavlja prelivanje rata protiv Irana, koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli u februaru.
0: Najmanje 109 migranata, među kojima je 15 djece, poginulo je, a više od 116 je evidentirano kao nestalo nakon što se prevrnuo brod sa oko 350 osoba koji je plovio iz Džibutija ka Jemenu, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Brod se prevrnuo sjeverno od Oboka, lučkog grada u Džibutiju. Više od 80 osoba preživjelo je brodolom, a svi su državljani Etiopije, navodi se u izvještaju. A sada ćemo o turističkim rezultatima. Park prirode Piva ove godine bilježi rekordnu posjećenost.
3: Park prirode Piva za 9 mjeseci zabilježio rekordnu posjetu gostiju od 49.500, što je za 23% više nego tokom cijele prošle godine. Rafting Tarom i dalje je najdominantniji turistički proizvod, ali su turisti iz 103 države uživali u ostalim lokalitetima i sadržajima koji pivski kraj čine sve atraktivnijim. Više će Anka Perović-Radović.
10: Kada se prirodne ljepote dopune raznolikim i atraktivnim sadržajima, podvuku kvalitetno odrađenom promocijom lokalne i nacionalne turističke organizacije, onda je realno očekivati rekordnu turističku sezonu. Ako se tome doda i činjenica da je područje Pive iz godine u godinu sve interesantnije turistima, nije iznenađenje što je Park prirode zabilježio najveću posjećenost od proglašenja zaštićenim područjem 2015. godine. Od početka godine do kraja prethodnog mjeseca evidentirano je 49.500 posjetilaca, kaže za naš radio direktor Parka prirode Piva Ivan Doderović.
11: Također broj noćenja na teritoriji naše opštine je ove godine dosegao brojku 42.000. U poređenju sa 32.500 iz prethodne godine, to će do kraja sezone biti neki rast od 30%.
10: Pivski kraj pohodili su turisti iz 103 države sa svih meridijana, a došlo i do blage promjene na vrhu, pa su najčešći gosti bili Poljaci i Njemci, naglašava Doderović.
11: Od turista iz Poljske preko 4.000, nakon njih slede turisti iz Njemačke koji su upravo bili najbrojniji prethodne godine. Tim da naravno je raste broj posjeta domaćih turista iz zemalja bivše Jugoslavije, također povećan je broj turista iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
10: Nekada najprepoznatljiviji, a može se reći i do ne tako davno jedini turistički proizvod, rafting na Tari dalje privlači najviše turista, ali ne zaostaju ni ostale atraktivne lokacije i sadržaji.
11: Godine smo na čak 6 različitih punktova evidentirali posjetioci u Pivi, i na Stabanjskim jezerima i na Trnovačkom jezeru. Na Via Ferrati piva na Filjskom jezeru gdje je sve više popularno krstarenje i kajaking. Naravno da su tu i atrakcije poput ziplajna, jahanje konja, vožnje kvadova, vožnje durmitorskim prstenom.
10: U Parku prirode piva odlučili su da nakon 10 godina promijene cijenu, pa će od naredne godine ulaznica koštati 2 eura, a dodatna sredstva usmjerit će na održavanje infrastrukture i unapređenje sadržaja kako bi posjetiocima ponudili što kvalitetniji boravak.
3: Rukometašice budućnosti savladale su ekipu Solesa 23-22 u petom kolu Ligi šampiona. Vaterpolisti Primorca potvrdili su plasman u grupnu fazu Eurokupa, dok će budućnost nadmetanja na evropskoj sceni nastaviti u konferens kupu. Rubriku sportu pripremio Marko Perović.
12: Poslije tačno 21 mjesec, rukometašice budućnosti su konačno upisale pobjedu na svom terenu u Ligi šampiona. Do trijumfa nad norveškom Solom došle su teže nego što se očekivalo. Nakon velike drame rezultatom 23-22, junakinja je bila Armel Antigre, koja je 18 sekundi prije kraja odbranila zicer Fridi Brandbu. Tek u finišu prvog poluvremena budućnost se blago odvojila, pa je na veliki odmor otišla sa +3. Plave su početkom nastavka iskoristile igračicu više i stigle do maksimalnih 5 golova prednosti. Poslije nekoliko minuta gošće su počele da smanjuju zaostatak i na 5 minuta do kraja izjednačile na 20-20. Ipak u finišu pogocima Godeć i Pavićević i zahvaljujući raspoloženoj Antigre na golu, naš tim je upisao prve bodove u elitnom takmičenju ove sezone. Priliku da vežu dva trijumfa u Ligi šampiona i za branice Maje Savić imaće naredne subote protiv Krima u Ljubljani.
13: Želja da se što prije dođe do neke osjetne razlike možda nas je uvijek vraćala nekako unazad. Ali stvarno curama nemam šta da zamjerim, dale su maksimum od sebe. Bio je ogroman pritisak i velika želja da pred našom publikom ostvarimo tu prvu pobjedu, Pirova pobjeda, ali ove su možda pobjedu i najljepše.
12: Dominantnom igrom i ubjedljivim pobjedama vaterpolisti Primorca ostvarili su cilj na turniru u Francuskoj i plasirali su u grupnu fazu Eurokupa. U posljednjem kolu kvalifikacija savladali su domaći Paydex sa 28. Japanac Inabe sa 6 pogodaka bio najefikasniji igrač na utakmici. Ekipa Vida Lompara je prethodno slavila nad Dinamom iz Tbilisija 25-11 i Galatasarajem 18-5, čime je nagovijestila da se može nadati visokom plasmanu u drugom po rangu evropskom takmičenju.
14: Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. U sva tri meča smo zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan. Prvi cilj u sezoni je ostvaren. Sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra.
12: Drugi crnogorski predstavnik u kvalifikacijama za Eurocup budućnost nije uspio da se domogne grupne faze. Podgorička ekipa je turnir u našem glavnom gradu završila sa trijumfom i 2 poraza. Nadmetanje u svom bazenu budućnost je okončala pobjedom protiv Hrvatskog Primorja 14-10, u kojoj se istakao Aleksandar Radanović sa 5 golova. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je velike nagrade Singapura 17. trke šampionata Formula 1, a kroz cilj je prošao sa 7,5 sekundi prednosti u odnosu na Charlesa Leclerca u Ferrariju. Treći je bio lider u generalnom plasmanu Kimi Antonelli u Mercedesu, koji je dodatno uvećao prednost u odnosu na najbližeg pratioca. Antonelli sada ima 325 bodova, čak 89 više od klubskog kolege Georgea Russella.
0: Nakon kišnog vikenda očekuje nas promjenjivo vrijeme, pretežno vedro uz sunčane periode. Detalje nam saopštava meteorolog Vučina Popović.
15: Narednu nedjelju će obilježiti promjenjivo oblačno, uglavnom suvo i najčešće vjetrovito vrijeme. Malo padavina ponegdje je moguće u sjevernim predjelima tokom utorka i petka. U sjevernim predjelima će često biti umjerene ili povećane oblačnosti, dok će u južnim predjelima biti dosta sunčanih perioda, naročito sredinom i krajem nedjelje. Često će duvati umjeren do jak sjeverni vjetar, naročito utorak i srijedu, kao i petak i subotu. U sjevernim predjelima će od utorka osjetno zahladiti, tokom nedjelje će biti manja kolebanja temperature vazduha, dok se u južnim predjelima temperatura vazduha neće značajnije mijenjati.
0: Uvaženi slušaoci, toliko u večernjem dnevniku. Tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Dragana Popović, urednica Maja Radunović, zahvaljuju što ste bili uz nas i žele vam prijatno večer.
16: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

0: U punoj sali Centra za kulturu i sport Andrijevica sinoć je u susret Danu opštine održano pjesničko veče koje je okupilo trenutno najpoznatije pjesnike iz našeg kraja, autore brojnih, zapaženih i na više stranih jezika prevođenih zbirki njihove poezije. Zavičaj posebno kod pjesnika budi posebna osjećanja i to se sinoć itekako manifestovalo u nastupu svakog od njih. U ime organizatora Centra za kulturu Andrijevica pozdravnim riječima obratio se David Lalić, podsjetivši na brojne značajne ličnosti u književnosti i drugim oblastima koje je iznjedrio naš kraj. Veče je svojim stihovima otvorila mlada pjesnikinja Žana Novović.
1: Srce kao da svima stalo nam je, osjećamo bol iz dana u dan sve jače. Meni se noćas ne spava, ne, noćas moja duša plače. Razna pitanja postavljam sebi večeras, u nebo gledam, ono me tera na razmišljenje. Zašto je život ovako okrutan? Ovo pitanje nema odgovor, zar ne? Sudbina nekome ruši sve. Pitam se, mora li tako da bude? Sudbina nekima ruši čak i sne, zar mora da im uzme i drage ljude? Kažu da Bog za sebe uzima samo cveće. Ne želi korov u raju nebeskom. Uzima osobe koje su nam donosile mnogo sreće i vodi ih u carstvo prelepo. Sudbina ih od nas zauvek odvoji. Videti ih više nikada nećemo. Živote nam u crno oboji, sa kakvim se sve mukama u ovom životu srećemo. Kažu da je čovjek tvrđi od kamena, da velike patnje i boli može da podnese. Srce mu je čvrsto kao stena, ali kako utešiti onog kome sudbina najdraže odnese? Nebo za odgovor ne molim, zato što znam da ga neću dobiti. Srce će zauvek da boli, ne može se ono utešiti. U veku leleka čuli se leleci veka, sahranjeni lepota i dobrota. Za ovu tugu nema leka, hvala im što su bili deo naših života. 23. januar 2006. Dan neopisivog bola. Voz kojim su putovali, voz ne prebola. 23. januar. Kobni dan, mnogo dobrih ljudi uze. Ostavi samo tugu, pustoš, suze. Ponosni smo što su bili s nama, a ipak u našim srcima liju olujne kiše. Liju sada ili će godinama, zato što oni bili su sa nama, bili, a nisu više.
0: Potom su uz lijepo osmišljene najave voditeljke programa Žane Novović svoje stihove kazivali. Miladin Ćulofić.
2: Staricu iz našeg sela, kad je bila u gradu kod sina, pitao neko, znaš li da gledaš u sat? Zašto da gledam u sat, odgovorila ona, ja gledam u sunce. U vrijeme ljetnjeg boravka u Zavičaju sa sinčićem uputio se zarastim u trnje ostacima staza svog djetinjstva, šobanovanja preko kamenjara povrh sela. Ugledali su zmiju, dječak je bio oduševljen. Kako je lijepo i šarana, pa kako je neobično njeno kretanje, pa ono palacanje. Nećemo ju ubiti, požurio je da upita. Nećemo, rekao je otac. A idući dalje, pomislio je zašto bismo ju ubili, nema koga više da peči.
0: Radomir Stojanović.
3: Majci, ispraćaj. Mi nismo ispratili majku. Eno je i sad u polju, u rukama drži zemlju od koje smo stvoreni. Ona duboko u šumi sakuplja grane, dogrije naše riječi prozeble i poharane. Ona prva prolazi put ne izbjegavajući opasnosti. Dok grli plač svoga tijela pretvara se u svijeću koja sama sebe pali. Trave donesu glas o njenom dolasku. Njoj se na putu guje umiljava, u njenom oku noće zvijezde.
0: Dale Ćulapić.
3: Rođenje vezan za šume, sjekiru brdo, opismenjen toliko koliko se mora. Ispod slike se potpisao tvrdo, iz očiju mu izrasla gora. U njoj učio mudrost, u zvijeri čašu rakije, moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Četiri zlatna ocila sa kape nebom plove, ja sam putokaz njegovoj glavi, sa njim ulazi u mrak i snove, sa njim je na slavi ili na sarani, bez ta četiri slova ni klet se ne umije, moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Samo bazarnim danom ličnu kartu nosi, u takulinu crnom, u zadnjem špagu pantalona, jednom su mu ga ukrali neki dječaci bosi, dok je vezao konja i slušao varoška zvona. Mjesto ljud da psuje, sa slike se smije moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Drugi put izvadi novu, zadjene je mečkorice još od mnogo, mnogo ljeta, možda mu se tamo u kosu usele izvorske ptice ili miris jesenjeg dana kraj puta s nekog cvijeta, gdje i sad u samoći svojoj zrije moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Glijede slova ćirilice sa stare mašine pisaće. Ime je njegovo uplašeno, ko vuk kad udari u krdo. Šuplja mjesto slova, vidim stabla, divlje saće, šumu iz očiju u spusto brdo. Za njom će usvanuće i samo tren kasnije moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije.
0: Vlajko Ćulapić.
4: Odavno li ne odlaziš gdje si nekad odlazio i ne vraćaš s glasovima kakve nosi donosio sa Kosova i mirišara klikujući sa nebesa, ni tu kljunu krvavome junačkoga nosiš mesa. Još te samo gusle pamte i pominju zvuci struna, proroče i prokletniče u čestiće srpskih buna, sa kojima nestao si iz viteške povjesnice i spao sa deseterca na basne i slikovnice. I tebe je novo doba sa jelove vite grane protjeralo u parkove, u gradove, u apsane. Mjesto silnih oklopnika popanulih po bojištu, kljuješ kužne najlon kese zgomilane na smetlištu i šćučoren sa vrapcima ispod golih streha zebeš crn gavrane, tico crna, crni dani, crni hljebe.
0: Darko Jovović.
5: U zoru nad Ulotinom Milijana se javi, pronese glas da zaletin više gora nije, da jablan žuti baladu davi, da mrtav je doziva Aksentije. U zoru Milijana koso minu, doviknu da liv ne teče kao prije, da bor zeleni zgromi plaminu, dok je se priviđa Aksentije. U zoru Milijana izvor zamuti, dok grom u otkos bije, ne može veli pjesmu da nasluti, dok joj iz grudi izrasta Aksentije. U zoru Milijana progovori, ne brišite mi lice dok suza lije, to nad Ulotinom sve živo gori, dok cvijeće nosi mi Aksentije. U zoru Milijana nijema osta, sam pastirica je tajnu krije, da li joj ponovo kraj Limskog mosta baladu piše Aksentije.
0: David Lalić.
6: Kad svijet na jesi ne daj se očaju, ni tuzi da biva u srcu ti plaku, vrati se bosa, otmi se uzdaku, zagazi mi zrost u svojem zavičaju. Kad ti se suza zafiri u oku, vrati se jutrenju uz livade ravne, još su ti tamo k Vukovom potoku sestri i druge uspomene davne. Obiđi valove, vrela, koševine, izvore ledne, sideve litice, na beri bilja nek te želja mine, studi i spija iz prskavice i pjevaj kao nekad s Milankom i bosom, čim sunce zađe za Mekinom kosom. Voljela sam žuti jaban ko da mi je bio dragan. Pozovi bile negdje iz prikrajka, ko nekad što je tebe majka zvala, Doćeš mi, djeve, kune ti se majka, a i ti si vidla, jesi mi to znala. Kad sjedna jesi, odlutaj mi snove, ne daj da te žali secunski ukrote, povaljaj otkosen iz bratske bregove, okiti se njima, boginjo ljepote. Kad suza za iskri i osmijeh ostavi, vrati se djetinstvu u srećne dane. Čeka te hram u slavu tebi i svetom Savi, ostani vječno među cecunjane.
0: Vukajlo Đokić.
7: Ovdje između neba i tame, na ovoj kori patnje i stida, najbrojniji su tragovi smrti, vječiti smiraj vječnog privida. Ja sam rođen u ovoj vrleti, gdje se kote zmije i gušteri, ovdje gdje se Bog đavolu sveti i vrijednost koju naš umjeri. Tu druguju munje i gromovi s vjetrovima sjevera i juga, smjenjuju se žegi i snjegovi dok se čovjek samom sebi ruga. Tu se život troši nemilice, tu se nada i u nadi vara, a u česte mučne nesanice sam sa sobom čovjek razgovara. Za jauče u ovoj pustari ne znaš da li su vjetri ili kurjaci, ko svijetom ovim gospodari, da li đavolji ili božji znaci. Ovaj krš je moje posvijeta, tu mi oci našli utočište i bješe im rodna gruda sveta, kućno šljeme i toplo ognjište. I nemaše dražeg zavičaja, svuda si im kuglu poklonio, ježali bi od samog raja, odavde ih ne bi pomjerio. Niti bi ovaj kamen mijenjali za sve zlato i svjetske nizije, jer za bolje nikad nisu znali, niti sada, niti ikad prije. Tu im bješe i oltar i presto, kolijevka, ognjište, grobovi. Tu su Boga pominjali često da nikome ne budu robovi. Sad su ovaj kamen poškropili krvlju svojom i krvlju tuđina, odnesiti hala ga branili, što od Švabe, a što od Turčina. Čuvajući dva prsta obraza i slobodu da su bliži Bogu, pa je ovo slobode oaza bila dugo u turskom brlogu. Vjekovima slavili su slavu pjevajući kosovsku nesreću, otimali vječno zaboravu, živi plamen za slavsku svijeću. Kroz sebe su znali Obilića i kosovske hrabre vitezove, a ružili Vuka Brankovića i izdaje, da se ne ponove. Tako su se ovdje održali u ovome pustome kamenu, uvijek su znali i klicali svome rodu i srpskom imenu. Ostavljaju za sobom vjekove i primjere junaštva i čojstva, među zmije i među vukove sačuvaše za potomstvo svojstva. Pokazaše što sloboda znači i koja je potrebna cijena, da i danas kroz vjekove zrači veličina i čistota njena.
0: Velimir Ralević.
8: U dobu praznih novina i raznih TV vražbina, Ana je moja domovina i carstvo i otadžbina. Htjeli su ljubav gušiti, na srću da nas rastave, zbog nje ću vlade rušiti, zapaliti im zastave. Sa svojih mutnih izbora htjeli bi njihov da se, ja nemam drugih izbora, samo za Anu glasa. Nebeska modra hartija pjeva joj kose pršave, Ana je moja partija i glavna ličnost države. Pala je zavjesa divna, bodri me jato ptica, Ana je moja himna i Frani prestonica, za čiste duše svatujem, za ljubav ginem gorim, Aninca vitez ratujem i pobjeđujem jerom.
0: Mila Dubak Zečević.
1: Mislim, a misli bježe, kukarno bježe od sebe, šute, mole, ne znaju koga ni pred kime, šute i mole, ugao sam oče pritiska, boli. Nema napitka travke kojom zacijeliti rane mogu. Vraćam vrijeme, obrazi bride, hladnu duši. Zatomljene, zatočene između neba i zemlje, Kako je uzalud ovo čekanje i nadanje, ova neizrečena želja što kida razum i tišti, vidim i ne vidim oko sebe pukla gola tišina tama. Sve čutke prolazi, vrijeme ljudi, bez glasa, odjeka, misli i trzaja. Sve čuti. Ni zbora, ni razgovara, niko ne smije izreći riječ obavezujuću. Gola strah izjeda, nevidljive čeljusti plaše, sve stoji nepomično pred sudom nevidljivim i moćnim nad ovim vremenom i nama. Kako li se zove istina sada? Ili šta znači vrijednost? I tam se odgovora nema. Šta vrijednije od života ima? I da li krug otvore ima? Kuda otići iz ove gole kože, iz ove šutnje što reže i boli? Nestati, pretvoriti se u prah i pepeo, izbrisati tragove bez ikakve obaveze, nestati sa zemljine kugle glavom u oblake, zbog obećane šutnje pretvoriti se u oblak, u divni trzaj u glogov kolac i ove aveti što progone i nema ništo prijete kazniti jednim jakim zamahom u grudi. Da ne množi se pogano, bezumno, ubogo, čedo, svijet da lomi kao igračku balon, ko da unizi vrijeme i diva.
0: Marija Vučević.
9: Na jastuku mom legla je poroć, tišina svaka zaspala, svaki sam svoje kolo vodi. Neka glava pokušava usmjeriti misli svoje, ali srce kaže nemoguće. Ne volim sjećanja i uspomene koje me muče onda kad želim da odmaram i životim. A samo mjeseče, jedino ti pamtiš sve. I zato se trudim da ti misli ne probudim. Zato samo ti spavaj i čuti. Ne ranjavaj žive rane. Pusti noć da sve čuje. Ne budi se, ne muči. Bar ne noći joj. Daj večeras prednost mrak, nek sve proguta iza tamo. Hoću da bar noći ove ne znam za sebe i bol grubi svoj. Ne, mjeseče ne prepoznajem te, gledaš me čudno, ne razumijem se više. Ne vidim i ne znam da li si tužan, ili uplašen, ili zabrinut, ili uzbuđen. Ja ne prepoznajem te. Možda i ne postojiš, već samo sjajiš onda kad želim da čuti. Govoriš mi ovog puta suprotno od onog što želim čuti i saznati. Nemoj, ne govori. Pričajmo čutenje. Pusti me da mislim onako kako bih željela da je. Prestani, jer još mi rane gnoje. Čuješ li ove riječi ranjive moje? Ne prkosi mi. Ja znati ne želim gdje je. Zato ne čitaj misli moje. Da još ga volim, ne odaji, jer i to što znam krijem od same sebe. Nemoj, mjeseče, bar ne noći ove, ne osvjetljavaj uspomene i osmijehtaj. Ne muči me, nemoj, molim te, pusti da odmorim bar noći ove, pusti da izgorim u plamenu ljubavi.
0: Marija Vasović.
10: Koliko imena samo promijenimo u životu, a da li smo ikada tako shvaćeni? Da li ovaj jači svijet ikada shvati naše godine, naš razum, naše misli, naše suprotnosti? A kako i da shvati kada ni mi same ne shvatamo jedna drugu? Izgrizle bi jedne drugoj usne, utreptale bi jedne drugoj oči i uvijek poželjele da živimo životom druge žene. A sve zbog vas desnih polovina, jačih polovina, gospodara našeg uma, otimača naših srca, naticanje, prožimanje, truljenje naše ličnosti, oživljavanje druge. I na kraju ostanete zaprepašćeni jadom naše nemoći. I ponovo još jedan epitet, napuštena žena. Eto to smo, ako izgubimo same sebe, našu ličnost, ako izgubimo sebe u drugoj ženi.
0: Kristina Babić.
11: Još čujem koraka zvuke, kad iz boja vraćahu se crne čizme, što vidješe dosta muke. I danas osjeća se briga lica što su čekala, što kraj prozora su osvanjivala, slušajući plačne sonate lipa i spuštajući glava kojih neko za najbliže pita. Ulice moja jedina, što čuvaš dah prošlosti sam ti zahvalna. Kad sa zlorečice vjetar dune, a huk niše grana strune, prošlosti sjenke se usplahire, probude neke daleke nemire. Kao da i dan danas žive heroji ulica Andrijevice mile, eho kusnute čaše o čašu još se čuje, a pjesme starih drugova čežnjivo bruje. Pomalo je sjetno kad na cestu siđeš, na otisak šetnje ni da naiđeš, a snijeg što sipa leden je i u duši neka tuga svije se. Zašto je prolazno, pitam kamenje bjelinom zatrpano, gdje su zakletve mile, tetovirane, tajne zemlji povjerene? Pitam uzane trotoare, koli nam to uporno sate koje ne tražimo šalje? Što bliži smo vječnosti, sve više smo daleko, je li nam gnjev Božji namijenio neko? Što nam je sve jednolično i ko je uskratio pravo zemlji da diše, limu da uzvodno teče, blijedo nam ovdje iščezava svako veče. Na horizontu beskrajno smjenjuju se svjetlost i tama, no nama je sve jedno, jer osakaćuje nas tišina. Plahe vode zapljuskuju ograde terase mile, što nekad bede mi oko raja su bile. Kažu, ni sunce kroz oblake neće. Kažu, zemlju naprijed se kreće. A mi, na vremenskoj kapi zarobljeni, drevnim tajnama tako srećno upleti.
0: Mišo Kuburović.
12: Šta je stara, što se ljutiš, sin pitaše majku svoju. Na sinove, na šeri i na ovu djecu moju. Kako šta je? Moj Nenade, u suzama zbori stara, uzalu ti kuća nova i velika hrpa para. Ništa nisi zaradio, no naprotiv izgubio, kad si jezik svoj materni djeci tvojoj promijenio. Tvoji stari u hopstvo su vjekovima bili pali, ali vjeru i svoj jezik ni za glavu nisu dali.
0: Milosav Mišo Novović.
13: Kada se nečujno nestaje, onda osjećam u sebi bol. Zar zaista postoji toga u svijetu? Zar nema u ovoj povorci ptica i oblaka? Zar ne ostaje grlo za jeca jači od pjesme? Zar treba sunca za tvoje mlado lice neuvrijeđeno i dlanova za dodire da budeš jača u mraku? Veruo sam da su tvoje oči najljepša mora, a danas u crnom fraku ne dolaze proleća, jer me sve do zjenica boli i svakog novog dana vrijeđa. I mrtva reci da nisam bio dobar dječak, nedostale su mi psovke za ovaj svijet, jači od ovog pohoda, gdje se ne lome koplja, gdje se zuvijek sašranjuje moj mir.
0: Milun Zogović.
14: Putniče, kad prođeš kroz morinu moju, obavezno svrati ti do spomen česme, pokloni se njima, reci riječ koju, jer murina na njih zaboravit ne smije. Ko blistavo, oreola sjaj, vječno plantiš u našim srcima, preboljeti ti sve moraš znaj, varošice na obali Lima. Tebe su mi zločinci bez duše, savjetima pravljenim od Lima, pokušali do zemlje da sruše i pretvore u gusto blag drima. Tri leptira mala, glava punih mašte, letjeli su srećno od svijeta do svijeta. Tri najljepša cvijeta iz murinske bašte postali su tada zločinačka meta. O, da mi je znati da li dalje živi onaj ko prekide djetinstvo i radost, nek mu srce pusto od zločina sivi, što prekide vašu prelijepu mladost. neka stigne suza sa majčinog lica, koje majke vaše sad za vama liju, neki njega kazni ta gvozde nave, što prekide našu mladost najmiliju. Lim nečujno teče, koda ga sramota, što vas ne zaštiti u sudnjeme trenu, da je mogo on bi oko vas se smota, da zaštiti varoš i dječicu njenu. Znaj putniče dragi, umrijeti neće, jer u srcu žive oni nama svima, njihova će duša vječno da se kreće livadama rosnim kraj zelenog lima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Još jedna generacija Andrijevičkih maturanata sinoć je na veoma svečan način proslavila matursko veče. Svečanosti je prethodila tradicionalna šetnja centrom Andrijevice, gdje su djevojke u prelijepim haljinama i mladići u elegantnim odijelima prikazali svoju mladost i ljepotu velikom broju građana koji su došli da ih toplo pozdrave i pokažu radost što je stasala još jedna generacija Andrijevičke mladosti. Ovo veče za sve svršene srednjoškolce predstavlja podsjećanje na prijateljstvo, druženje, zaljubljivanje, tihe tuge i patnje zbog nečijeg pogleda, neostvarene ljubavi. To je veče koje se sa nestrpljenjem očekuje, o kome se sanja veče nade. A prvi put obučene duge haljine, cipele sa potpeticom, odijela i kravate simbolizuju ulazak u svijet odraslih i početak života u kojem vladaju potpuno nova pravila. Nakon jednosatne šetnje i fotografisanja sa članovima porodica i prijateljima, maturanti su sa svojim profesorima nastavili druženje u hotelu Komovi u Andrijevici. Bila je to prilika da se zajedno provedu i provesele, označivši na taj način kraj srednje škole. I zaista je bilo tako jer su tokom cijele noći igrali i pjevali i maturanti i njihovi profesori, praveći atmosferu za nezaborav. U ime kolektiva Srednje mješovite škole sve prisutne pozdravio je direktor Branko Bukić, poželjevši maturantima puno uspjeha u daljem životu i radu.
4: Poštovani maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam proslavu maturske večeri u ime svih vaših profesora i u svoje ime. Poštovani maturanti, također želim da pozdravim uvažene profesore i našeg gosta, direktora osnovne škole Milojčki Janović, Maksenić Radina. Poštovani maturanti, postoje datumi koji se posebno ističu i slave, ali ovaj datum je posebno interesantan za maturante, nije on samo za pojedince, za školu, nego i šire, za čitavu sredinu u kojoj živite. Želim da vam poželim da izaberete pravi put, da se ispune sve vaše želje i mladalački snovi. Poštovani maturanti, usvojili ste svoja znanja, a sad idete dalje da kao zreli ljudi usvajate sve ono što vas čeka na vašem putu. Želim da nastavite tradiciju naše škole, gdje su brojni učenici veoma dobri na svim fakultetima širom Crne Gore i šire. Također želim vama da nas predstavite na najbolji način, da širite tradiciju naše škole i da bude od vas veliki broj medicinskih radnika, ljekara, profesora, inženjera i drugih.
3: Direktor Vukić u ime škole uručio je novčanu nagradu đaku generacije Tanji Savić, koja se prisutnima obratila ovim riječima.
5: Još jednom hvala što ste vašim prisustvom uveličali naše maturske večeri.
3: O značaju maturske večeri i o svojim budućim planovima maturantkinja Slobodanka Lekić kaže:
5: Ovo večer je posebno za mene, predivno se sjećam. Mislim da ću ovu noć pamtiti dugo, dugo. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Naravno, nedostajeće mi profesori fenomenalni, a društvo to je već pod brojem 1. Planiram da upišem Poljoprivredni fakultet u Podgorici.
3: Četvorogodišnje školovanje za Luiđiju Đinu Dukić ostaće u prelijepom sjećanju.
6: Ovo je za mene jedno posebno veče, završetak jednog najljepšeg dijela u našem životu, početak jednog ozbiljnijeg i mnogo težeg dijela. Pamtit ću školovanje po lijepom druženju, po lijepom odnosu sa profesorima, po mnogo trenutaka provedenih zajedno u učionicama, u parkovima. Planiram da upišem pomorstvo u Kotoru, ali mislim da će mi dosta nedostajati profesori, da će mi nedostajati društvo, da će mi nedostajati ova sredina, da će mi nedostajati Andrijevica i srednja mješovita škola.
3: Za maturantkinju Aleksandru Guberinić nema dileme kada je buduće školovanje u pitanju.
7: Ja kao maturant srednje mješovite škole u Andrijevici želim da kažem da sam ove za mene predivne 4 godine provela kraj sjajnih profesora i u predivnom društvu. Nedostajaće mi mnogo svi ti lijepi trenuci. Planiram da upišem književnost u Nikšiću i nadam se da ću biti uspješan student.
3: Pored učenja i druženja, Ana Mitrović školovanje će pamtiti i po korektnom i ljudskom odnosu svojih sad već bivših profesora.
8: Nama je večeras prelijepa, atmosfera je prelijepa. Mi smo imamo završili jedan period života. Srednja školu ću pamtiti po prelijepim uspomenama, po profesorima koji su prema nama odnosili stvarno kao roditelji i u svakom trenutku nam pomagali, davali nam savjete. Po tome također što smo stvarno svi imali jedan lijep i drugarski odnos, ima znači mnogo tih lijepih uspomena i mnogih tih doživljaja koje ćemo pamtiti. I meni je stvarno večeras jako žao što mi ovo završavamo. I dalje nisam svjesna da sam maturant i da ću već sad morati da postanem odrasla i upišem fakultet i tako dalje. Ono što ja želim to je da upišem medicinski fakultet, sad Podgorica i Beograd, to ćemo već vidjeti. I želim svim mojim drugovima da uspiju u budućnosti, da svi upišu željeni fakultet i da uspiju u životu i budu srećni.
3: Razrednim starešinama Maji Folić, Dalibor Kiralević, Marku Vukiću i Vidomiru Dobriloviću uručeni su prigodni pokloni kao znak zahvalnosti njihovih đaka. Po tradiciji i na ovoj svečanosti birani su mis i mister večeri. Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Saša Cimbaljević, Ljilja Folić i Radojka Maslovarić, titulu najljepše maturantkinje ponijela je Tatjana Stojanović. Najljepši maturant je Nikola Kastratović, dok je najveselija bila Ana Mitrović i njeno društvo. Inače, ova generacija broji 38 maturanata, a procenat prolaznosti na kraju školske godine je 100%. Svi maturanti su bili veseli i razdragani, a za dodatno slavljeničko raspoloženje pobrinuo se orkestar Dado iz Bijelog polja, koji je bez prestanka zabavljao maturante i njihove profesore. Prenosimo vam dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i Kulturno-umjetničkog društva Komovi sinoć je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održan koncert povodom obilježavanja 3 godine postojanja ovog društva. KUD Komovi je osnovano marta mjeseca 2011. godine. Ovo društvo, koje broji oko 80 članova, okupilo je djevojčice i dječake svih uzrasta s ciljem obogaćivanja kulturnog života naše sredine. Na čelu sa umjetničkim rukovodiocem Ivanom Protić-Zečević nastupalo je na mnogim smotrama i festivalima u Crnoj Gori, regionu i šire i za kratko vrijeme pokazalo da sigurnim koracima ide ka uspjehu. Sinoćni koncert su otvorili folkloristi Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koji se tokom večeri predstavili sa još 4 koreografije. Gosti koncerta bili su KUD Vesna iz Mojkovca i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lim iz Berana. Oni su se predstavili igrama iz Crne Gore i regiona, a nastupile su i njihove pjevačke grupe. Andrijevičkoj publici predstavila se i članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, Nađa Marjanović, koja je nadahnuto kazivala stihove pjesme Nedeljka Popadića Čemu služi srce.
4: Srce služi da se sanja, srce služi da se sjetiš, srce služi da se druži i kad padneš da poletiš. Dok ga imaš i ti traješ, srcu ništa nije slično. Srce imaš da ga daješ i poklanjaš nesebično. Srce služi da se mašta i da suza nekad kane. Srce služi da oprašta i kad ga grubi rane. Srce služi da svijet gradiš i priznanje drugom odaš. Srcu svašta smiješ da radiš, samo ne smiješ da ga prodaš. Ako sretneš nekog ko srca nema, čovjek budi pomozi mu, pokaži mu to srce iz svojih grudi. Srce služi da postojiš, srce te ka vrhu šalje, srce služi da se boriš, ali da ipak ideš dalje. Moraš naprijed i kad boli, kad njegove vatre plante, zbog srca te neko voli, zbog srca te ljudi pamte. Srce služi da se boriš, na nedaću da se svikneš, srce može da izgori, ali iz praha i da nikne.
3: Veoma upečatljiv nastup imala je Stoja Ćulafić, koja je recitovala pjesmu Rekvijem za palog anđela.
5: Često zalutaš kad sričam slogove tvoga imena i da se uzalud borim protiv vremena koje na našim telima gravira nebeske istine u strahu o smrti. Možeš mi reći da je moja tišina laka poput niti paukove mreže, a teža od 7 smrtnih grehova. Ja ću od nje satkati pesmu i pokriku te, kad nema noći teškom šapom poklupi nebo i u krzno svoje sakupi zvezde kao čičke. Možeš mi reći da sam slobodna, a duša sam slepa koja čuje samo zlo kad se govori o svetlosti. Duša koja noćima ne spava i čiji sokovi tragovi nebeski. Boži karnica što u sumrak ispisuju molitve najvećih grešnika i postaju vapaj upućen tebi. Možeš mi reći da bih trebala da te saslušam kad se budem pravila da te ne čujem. Sakrivši uši rukama kao što deca sakrivaju po džepovima male sedefne školjke što izbaci mora utroba. Možeš mi reći kako sam grešila, a ja ću na svoja ramena težinu neba, ako treba prihvatiti. Ti ćeš opet biti u pravu i ja ću se osmijehnuti.
3: Zapažen nastup imala je jedna od najmlađih članica Kuda Komovi, a ujedno i učenica muzičke škole u Beranama, Ivona Đeković, koja je uz pratnju na harmonici Rada Đekovića otpjevala pjesmu Poranila jagoda.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
4: Ko peva zlo nemski.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: U punoj sali Centra za kulturu i sport Andrijevica sinoć je u susret Danu opštine održano pjesničko veče koje je okupilo trenutno najpoznatije pjesnike iz našeg kraja, autore brojnih, zapaženih i na više stranih jezika prevođenih zbirki njihove poezije. Zavičaj posebno kod pjesnika budi posebna osjećanja i to se sinoć i tekako manifestovalo u nastupu svakog od njih. U ime organizatora Centra za kulturu Andrijevica pozdravnim riječima obratio se David Lalić, podsjetivši na brojne značajne ličnosti u književnosti i drugim oblastima koje je iznjedrio naš kraj. Veče je svojim stihovima otvorila mlada pjesnikinja Žana Novović.
1: Srce kao da svima stalo nam je, osjećamo bol iz dana u dan sve jače. Meni se noćas ne spava, ne, noćas moja duša plače. Razna pitanja postavljam sebi večeras, u nebo gledam, ono me tera na razmišljenje. Zašto je život ovako okrutan? Ovo pitanje nema odgovor, zar ne? Sudbina nekome ruši sve. Pitam se, mora li tako da bude? Sudbina nekima ruši čak i sne, zar mora da im uzmi drage ljude? Kažu da Bog za sebe uzima samo cveće. Ne želi korov u raju nebeskom. Uzima osobe koje su nam donosile mnogo sreće i vodi ih u carstvo prelepo. Sudbina ih od nas zauvek odvoji. Videti ih više nikada nećemo. Živote nam u crno oboji, sa kakvim se sve mukama u ovom životu srećemo. Kažu da je čovjek tvrđi od kamena, da velike patnje i boli može da podnese. Srce mu je čvrsto kao stena, ali kako utešiti onog kome sudbina najdraže odnese? Nebo za odgovor ne molim, zato što znam da ga neću dobiti. Srce će zauvek da boli, ne može se ono utešiti. U veku leleka čuli se leleci veka, sahranjeni lepota i dobrota. Za ovu tugu nema leka, hvala im što su bili deo naših života. 23. januar 2006. Dan neopisivog bola. Voz kojim su putovali, voz ne prebola. 23. januar. Kobni dan, mnogo dobrih ljudi uze. Ostavi samo tugu, pustoš, suze. Ponosni smo što su bili s nama, a ipak u našim srcima liju olujne kiše. Liju sada ili će godinama, zato što oni bili su sa nama, bili, a nisu više.
0: Potom su uz lijepo osmišljene najave voditeljke programa Žane Novović svoje stihove kazivali. Miladin Ćulofić.
2: Staricu iz našeg sela, kad je bila u gradu kod sina, pitao neko, znaš li da gledaš u sat? Zašto da gledam u sat, odgovorila ona, ja gledam u sunce. U vrijeme ljetnjeg boravka u Zavičaju sa sinčićem uputio se zaraslim u trnje ostacima staza svog djetinjstva, čobanovanja preko kamenjara povrh sela. Ugledali su zmiju, dječak je bio oduševljen. Kako je lijepo i šarana, pa kako je neobično njeno kretanje, pa ono palacanje. Nećemo je ubiti, požurio je da upita. Nećemo, rekao otac. A idući dalje, pomislio je, zašto bismo je ubili, nema koga više da peči.
0: Radomir Stojanović.
3: Majci, ispraćaj. Mi nijesmo ispratili majku. Eno je i sad u polju, u rukama drži zemlju od koje smo stvoreni. Ona duboko u šumi sakuplja grane, dogrije naše riječi prozeble i poharane. Ona prva prolazi put ne izbjegavajući opasnosti. Dok grli plač svoga tijela, pretvara se u svijeću koja sama sebe pali. Trave donesu glas o njenom dolasku. Njoj se na putu guje umiljava, u njenom oku noće zvijezde.
0: Dale Čulapić.
3: Rođenje vezan za šume, sjekiru brdo, opismenjem toliko koliko se mora. Ispod slike se potpisao tvrdo, iz očiju mu izrasla gora. U njoj učio mudrost, u zvijeri čašu rakije, moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Četiri zlatna ocila sa kape nebom plove. Ja sam putokaz njegovoj glavi, sa njim ulazi u mrak i snove, sa njim je na slavi ili na sarani, bez ta četiri slova ni klece ne umije moj otac Milan od oca Mijela i majke Marije. Samo bazarnim danom ličnu kartu nosi, u takulinu crnom u zadnjem špagu pantalona, jednom su mu ga ukrali neki dječaci bosi, dok je vezao konja i slušao varoška zvona. Mjesto ljud da psuje, sa slike se smije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Drugi put izvadi novu, zadjene je mečkorice još od mnogo, mnogo ljeta, možda mu se tamo u kosu usele izvorske ptice il miris jesenjeg dana kraj puta s nekog cvijeta, gdje i sad u samoći svojoj zrije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Blijede slova ćirilice sa stare mašine pisaće. Ime je njegovo uplašeno, ko vuk kad udari u krto. Šuplja mjesto slova, vidim stabla, divlje saće, šumu iz očiju u spusto brdo. Za njom će usvanuće i samo tren kasnije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije.
0: Vlajko Čulapić.
4: Odavno li ne odlaziš gdje si nekad odlazio i ne vraćaš glasovima kakve nosi donosio sa Kosova i Mirišara klikujući sa nebesa, ni tu kljunu krvavome junačkoga nosiš mesa. Još te samo gusle pamte i pominju zvuci struna, proroče i prokletniče, učesniče srpskih buna, sa kojima nestao si iz viteške povjesnice i spao sa deseterca na basne i slikovnice. I tebe je novo doba sa jelove vite grane protjeralo u parkove, u gradove, u apsane. Mjesto silnih oklopnika popanulih po bojištu, kljuješ tužne najlonke se zgomilane na smetlištu i s čučorem sa vrapcima ispod golih streha zebeš crn gavrane, tico crna, crni dani, crni hljebe.
0: Darko Jovović.
5: U zoru nad Ulotinom Milijana se javi, pronese glas da zaletin više gora nije, da jablan žuti baladu davi, da mrtav je doziva Aksentije. U zoru Milijana koso minu, doviknu da lim ne teče kao prije, da bor zeleni zgromi planinu, dok je se priviđa Aksentije. U zoru Milijana izvor zamuti, dok grom u otvoz bije, ne može veli pjesmu da nasluti, dok joj iz grudi izrasta Aksentije. U zoru Milijana progovori, ne brišite mi lice dok suza lije, to nad Ulotinom sve živo gori, dok cvijeće nosi mi Aksentije. U zoru Milijana nijema osta, san pastirice tajnu krije, da li joj ponovo kraj Limskog mosta baladu piše Aksentije.
0: David Lalić.
6: Kad svijet na jesi ne daj se očaju, ni tuzi da biva u srcu ti plaku, vrati se bosa, otmi se uzdahu, zagazi mi zrosu svojem zavičaju. Kad ti se suza zafiri u oku, vrati se jutrenju uz livade ravne, još su ti tamo k Vukovom potoku sestre i druge uspomene davne. Obiđi valove, vrela, koševine, izvore ledne, sireve, litice, na beri bilja nek te želja mine, studi i spija iz prskavice i pjevaj kao nekad s Milankom i Bosom, čim sunce zađe za Mekinom kosom. Voljela sam žuti jaban ko da mi je bio dragan. Pozovi vile negdje iz prikrajka, ko nekad što je tebe majka zvala, Doćeš mi, djeve, kune ti se majka, a i ti si vidla, jesi li to znala? Kad sjedna jesi, odlutaj mi snove, ne daj da te žali secunski ukrote, povaljaj otkosen iz bratske bregove, okiti se njima, boginjo ljepote. Kad suza za iskri i osmijeh ostavi, vrati se djetinstvu u srećne dane. Čeka te hram u slavu tebi i svetom Savi, ostani vječno među cecunjane.
0: Vukajlo Đokić.
7: Ovdje između neba i tame, na ovoj kori patnje i stida, najbrojniji su tragovi smrti, vječiti smiraj vječnog privida. Ja sam rođen u ovoj vrleti, gdje se kote, zmije i gušteri, ovdje gdje se Bog đavolu sveti i vrijednost koju naš pomjeri. Tu druguju munje i gromovi s vjetrovima sjevera i juga, smjenjuju se žegi i snjegovi dok se čovjek samom sebi ruga. Tu se život troši nemilice, tu se nada i u nadi vara, a u česte mučne nesanice sam sa sobom čovjek razgovara. Zajauče u ovoj pustari, ne znaš da li su vjetri ili kurjaci, ko svijetom ovim gospodari, da li đavolji ili Božji znaci. Ovaj krš je moje posvijeta, tu mi oci našli utočište i bješe im rodna gruda sveta, kućno šljeme i toplo ognjište. I nemaše dražeg zavičaja, svuda si im kuglu poklonio, bježali bi od samog raja, odavde ih ne bi pomjerio. Niti ovaj kamen mijenjali za sve zlato i svjetske nizije, jer za bolje nikad nisu znali, niti sada, niti ikad prije. Tu im bješe i oltar i presto, kolijevka, ognjište, grobovi. Tu su Boga pominjali često da nikome ne budu robovi. Sad su ovaj kamen poškropili krvlju svojom i krvlju tuđina, odnesiti hala ga branili, što od Švabe, a što od Turčina. Čuvajući dva prsta obraza i slobodu da su bliži Bogu, pa je ovo slobode oaza bila dugo u turskom brlogu. Vjekovima slavili su slavu pjevajući kosovsku nesreću. Otimali vječno zaboravu, živi plamen za slavsku svijeću. Kroz sebe su znali Obilića i kosovske hrabre vitezove, a ružili Vuka Brankovića i izdaje, da se ne ponove. Tako su se ovdje održali u ovome pustome kamenu, uvijek su znali i klicali svome rodu i srpskom imenu. Ostavljaju za sobom vjekove i primjere junaštva i čojstva, među zmije i među vukove sačuvaše za potomstvo svojstva. Pokazaše što sloboda znači i koja je potrebna cijena, da i danas kroz vjekove zrači veličina i čistota njena.
0: Velimir Ralević.
8: U dobu praznih novina i raznih TV dražbina, Ana je moja domovina i carstvo i otažbina. Htjeli su ljubav gušiti, na srću da nas rastave, zbog nje ću vlade rušiti, zapaliti im zastav. Sa svojih mutnih izbora htjeli bi njihov da sam. Ja nemam drugih izbora, samo za Anu glasa. Nebeska modra hartija pjeva joj kose pršave. Ana je moja partija i glavna ličnost države. Pala je zavjesa divna, bodri me jato ptica. Ana je moja himna i hrani prestonica. Za čiste duše svatujem, za ljubav ginem gorim. Aninca vitez ratujem i pobjeđujem jerbom.
0: Mila Dubak Zečević.
9: Mislim, a misli bježe, kukavno bježe od sebe, šute, mole, ne znaju koga ni pred kime, šute i mole, ugao sam oče pritiska, boli, nema napitka travke kojom zacijeliti rane mogu, vraćam vrijeme, obrazi bride, hladno u duši. Zatomljene, zatočene između neba i zemlje, kako je uzalud ovo čekanje, nadanje, ova neizrečena želja što kida razum i tišti, vidim i ne vidim oko sebe pukla gola tišina tama. Sve čutke prolazi, vrijeme ljudi, bez glasa, odjeka, misli i trzaja. Sve čuti. Ni zbora, ni razgovara, niko ne smije izreći riječ obavezujuću, gola strah izjeda, nevidljive čeljusti plaše, sve stoji nepomično pred sudom nevidljivim i moćnim nad ovim vremenom i nama. Kako li se zove istina sada, ili šta znači vrijednost? I tam se odgovora nema. Šta vrijednije od života ima? I da li krug otvore ima? Kuda otići iz ove gole kože, iz ove šutnje što reže i boli? Nestati, pretvoriti se u prah i pepeo, izbrisati tragove bez ikakve obaveze, nestati sa zemljine kugle glavom u oblake, zbog obećajne šutnje pretvoriti se u oblak, u divi trzaju glogov kolac, i ove aveti što progone i nema ništo prijete kaznit jednim jakim zamahom u grudi, da ne množi se pogano, bezumno, ubogo, čedo, svijet da lomi kao igračku balon, ko da unizi vrijeme i diva.
0: Marija Vučević.
10: Na jastuku mom legla je povrć, tišina svaka zaspala, svaki san svoje kolo vodi. Neka glava pokušava usmjeriti misli svoje, ali srce kaže nemoguće. Ne volim sjećanja i uspomene koje me muče, onda kad želim da odmaram životin. A samo mjeseče, jedino ti pamtiš sve. I zato se trudim da ti misli ne probudim. Zato samo ti spavaj i ćuti. Ne ranjavaj žive rane. Pusti noć da sve čuje. Ne budi se, ne muči. Bar ne noći ovdje. Daj večeras prednost mrak, nek sve proluta iza tamo. Hoću da bar noći ove ne znam za sebe i bol grubi svoj. Ne, mjeseče ne prepoznajem te. Gledaš me čudno, ne razumijem se više. Ne vidim i ne znam da li si tužan, ili upašen, ili zabrinut, ili uzbuđen. Ja ne prepoznajem te. Možda i ne postojiš, već samo sjajiš onda kad želim da čuti. Govoriš mi ovog puta suprotno od onog što želim čuti i saznati. Nemoj, ne govori. Pričajmo čutenjem. Pusti me da mislim onako kako bih željela da je. Prestani, jer još mi rane gnoje. Čuješ li ove riječi ranjive moje? Ne prkosi mi. Ja znati ne želim gdje je. Zato ne čitaj misli moje. Da još ga volim, ne odaj, jer i to što znam krijem od same sebe. Nemoj, mjeseče, bar ne noći ove, ne osvjetljavaj uspomene i osmijetaj. Ne muči me, nemoj, molim te, pusti da odmorim, bar noći ove, pusti da izgorim u plamenu ljubavi.
0: Marija Vasović.
11: Koliko imena samo promijenimo u životu, a da li smo ikada tako shvaćeni? Da li ovaj jači svijet ikada shvati naše godine, naš razum, naše misli, naše suprotnosti? A kako i da shvati kada ni mi same ne shvatamo jedna drugu? Izgrizle bi jedne drugoj usne, utreptale bi jedne drugoj oči i uvijek poželjele da živimo životom druge žene. A sve zbog vas desnih polovina, jačih polovina, gospodara našeg uma, otimača naših srca, naticanje, prožimanje, truljenje naše ličnosti, oživljavanje druge. I na kraju ostanete zaprepašćeni jadom naše nemoći. I ponovo još jedan epitet. Napuštena žena. Eto to smo, ako izgubimo same sebe, našu ličnost, ako izgubimo sebe u drugoj ženi.
0: Kristina Babić.
12: Još čujem koraka zvuke, kad iz boja vraćah u se crne čizme, što vidješe dosta muke. I danas osjeća se briga lica što su čekala, što kraj prozora su osvanjivala, slušajući plačne sonate lipa i spuštajući glava kojih neko za najbliže pita. Ulice moja jedina, što čuvaš dah prošlosti sam ti zahvalna. Kad sa Zlorečice vjetar dune, a huk njiše grana strune, prošlosti sjenke se usplahire, probude neke daleke nemire. Kao da i dan danas žive heroji ulica Andrijevice mile, eho kusnute čaše o čašu još se čuje, a pjesme starih dugova čežnjivo bruje. Pomalo je sjetno kad na cestu siđeš, na otisak šetnje ni da naiđeš, a snijeg što sipa leden je, il duši neka tuga svije se. Zašto je prolazno, pitam kamenje bjelinom zatrpano, gdje su zakletve mile, tetovirane, tajne zemlje povjerene? Pitam uzane trotoare, koli nam to uporno sate koje ne tražimo šalje? Što bliži smo vječnosti, sve više smo daleko, je li nam gnjev Božji namijenio neko? Što nam je sve jednolično i ko je uskratio pravo zemlji da diše, limu da uzvodno teče, blijedo nam ovdje iščezava svako veče. Na horizontu beskrajno smjenjuju se svjetlost i tama, no nama je sve jedno, jer osakaćuje nas tišina. Plahe vode zapljuskuju ograde terase mile, što nekad bedemi oko raja su bile. Kažu, ni sunce kroz oblake neće. Kažu, zemlju naprijed se kreće. A mi, na vremenskoj kapi zarobljeni, drevnim tajnama tako srećno ukleti.
0: Mišo Kuburović.
13: Šta je stara, što se ljutiš, si bitaše majku svoju. Na sinove, na šeri i na ovu djecu moju. Kako šta je moj nenade u suzama zvori stara, uzaluti kuća nova i velika hrpa para. Ništa nisi zaradio, no naprotiv izgubio, kad si jezik svoj materni i djeci tvojoj promijenio. Tvoji stari u ropstvo su vjekovima bili pali, ali vjeru i svoj jezik ni za glavu nisu dali.
0: Milosav Mišo Novović.
14: Kada se nečujno ne staje, onda osjećam u sebi bol. Zar zaista postoji toga u svijetu? Zar nema u ovoj povorci ptica i oblaka? Zar ne ostaje grlo za jeca jače od pjesme? Zar treba sunca za tvoje mlado lice neuvrijeđeno i dlanova za dodire da budeš jača u mraku? Vjerovao sam da su tvoje oči najljepša mora, a danas u crnom mraku ne dolaze proleća, jer me sve do zjenica boli i svakog novog dana vrijeđa. I mrtva reci da nisam bio dobar dječak, nedostajale su mi psovke za ovaj svijet, jači od ovog pohoda gdje se ne lome koplja, već se uvijek sahranjuje moj mir.
0: Milun Zogović.
15: Putniče, kad prođeš kroz morinu moju, obavezno svrati ti do spomen česme, pokloni se njima, reci riječ koju, jer murina na njih zaboravit ne smije. Ko blistavog oreola sjaj, vječno plantiš u našim srcima, preboljeti ti sve moraš znaj, varošice na obali Lima. Tebe su mi zločinci bez duše, savjetima pravljenim od Lima, pokušali do zemlje da sruše i pretvore u gusto oblak dima. Tri lektira mala, klala punih mašte, letjeli su srećno od svijeta do svijeta. Tri najljepša cvijeta iz murinske bašte postali su tada zločinačka meta. O, da mi je znati da li dalje živi onaj ko prekide djetinstvo i radost, nek mu srce pusto od zločina sivi, što prekide vašu prelijepu mladost. neka stigne suza sa majčinog lica, koje majke vaše sad za vama liju, neki njega kazni ta gvozde nave što prekide našu mladost najmiliju. Lim nečujno teče, ko da ga sramota, što vas ne zaštiti u sudnjeme trenu, da je mogo on bi oko vas se smota, da zaštiti varoš i dječicu njenu. Znaj putniče dragi, umrijeti neće, jer u srcu žive oni nama svima, njihova će duša vječno da se kreće livadama rosnim kraj zelenog lima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Još jedna generacija andrijevičkih maturanata sinoć je na veoma svečan način proslavila matursko veče. Svečanosti je prethodila tradicionalna šetnja centrom Andrijevice, gdje su djevojke u prelijepim haljinama i mladići u elegantnim odijelima prikazali svoju mladost i ljepotu velikom broju građana koji su došli da ih toplo pozdrave i pokažu radost što je stasala još jedna generacija andrijevičke mladosti. Ovo veče za sve svršene srednjoškolce predstavlja podsjećanje na prijateljstvo, druženje, zaljubljivanje, tihe tuge i patnje zbog nečijeg pogleda, neostvarene ljubavi. To je veče koje se sa nestrpljenjem očekuje, o kome se sanja veče nade. A prvi put obučene duge haljine, cipele sa potpeticom, odijela i kravate simbolizuju ulazak u svijet odraslih i početak života u kojem vladaju potpuno nova pravila. Nakon jednosatne šetnje i fotografisanja sa članovima porodica i prijateljima, maturanti su sa svojim profesorima nastavili druženje u hotelu Komovi u Andrijevici. Bilo je to prilika da se zajedno provedu i provesele, označivši na taj način kraj srednje škole. I zaista je bilo tako jer su tokom cijele noći igrali i pjevali i maturanti i njihovi profesori praveći atmosferu za nezaborav. U ime kolektiva Srednje mješovite škole sve prisutne pozdravio je direktor Branko Bukić poželjevši maturantima puno uspjeha u daljem životu i radu.
4: Poštovani maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam proslavu maturske večeri u ime svih vaših profesora i u svoje ime. Poštovani maturanti, također želim da pozdravim uvažene profesore i našeg gosta, direktora osnovne škole Milojčki Janović, Maksenić Radmira. Poštovani maturanti, postoje datumi koji se posebno ističu i slave, ali ovaj datum je posebno interesantan za maturante, nije on samo za pojedince, za školu, nego i šire, za čitavu sredinu u kojoj živite. Želim da vam poželim da izaberete pravi put, da se ispune sve vaše želje i mladovački snovi. Poštovani maturanti, usvojili ste svoja znanja, a sad idete dalje da kao zreli ljudi usvajate sve ono što vas čeka na vašem putu. Želim da nastavite tradiciju naše škole, gdje su brojni učenici veoma dobri na svim fakultetima širom Crne Gore i šire. Također želim vama da nas predstavite na najbolji način, da širite tradiciju naše škole i da bude od vas veliki broj medicinskih radnika, ljekara, profesora, inženjera i drugih.
3: Direktor Vukić u ime škole uručio je novčanu nagradu đaku generacije Tanji Savić, koja se prisutnima obratila ovim riječima.
5: Časni je zadovoljstvo da vas ja kao đak generacije u moje ime pomirao sam maturanata, pozdravim i poželim ugodno veče. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim profesorima, a posebno
3: se vašim prisustvom uveličali naše maturske večeri. O značaju maturske večeri i o svojim budućim planovima maturantkinja Slobodanka Lekić kaže:
6: Ovo večer je posebno za mene, predivno se osjećam. Mislim da ću ovu noć pamtiti dugo, dugo. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Naravno, nedostajeće mi profesori fenomenalni, a društvo to je već pod brojem 1. Planiram da upišem poljoprivredni fakultet u Podgorici.
3: Četvorogodišnje školovanje za Luigi Uđinu Dukić ostaće u prelijepom sjećanju.
7: Ovo je za mene jedno posebno večer, završetak jednog najljepšeg dijela u našem životu, početak jednog ozbiljnijeg i mnogo težeg dijela. Pamtit ću školovanje po lijepom druženju, po lijepom odnosu sa profesorima, po mnogo trenutaka provedenih zajedno u učionicama, u parkovima. Planiram da upišem pomorstvo u Kotoru, ali mislim da će mi dosta nedostajati profesori, da će mi nedostajati društvo, da će mi nedostajati ova sredina, da će mi nedostajati Andrijevica i srednja mješovita škola.
3: Za maturantkinju Aleksandru Guberinić nema dileme kada je buduće školovanje u pitanju.
8: Ja kao maturant srednje mješovite škole u Andrijevici želim da kažem da sam ove za mene predivne 4 godine provela kraj sjajnih profesora i u predivnom društvu. Nedostajaće mi mnogo svi ti lijepi trenuci. Planiram da upišem književnost u Nikšiću i nadam se da ću biti uspješan student.
3: Pored učenja i druženja, Ana Mitrović školovanje će pamtiti i po korektnom i ljudskom odnosu svojih sad već bivših profesora.
9: Nama je večeras prelijepa, atmosfera je prelijepa. Mi smo završili jedan period života. Srednja školu ću pamtiti po prelijepim uspomenama, po profesorima koji su prema nama odnosili stvarno kao roditelji i u svakom trenutku nam pomagali, davali nam savjete. Po tome također što smo stvarno svi imali jedan lijepi drugarski odnos, ima znači mnogo tih lijepih uspomena i mnogih tih doživljaja koje ćemo pamtiti. I meni je stvarno večeras jako žao što mi ovo završavamo. I dalje nisam svjesna da sam maturant i da ću već sad morati da postanem odrasla i upišem fakultet i tako dalje. Ono što ja želim i to je da upišem medicinski fakultet. Sad Podgorica i Beograd, to ćemo već vidjeti. I želim svim mojim drugovima da uspiju u budućnosti, da svi upišu željeni fakultet i da uspiju u životu i budu srećni.
3: Razrednim starešinama Maji Folić, Dalibor Kiralević, Marku Vukiću i Vidomiru Dobriloviću uručeni su prigodni pokloni kao znak zahvalnosti njihovih đaka. Po tradiciji i novoj svečanosti birani su mis i mister večeri. Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Saša Cimbaljević, Ljilja Folić i Radojka Maslovarić, titulu najljepše maturantkinje ponijela je Tatjana Stojanović. Najljepši maturant je Nikola Kastratović, dok je najveselija bila Ana Mitrović i njeno društvo. Inače, ova generacija broji 38 maturanata, a procenat prolaznosti na kraju školske godine je 100%. Svi maturanti su bili veseli i razdragani, a za dodatno slavljeničko raspoloženje pobrinuo se orkestar Dado iz Bijelog polja, koji je bez prestanka zabavljao maturante i njihove profesore. Prenosimo vam dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić i Kulturno-umjetničkog društva Komovi sinoć je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održan koncert povodom obilježavanja 3 godine postojanja ovog društva. KUD Komovi je osnovano marta mjeseca 2011. godine. Ovo društvo, koje broji oko 80 članova, okupilo je djevojčice i dječake svih uzrasta s ciljem obogaćivanja kulturnog života naše sredine. Na čelu sa umjetničkim rukovodiocem Ivanom Protić-Zečević nastupalo je na mnogim smotrama i festivalima u Crnoj Gori, regionu i šire i za kratko vrijeme pokazalo da sigurnim koracima ide ka uspjehu. Sinoćni koncert su otvorili folkloristi Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koji se tokom večeri predstavili sa još 4 koreografije. Gosti koncerta bili su KUD Vesna iz Mojkovca i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lim iz Berana. Oni su se predstavili igrama iz Crne Gore i regiona, a nastupile su i njihove pjevačke grupe. Andrijevičkoj publici predstavila se i članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, Nađa Marjanović, koja je nadahnuto kazivala stihove pjesme Nedeljka Popadića Čemu služi srce.
4: Srce služi da se sanja, srce služi da se sjetiš, srce služi da se druži i kad padneš da poletiš. Dok ga imaš i ti traješ, srcu ništa nije slično. Srce imaš da ga daješ i poklanjaš nesebično. Srce služi da se mašta i da suza nekad kane. Srce služi da oprašta i kad ga grubi rane. Srce služi da svijet gradiš i priznanje drugom odaš. Srcu svašta smiješ da radiš, samo ne smiješ da ga prodaš. Ako sretneš nekog ko srca nema, čovjek budi, pomozi mu, pokaži mu to srce iz svojih grudi. Srce služi da postojiš, srce te ka vrhu šalje, srce služi da se boriš, al da ipak ideš dalje. Moraš naprijed i kad boli, kad njegove vatre plante, zbog srca te neko voli, zbog srca te ljudi pamte. Srce služi da se boriš, na nedaću da se svikneš, srce može da izgori, ali iz praha i da nikne.
3: Veoma upečatljiv nastup imala je Stoja Ćulafić, koja je recitovala pjesmu Rekvijem za palog anđela.
5: Možeš mi reći da u bezglasju često zalutaš, kad sričam slogove tvoga imena i da se uzalud borim protiv vremena koje na našim telima gravira nebeske istine u strahu o smrti. Možeš mi reći da je moja tišina laka poput niti paukove mreže, a teža od 7 smrtnih grehova. Ja ću od nje satkati pesmu i pokriku te, kad nema noći teškom šapom poklupi nebo i u krzno svoje sakupi zveze kao čičke. Možeš mi reći da sam slobodna, a duša sam slepa koja čuje samo zlo kad se govori o svetlosti. Duša koja noćima ne spava i čiji sokovi tragovi nebeski. Boži karnica što u sumrak ispisuju molitve najvećih grešnika i postaju vapaj upućen tebi. Možeš mi reći da bih trebala da te saslušam, kad se budem pravila da te ne čujem. Sakrivši uši rukama, kao što deca sakrivaju po džepovima, male sedefne školjke što izbaci mora utroba. Možeš mi reći kako sam grešila, a ja ću na svoja ramena težinu neba, ako treba prihvatiti. Ti ćeš opet biti u pravu i ja ću se osmijehnuti.
3: Zapažen nastup imala je jedna od najmlađih članica Kuda Komovi, a ujedno i učenica muzičke škole u Beranama, Ivona Đeković, koja je uz pratnju na harmonici Rada Đekovića otpjevala pjesmu Poranila jagoda.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da Mount Everest svake godine naraste za oko 5 do 10 mm zahvaljujući indijskom podkontinentu koji se sudara sa Euroazijom? Ljudsko oko može detektovati negdje između 100.000 i 10 miliona nijansi boja. Vatikan City je grad sa najvišom stopom kriminala na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Svake godine u Vatikanu se desi oko 600 kriminalnih radnji, iako u njemu živi samo 800 ljudi. Prestupnici su uglavnom turisti i džeparoši. U Nevadi, ako samo dvoje ljudi narušava red i mir, to se zakonski može smatrati pobunom. U Sjedinjenim Američkim Državama za pobunu su potrebne 3 osobe, a u Engleskoj 12. Procjenjuje se da oko 95% svih tekstova koji trenutno postoje više nikada niko neće pročitati. U posljednjih 3500 godina u civilizovanom dijelu svijeta ukupno je bilo samo 230 godina potpunog mira. Prema procjenama, u zapisanoj ljudskoj istoriji su se dogodila 3023 rata. Kopneni tajpan se smatra najotrovnijom zmijom na svijetu, a toliko je otrovna da samo jedan ugriz ove zmije sadrži dozu otrova dovoljno snažnog da ubije 250.000 miševa, odnosno 100 odraslih ljudi. Baljegari, crne bube koje se hrane baljegom sisara i u nju polažu jaja, koriste mlečni put prilikom navigacije. Ovi insekti su ujedno i jedina živa bića osim ljudi koje dokazano koriste zvijezde za orijentaciju. Da li ste znali da krokodil ne može pomjerati jezik i ne može žvakati hranu, ali zato ima toliko snažnu probavnu kiselinu da može svariti i čelični ekser? Da li ste znali da su ljudi, mravi i šimpanze jedini organizmi koji ratuju? Koko, gorila najpoznatija po tome što komunicira sa ljudima pomoću jezika znakova, poznaje više od 1000 znakova, 1985. godine je za rođendan dobila mačku, nakon što je specifično tražila taj poklon. Nažalost, mačku je godinu dana kasnije udario automobil, a Koko je prošla dugi proces žaljenja, što pokazuje koliko je razvila duboku i emocionalnu vezu sa mačkom. Prema FDA, Administracije za hranu i lijekove, prosječna osoba pojede oko pola kilograma insekata godišnje. Ovi insekti se uglavnom pomiješaju sa drugom hranom, tako da nijesmo ni svjesni kada ih jedemo. Da li ste znali da gotovo 1/3 čarapa na svijetu, oko 8 milijardi pari godišnje, dolazi iz okruga Datang uz Hui, Kina, poznatog kao grad čarapa? Jezero Karačaj u Rusiji, koje je nekada služilo kao deponija nuklearnog otpada, smatra se najzagađenijim mjestom na Zemlji. Da li ste znali da Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najčešće kradena knjiga iz knjižara? U Narodnoj Republici Kini engleski govori više ljudi nego u SAD-u. Čokolada je riječ astečkog porijekla i znači gorka voda. Prva mašina za proizvodnju čokolade je napravljena u Barceloni 1780. godine. Bruce Lee je bio toliko brz da su filmovi morali biti usporeni kako bi se vidjeli njegovi pokreti. Svakih 5 sekundi jedna osoba se zarazi virusom side. Godišnje se popije 135 miliona kubika kafe. Kafe je među tečnostima na svjetskom tržištu na drugom mjestu, odmah iza nafte. Za novogodišnje praznike u Japanu se razmijeni oko 4,5 milijarde čestitki. U Južnoj Americi se kako zrno upotrebljavalo kao sredstvo plaćanja. Jedna pčela u toku cijelog života proizvede samo 1/12 kašičice meda.
Rijeka Amazon svake sekunde ulije u Atlantik oko 116.000 tona vode. Prva ptica pripitomljena od strane čovjeka je guska. Vampir je jedina srpska riječ koja se koristi svuda u svijetu. Krtica može da iskopa tunel od 70 metara za jednu noć. Na Baliju djevojčice postaju punoljetne sa 12, a dječaci sa 13 godina. Čin odrastanja obilježava se brušenjem 6 zuba u gornjoj vilici. U Japanu vinova loza slabo uspijeva, pa su Japanci napravili vino od mandarina koje ima gotovo isti ukus kao od grožđa. Na planeti Zemlji ima toliko zlata da je cijelu prekrije slojem debljine 1 metra. Eskimi imaju preko 15 riječi za snijeg i nijednu za rat. Da li ste znali da su dva psa preživjela brodilom Titanika?

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me. Slušate Radio Andrijevicu.
1: U punoj sali Centra za kulturu i sport Andrijevica sinoć je u susret Danu opštine održano pjesničko veče koje je okupilo trenutno najpoznatije pjesnike iz našeg kraja, autore brojnih, zapaženih i na više stranih jezika prevođenih zbirki njihove poezije. Zavičaj posebno kod pjesnika budi posebna osjećanja i to se sinoć itekako manifestovalo u nastupu svakog od njih. U ime organizatora Centra za kulturu Andrijevica pozdravnim riječima obratio se David Lalić, podsjetivši na brojne značajne ličnosti u književnosti i drugim oblastima koje je iznjedrio naš kraj. Veče je svojim stihovima otvorila mlada pjesnikinja Žana Novović.
2: Srce kao da svima stalo nam je, osjećamo bol iz dana u dan sve jače. Meni se noćas ne spava, ne, noćas moja duša plače. Razna pitanja postavljam sebi večeras, u nebo gledam, ono me tera na razmišljenje. Zašto je život ovako okrutan? Ovo pitanje nema odgovor, zar ne? Sudbina nekome ruši sve. Pitam se, mora li tako da bude? Sudbina nekima ruši čak i sne, zar mora da im uzmi drage ljude? Kažu da Bog za sebe uzima samo cveće. Ne želim korov u raju nebeskom. Uzima osobe koje su nam donosile mnogo sreće i vodi ih u carstvo prelepo. Sudbina i kod nas

0: uvek odvoji. Videti ih više nikada nećemo. Živote nam u crno oboji, sa kakvim se sve mukama u ovom životu srećemo. Kažu da je čovek tvrđi od kamena, da velike patnje i boli može da podnese. Srce moje čvrsto kao stena, ali kako utešiti onog kome sudbina najdraže odnese. Nebo za odgovor ne molim, zato što znam da ga neću dobiti. Srce će zauvek da boli, ne može se ono utešiti. U veku leleka čuli se leleci veka, sahranjeni lepota i dobrota. Za ovu tugu nema leka, hvala im što su bili deo naših života. 23. januar 2006. Dan neopisivog bola. Voz kojim su putovali, voz ne prebola. 23. januar. Kobni dan, mnogo dobrih ljudi uze. Ostavi samo tugu, pustoš, suze. Ponosni smo što su bili s nama, a ipak u našim srcima liju olujne kiše. Liju sada ili će godinama, zato što oni bili su sa nama, bili, a nisu više.
1: Potom su uz lijepo osmišljene najave voditeljke programa Žane Novović svoje stihove kazivali. Miladin Ćulofić.
2: Staricu iz našeg sela, kad je bila u gradu kod sina, pitao neko, znaš li da gledaš u sat? Zašto da gledam u sat, odgovorila ona, ja gledam u sunce. U vrijeme ljetnjeg boravka u zavičaju sa sinčićem uputio se za rastim u trnje ostacima staza svog djetinjstva, šobanovanja preko kamenjara povrh sela. Ugledali su zmiju, dječak je bio oduševljen. Kako je lijepo i šarana, pa kako je neobično njeno kretanje, pa ono palacanje. Nećemo ju ubiti, požurio je da upita, nećemo, rekao je otac. A idući dalje, pomislio je, zašto bismo ju ubili, nema koga više da peči.
1: Radomir Stojanović.
3: Majci, ispraćaj. Mi nismo ispratili majku. Eno je i sad u polju. U rukama drži zemlju od koje smo stvoreni. Ona duboko u šumi sakuplja grane, dogrije naše riječi prozeble i poharane. Ona prva prolazi put ne izbjegavajući opasnosti. Dok grli plač svoga tijela pretvara se u svijeću koja sama sebe pali. Trave donesu glas o njenom dolasku. Njoj se na putu guje umiljava, u njenom oku noće zvijezde.
1: Dale Ćulofić.
4: Rođenje vezan za šume, sjekiru brdo, opismenjem toliko koliko se mora. Ispod slike se potpisao tvrdo, iz očiju mu izrasla gora. U njoj učio mudrost, u zvijeri čašu rakije, moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Četiri zlatna ocila sa kape nebom plove. Ja sam putokaz njegovoj glavi, sa njim ulazi u mrak i snove, sa njim je na slavi ili na sarani, bez ta četiri slova ni klet se ne umije, moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Samo pazarnim danom ličnu kartu nosi, u takulinu crnom u zadnjem špagu pantalona, jednom su mu ga ukrali neki dječaci bosi, dok je vezao konja i slušao varoška zvona. Mjesto ljud da psuje, sa slike se smije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Drugi put izvadi novu, zadjene je meć korice još od mnogo, mnogo ljeta, možda mu se tamo u kosu usele izvorske ptice ili miris jesenjeg dana kraj puta s nekog cvijeta, gdje i sad u samoći svojoj zilije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije. Glijede je slova Ćirilice sa stare mašine pisaće. Ime je njegovo uplašeno, ko vuk kad udari u krdo. Šuplja mjesto slova, vidim stabla, divlje saće, šumu iz očiju u spusto brdo. Za njom će usvanuće i samo tren kasnije moj otac Milan od oca Mijajla i majke Marije.
1: Vlajko Čulapić.
5: Odavno li ne odlaziš gdje si nekad odlazio i ne vraćaš s glasovima kakve nosi donosio sa Kosova i Mirišara klikujući sa nebesa, ni tu pljunu krvavome junačkoga nosiš mesa. Još te samo gusle pamte i pominju zvuci struna, proroče i prokletniče učestniče srpskih buna, sa kojima nestao si iz viteške povjesnice i spao sa deseterca na basne i slikovnice. I tebe je novo doba sa jelove vite grane protjeralo u parkove, u gradove, u apsane. Mjesto silnih oklopnika popanulih po bojištu, kljuješ kužne najlon kese zgomilane na smetlištu i šćučeren sa vrapcima ispod golih streha zebeš crn gavrane, tico crna, crni dani, crni hljebe.
1: Darko Jovović.
6: U zoru nad Ulotinom Milijana se javi, pronese glas da Zaletin više gora nije, da Jablan žuti baladu davi, da mrtav je doziva Aksentije. U zoru Milijana poso minu, doviknu da Liv ne teče kao prije, da bor zeleni zgromi planinu, dok je se priviđa Aksentije. U zoru Milijana izvor zamuti, dok grom u otkos bije, ne može veli pjesmu da nasluti, dok joj iz grudi izrasta Aksentije. U zoru Milijana progovori, ne brišite mi lice dok suza lije, to nad Ulotinom sve živo gori, dok cvijeće nosi mi Aksentije. U zoru Milijana nijema osta, san pastirice tajnu krije, da li joj ponovo kraj Limskog mosta baladu piše Aksentije.
1: David Lalić.
7: Kad sjetna jesi ne daj se očaju, ni tuzi da biva u srcu ti plaku, vrati se bosa, otmi se uzdahu, zagazim izrost u svojem zavičaju. Kad ti se suza zafiri u oku, vrati se jutrenju uz livade ravne, još su ti tamo k Vukovom potoku sestri i druge uspomene davne. Obiđi valove, vrela, koševine, izvore ledne, siljeve litice, na bevri bilja nek te želja mine, studi i spija iz prskavice i pjevaj kao nekad s Milankom i Bosom, čim sunce zađe za Mekinom kosom. Voljela sam žuti jablan ko da mi je bio dragan. Pozovi vile negdje iz prikrajka, ko nekad što je tebe majka zvala. Doćeš mi djeve, kuneti se majka, a i ti si vila, jesi mi to znala. Kad sjedna jesi, odlutaj mi snove, ne daj da te žali cecunski ukrote, povaljaj otkosen iz bratske bregove, okiti se njima, boginjo ljepote. Kad suza za iskri i osmijeh ostavi, vrati se djetinstvu u srećne dane, čeka te hram u slavu tebi i svetom Savi, ostani vječno među cecunjane.
1: Vukajlo Đokić.
8: Ovdje između neba i tame, na ovoj gori patnje i stida, najbrojniji su tragovi smrti, vječiti smiraj vječnog privida. Ja sam rođen u ovoj vrleti, gdje se kote, zmije i gušteri, ovdje gdje se Bog đavolu sveti i vrijednost koju naš umjeri. Tu druguju munje i gromovi s vjetrovima sjevera i juga, smjenjuju se žegi i snjegovi dok se čovjek samom sebi ruga. Tu se život troši nemilice, tu se nada i u nadi vara, a u česte mučne nesanice sam sa sobom čovjek razgovara. Zajauče u ovoj pustari, ne znaš da li su vjetri ili kurjaci, ko svijetom ovim gospodari, da li đavolji ili Božji znaci. Ovaj krš je moje po svijeta, tu mi oci naši utočište i bješe im rodna gruda sveta, kućno šljeme i toplo ognjište. I nemaše dražeg zavičaja, svuda si im kuglu poklonio, bježali bi od samog raja, odavde ih ne bi pomjerio. Nid bi ovaj kamen mijenjali za sve zlato i svjetske nizije, jer za bolje nikad nisu znali, niti sada, niti ikad prije. Tu im bješe i oltar i presto, kolijevka, ognjište, grobovi. Tu su Boga pominjali često da nikome ne budu robovi. Sad su ovaj kamen poškropili krvlju svojom i krvlju tuđina, odnesiti hala ga branili, što od Švabe, a što od Turčina. Čuvajući dva prsta obraza i slobodu da su bliži Bogu, pa je ovo slobode oaza bila dugo u turskom brlogu. Vjekovima slavili su slavu pjevajući kosovsku nesreću. Otimali vječno zaboravu, živi plamen za slavsku svijeću. Kroz sebe su znali Obilića i kosovske hrabre vitezove, a ružili Vuka Brankovića i izdaje, da se ne ponove. Tako su se ovdje održali u ovome pustome kamenu, uvijek su znali i klicali svome rodu i srpskom imenu. Ostavljaju za sobom vjekove i primjere junaštva i čojstva, među zmije i među vukove sačuvaše za potomstvo svojstva. Pokazaše što sloboda znači i koja je potrebna cijena, da i danas kroz vjekove zrači veličina i čistota njena.
1: Velimir Ralević.
9: U dobu praznih novina i raznih TV bražina, Ana je moja domovina i carstvo i otačbina. Htjeli su ljubav gušiti, na srcu da nas rastave, zbog nje ću vlade rušiti, zapaliti im zastave. Sa svojih mutnih izbora htjeli bi njihov glasa. Ja nemam drugih izbora, samo za Anu glasa. Nebeska modra hartija pjeva joj kose pršave. Ana je moja partija i glavna ličnost države. Pala je zavjesa dimna, bodri me jato ptica. Ana je moja himna i Fran Vestonica. Za čiste duše svatujem, za ljubav gine gorim, Anica Vitez ratujem i pobjeđujem jerom.
1: Mila Dubak Zečević.
0: Mislim, a misli bježe, kukavno bježe od sebe, šute, mole, ne znaju koga ni pred kime, šute i mole, ugao sam oče pritiska, boli, nema napitka travke kojom zacijeliti rane mogu. Vraćam vrijeme, obrazi bride, stvari u duši. Zatomljene, zatočene između nebe i zemlje, kako je uzalud ovo čekanje i nadanje, ova neizrečena želja što kida razum i tišti, vidim i ne vidim oko sebe pukla gola tišina tama. Sve čutke prolazi, vrijeme ljudi, bez glasa, odjeka, misli i trzaja. Sve čuti. Ni zbora, ni razgovar, niko ne smije izreći riječ obavezujuću. Gola strah izjeda, nevidljive čeljusti plaše, sve stoji nepomično pred sudom nevidljivim i moćnim nad ovim vremenom i nama. Kako li se zove istina sada, ili šta znači vrijednost? Pitam se, odgovora nema. Šta vrijednije od života ima i da li krug otvore ima? Kuda otići iz ove gole kože, iz ove šutnje što reže i boli? Nestati, pretvoriti se u prah i pepeo, izbrisati tragove bez ikakve obaveze, nestati sa zemljine kugle glavom u oblake, zbog obećane šutnje pretvoriti se u oblak, u divni trzaj u glogov kolac i ove aveti što progone i nema ništo prijete kazniti jednim jakim zamahom u grudi. Da ne množi se pogano, bezumno, ubogo, čedo, svijet da lomi kao igračku balon, ko da unizi vrijeme i diva.
1: Marija Vučević.
10: Na jastuku mom legla je poroć, tišina svaka zaspala, svaki sam svoje kolo vodi. Neka glava pokušava usmjeriti misli svoje, ali srce kaže nemoguće. Ne volim sjećanja i uspomene koje me muče onda kad želim da odmaram i ću. A samo mjeseče, jedino ti pamtiš sve. I zato se trudim da ti misli ne probudim. Zato samo ti spavaj i ćuti. Ne ranjavaj živela. Pusti noć da sve čuje. Ne budi se, ne muči. Bar ne noćio. Daj večeras prednost mrak. Nek sve proguta iza tamo. Hoću da bar noći ove ne znam za sebe i bol grubi svoj. Ne, mjeseče ne prepoznajem te. Gledaš me čudno. Ne razumijemo se više. Ne vidim i ne znam da li si tužan ili uplašen ili zabrinut ili uzbuđen. Ja ne prepoznajem te. Možda i ne postojiš, već samo sjajiš otak kad želim da ću moći. Govoriš mi ovog puta suprotno od onog što želim čuti i saznati. Nemoj, ne govori. Pričajmo ćutenje. Pusti me da mislim onako kako bih željela da je. Prestani, jer još mi rane gnoje. Čuješ li ove riječi ranjive moje? Ne prkosi mi. Ja znati ne želim gdje je. Zato ne čitaj misli moje. Da još ga volim, ne odaji. Jer i to što znam, krijem od same sebe. Nemoj, mjeseče, bar ne noći ove. Ne osvjetljavaj uspomene i osmijeh daj. Ne muči me, nemoj, molim te. Pusti da odmorim, bar noći ove. Pusti da izgorim u plamenu ljubavi.
1: Marija Vasović.
11: Koliko imena samo promijenimo u životu? A da li smo ikada tako shvaćene? Da li ovaj jači svijet ikada shvati naše godine? Naš razum, naše misli, naše suprotnosti. A kako i da shvati kada ni mi same ne shvatamo jedna drugu? Izgrizle bi jedne drugoj usne, utreptale bi jedne drugoj oči i uvijek poželjele da živimo životom druge žene. A sve zbog vas desnih polovina, jačih polovina, gospodara našeg uma, otimača naših srca, naticanje, prožimanje, truljenje naše ličnosti, oživljavanje druge. I na kraju ostanete zaprepašćeni jadom naše nemoći. I ponovo još jedan epitet. Napuštena žena. Eto to smo, ako izgubimo same sebe, našu ličnost, ako izgubimo sebe u drugoj ženi.
1: Kristina Babić.
12: Još čujem koraka zvuke, kad iz boja vraćahu se crne čizme, što vidješe dosta muke. I danas osjeća se briga lica što su čekala, što kraj prozora su osvanjivala, slušajući plačne sonate lipa i spuštajući glave ako ih neko za najbliže pita. Ulice moja jedina, što čuvaš dah prošlosti sam ti zahvalna. Kad sa zlorečice vjetar dune, a huk njiše grana strune, prošlosti sjenke se usplahire, probude neke daleke nemire. Kao da i dan danas žive heroji ulica Andrijevice mile, eho kucnute čaše o čašu još se čuje, a pjesme starih drugova čežnjivo bruje. Pomalo je sjetno kad na cestu siđeš, na otisak šetnje ni da naiđeš, a snijeg što sipa leden je i u duši neka tuga svije se. Zašto je prolazno, pitam kamenje bjelinom zatrpano, gdje su zakletve mile, tetovirane, tajne zemlji povjerene? Pitam uzane trotoare, koli nam to uporno sate koje ne tražimo šalje? Što bliži smo vječnosti, sve više smo daleko, je li nam gnjev Boži namijenio neko? Što nam je sve jednolično i ko je uskratio pravo zemlji da diše, limu da uzvodno teče, blijedo nam ovdje iščezava svako veče. Na horizontu beskrajno smjenjuju se svjetlost i tama, no Nama je svejedno, jer osakaćuje nas tišina. Plahe vode zapljuskuju ograde terase mile, što nekad bedeni oko raja su bile. Kažu, ni sunce kroz oblake neće. Kažu, zemlju naprijed se kreće. A mi, na vremenskoj kapi zarobljeni, drevnim tajnama tako srećno upleti.
1: Mišo Kuburović.
13: Šta je stara, što se ljutiš, si bitaše majku svoju, na sinove, na šeri i na ovu djecu moju. Kako šta je moj nenade u suzama zvori stara, uzaluti kuća nova i velika hrpa para. Ništa nisi zaradio, no naprotiv izgubio, kad si jezik svoj materni djeci tvojoj promijenio. Tvoji stari u hopstvo su vjekovima bili pali, ali vjeru ni svoj jezik ni za glavu nisu dali.
1: Miloslav Mišo Novović.
14: Kada se nečujno nestaje, onda osjećam u sebi bol. Zar zaista postoji toga u svijetu? Zar nema u ovoj povorci ptica i oblaka? Zar ne ostaje grlo za jeca jači od pjesme? Zar treba sunca za tvoje mlado lice neuvrijeđeno i dlanova za dodire da budeš jača u mraku? Veruo sam da su tvoje oči najljepša mora, a danas u crnom fraku ne dolaze proleća, jer me sve do zjenica boli i svakog novog dana vrijeđa. I mrtva reci da nisam bio dobar dječak, nedostale su mi psovke za ovaj svijet, jači od ovog pohoda gde se ne lome koplja, već se uvijek sahranjuje moj mir.
1: Milun Zogović.
15: Putniče, kad prođeš kroz morinu moju, obavezno svrati ti do spomen česme, pokloni se njima, reci riječ koju, jer murina na njih zaboravit ne smije. Ko blistavog oreola sjaj, vječno plamtiš u našim srcima, preboljeti ti sve moraš znaj, varošice na obali Lima. Tebe su mi, zločinci bez duše, savjetima pravljenim od Lima, pokušali do zemlje da sruše i pretvore u gusto oblak dima. Tri leptira mala, plava punih mašte, letjeli su srećno od svijeta do svijeta. Tri najljepša cvijeta iz murinske bašte postali su tada zločinačka meta. O, da mi je znati da li dalje živi onaj ko prekide djetinstvo i radost, nek mu srce pusto od zločina sivi, što prekide vašu prelijepu mladost. Neka stigne suza sa majčinog lica, koje majke vaše sad za vama liju, neki njega kazni ta gvozdena avet, što prekide našu mladost najmiliju. Lim nečujno teče, ko da ga sramota, što vas ne zaštiti u sudnjeme trenu, da je mogo on bi oko vas se smota, da zaštiti varoš i dječicu njenu. Znaj, putniče dragi, umrijeti neće, jer u srcu žive oni nama svima, njihova će duša vječno da se kreće livadama rosnim kraj zelenog lima.

0: pravimo.
1: Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Još jedna generacija andrijevičkih maturanata sinoć je na veoma svečan način proslavila matursko veče. Svečanosti je prethodila tradicionalna šetnja centrom Andrijevice, gdje su djevojke u prelijepim haljinama i mladići u elegantnim odijelima prikazali svoju mladost i ljepotu velikom broju građana koji su došli da ih toplo pozdrave i pokažu radost što je stasala još jedna generacija andrijevičke mladosti. Ovo veče za sve svršene srednjoškolce predstavlja podsjećanje na prijateljstvo, druženje, zaljubljivanje, tihe tuge i patnje zbog nečijeg pogleda, neostvarene ljubavi. To je veče koje se sa nestrpljenjem očekuje, o kome se sanja veče nade. A prvi put obučene duge haljine, cipele sa potpeticom, odijela i kravate simbolizuju ulazak u svijet odraslih i početak života u kojem vladaju potpuno nova pravila. Nakon jednosatne šetnje i fotografisanja sa članovima porodica i prijateljima, maturanti su sa svojim profesorima nastavili druženje u hotelu Komovi u Andrijevici. Bila je to prilika da se zajedno provedu i provesele, označivši na taj način kraj srednje škole. I zaista je bilo tako jer su tokom cijele noći igrali i pjevali i maturanti i njihovi profesori praveći atmosferu za nezaborav. U ime kolektiva Srednje mješovite škole sve prisutne pozdravio je direktor Branko Bukić poželjevši maturantima puno uspjeha u daljem životu i radu.
4: Poštovani maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam proslavu maturske večeri u ime svih vaših profesora i u svoje ime. Poštovani maturanti, također želim da pozdravim uvažene profesore i našeg gosta, direktora osnovne škole Mileće Janović, Maksenić Radmira. Poštovani maturanti, postoje datumi koji se posebno ističu i slave, ali ovaj datum je posebno interesantan za maturante, nije on samo za pojedince, za školu, nego i šire, za čitavu sredinu u kojoj živite. Želim da vam poželim da izaberete pravi put, da se ispune sve vaše želje i mladalački snovi. Poštovani maturanti, usvojili ste svoja znanja, a sad idete dalje da kao zreli ljudi usvajate sve ono što vas čeka na vašem putu. Želim da nastavite tradiciju naše škole, gdje su brojni učenici veoma dobri na svim fakultetima širom Crne Gore i šire. Također želim vama da nas predstavite na najbolji način, da širite tradiciju naše škole i da bude od vas veliki broj medicinskih radnika, ljekara, profesora, inženjera i drugih.
3: Direktor Vukić u ime škole uručio je novčanu nagradu đaku generacije Tanji Savić, koja se prisutnima obratila ovim riječima.
5: Čast mi je zadovoljstvo da vas ja kao đak generacije u moje ime i ime ostalih maturanata pozdravim i poželim ugodno veče. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim profesorima, a posebno
3: o O značaju maturske večeri i o svojim budućim planovima maturantkinja Slobodanka Lekić kaže:
6: Ovo večer je posebno za mene, predivno se sjećam. Mislim da ću ovu noć pamtiti dugo, dugo. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Naravno, nedostajeće mi profesori fenomenalni, a društvo to je već pod brojem 1. Planiram da upišem poljoprivredni fakultet u Podgorici.
3: Četvorogodišnje školovanje za Luiđiju Đinu Dukić ostaće u prelijepom sjećanju.
7: Ovo je za mene jedno posebno večer, završetak jednog najljepšeg dijela u našem životu, početak jednog ozbiljnijeg i mnogo težeg dijela. Pamtit ću školovanje po lijepom druženju, po lijepom odnosu sa profesorima, po mnogo trenutaka provedenih zajedno u učionicama, u parkovima. Planiram da upišem pomorstvo u Kotoru, ali mislim da će mi dosta nedostajati profesori, da će mi nedostajati društvo, da će mi nedostajati ova sredina, da će mi nedostajati Andrijevica i srednja mješovita škola.
3: Za maturantkinju Aleksandru Guberinić nema dileme kada je buduće školovanje u pitanju.
8: Ja kao maturant srednje mješovite škole u Andrijevici želim da kažem da sam ove za mene predivne 4 godine provela kraj sjajnih profesora i u predivnom društvu. Nedostajaće mi mnogo svi ti lijepi trenuci. Planiram da upišem književnost u Nikšiću i nadam se da ću biti uspješan student.
3: Pored učenja i druženja, Ana Mitrović školovanje će pamtiti i po korektnom i ljudskom odnosu svojih sad već bivših profesora.
9: Nama je večeras prelijepa, atmosfera je prelijepa. Mi smo imamo završili jedan period života. Srednja školu ću pamtiti po prelijepim uspomenama, po profesorima koji su prema nama odnosili stvarno kao roditelji i u svakom trenutku nam pomagali, davali nam savjete. Po tome također što smo stvarno svi imali jedan lijepi drugarski odnos, ima znači mnogo tih lijepih uspomena i mnogih tih doživljaja koje ćemo pamtiti. I meni je stvarno večeras jako žao što mi ovo završavamo. I dalje nisam svjesna da sam maturant i da ću već sad morati da postanem odrasla i upišem fakultet i tako dalje. Ono što ja želim to je da upišem medicinski fakultet. Sad Podgorica i Beograd, to ćemo već vidjeti. I želim svim mojim drugovima da uspiju u budućnosti, da svi upišu željeni fakultet i da uspiju u životu i budu srećni.
3: Razrednim starešinama Maji Folić, Dalibor Kiralević, Marku Vukiću i Vidomiru Dobriloviću uručeni su prigodni pokloni kao znak zahvalnosti njihovih đaka. Po tradiciji i novoj svečanosti birani su mis i mister večeri. Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Saša Cimbaljević, Ljilja Folić i Radojka Maslovarić, titulu najljepše maturantkinje ponijela je Tatjana Stojanović. Najljepši maturant je Nikola Kastratović, dok je najveselija bila Ana Mitrović i njeno društvo. Inače, ova generacija broji 38 maturanata, a procenat prolaznosti na kraju školske godine je 100%. Svi maturanti su bili veseli i razdragani, a za dodatno slavljeničko raspoloženje pobrinuo se orkestar Dado iz Bijelog polja, koji je bez prestanka zabavljao maturante i njihove profesore. Prenosimo vam dio atmosfere.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić i Kulturno-umjetničkog društva Komovi sinoć je u prepunoj sali Doma kulture u Andrijevici održan koncert povodom obilježavanja 3 godine postojanja ovog društva. KUD Komovi je osnovano marta mjeseca 2011. godine. Ovo društvo, koje broji oko 80 članova, okupilo je djevojčice i dječake svih uzrasta s ciljem obogaćivanja kulturnog života naše sredine. Na čelu sa umjetničkim rukovodiocem Ivanom Protić-Zečević nastupalo je na mnogim smotrama i festivalima u Crnoj Gori, regionu i šire i za kratko vrijeme pokazalo da sigurnim koracima ide ka uspjehu. Sinoćni koncert su otvorili folkloristi Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koji se tokom večeri predstavili sa još 4 koreografije. Gosti koncerta bili su KUD Vesna iz Mojkovca i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lim iz Berana. Oni su se predstavili igrama iz Crne Gore i regiona, a nastupile su i njihove pjevačke grupe. Andrijevičkoj publici predstavila se i članica Kulturno-umjetničkog društva Komovi, Nađa Marjanović, koja je nadahnuto kazivala stihove pjesme Nedeljka Popadića Čemu služi srce.
4: Srce služi da se sanja, srce služi da se sjetiš, srce služi da se druži i kad padneš da poletiš. Dok ga imaš i ti traješ, srcu ništa nije slično. Srce imaš da ga daješ i poklanjaš nesebično. Srce služi da se mašta i da suza nekad kane. Srce služi da oprašta i kad ga grubi rane. Srce služi da svijet gradiš i priznanje drugom odaš. Srcu svašta smiješ da radiš, samo ne smiješ da ga prodaš. Ako sretneš nekog ko srca nema, čovjek budi, pomozi mu, pokaži mu to srce iz svojih grudi. Srce služi da postojiš, srce te ka vrhu šalje, srce služi da se boriš, al da ipak ideš dalje. Moraš naprijed i kad boli, kad njegove vatre plante, zbog srca te neko voli, zbog srca te ljudi pamte. Srce služi da se boriš, na nedaću da se svikneš, srce može da izgori, ali iz praha i da nikne.
3: Veoma upečatljiv nastup imala je Stoja Ćulafić, koja je recitovala pjesmu Rekvijem za palog anđela.
5: Često zalutaš kad sričam slogove tvoga imena i da se uzalud borim protiv vremena koje na našim telima gravira nebeske istine u strahu smrti. Možeš mi reći da je moja tišina laka poput niti paukove mreže, a teža od 7 smrtnih grehova. Ja ću od nje satkati pesmu i pokriku te, kad nema noći teškom šapom poklupi nebo i u krzno svoje sakupi zvezde kao čičke. Možeš mi reći da sam slobodna, a duša sam slepa koja čuje samo zlo kad se govori o svetlosti. Duša koja noćima ne spava i čiji sokovi tragovi nebeski. Boži karnica što u sumrak ispisuju molitve najvećih grešnika i postaju vapaj upućen tebi. Možeš mi reći da bih trebala da te saslušam kad se budem pravila da te ne čujem. Sakrivši uši rukama kao što deca sakrivaju po džepovima male sedetne školjke što izbaci mora utroba. Možeš mi reći kako sam grešila, a ja ću na svoja ramena težinu neba, ako treba prihvatiti. Ti ćeš opet biti u pravu i ja ću se osmijehnuti.
3: Zapažen nastup imala je jedna od najmlađih članica Kuda Komovi, a ujedno i učenica muzičke škole u Beranama, Ivona Đeković, koja je uz pratnju na harmonici Rada Đekovića otpjevala pjesmu Poranila jagoda.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu.